without

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
6: Oh, so you're the man who come to sweep my yard. The yard man. I like that broomstick you're carrying. Yes, baby, I like it.
7: Work!
6: Oh,
7: work!
6: So you're the man who come to sweep
7: work
6: my yard.
7: Work!
6: The yard man.
7: Work!
6: I like that broomstick you're
7: work
6: carrying.
7: Work!
6: Yes, baby, I like
7: work
6: it. I want

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.
4: Eden FM Kannaland 97.9 FM stereo.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dit is so 5 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Ja, hier Eddie George. Atelier sê ons vanoggend vir u. Dankie dat u Eden FM gekies het om na te luister. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8, hier langs die kus 93.8, Nysna, Pretoria, baie gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens baie welkom. Maar vanoggend is ons nie alleen in die ateljee nie. Vanoggend kuier profeet Ricardo Pieterse. Kuier vir
5: ons. Amen en begroetings
4: aan vir hom die geleentheid om te groet.
5: Hoor elke luisteraar. Elke omroepers. Namelijk om Willie van die Molie. En allemaal wat betrokken is begroet. En begroet ik mijn moederkie en zoals je wel lijkt. Begroet mijn vader. En Rittersbos, mijn broer. Wayne Pieterse. Begroet Geraldine George. Begroet ik Gabriela George. Begroet ook mijn gezinnetje. Mijn vrouw. Mijn kinders is begroet. Begroet ik leraar Isaac. Begroet apostel Elders die kant van Blanco. Die is begroet. Begroet ik. Uitzonderlijk voor... Panendo Timmy, jy is begroet in die mooie naam van Jesus Christus.
4: Amen, baie dankie profete, lekker kort groet daar vir sy vrou en die kinders en dan vir ons, baie dankie vir een, weer eens baie welkom. Sarissa, kuier weer vanoggend saam met my, en is lekker om Ferrari langs aan my te sy is rustig en sy gaan het in en sy druk die knoppies en kry alles recht. Baie dankie sy rus, ek jy weer vanoggend vir pa instaan. Pa, jy moet lekker rus. Kyk mooi na jyself, ek mis vir jy, ja my hart is a kant. Maar dis nou maar wat het is, so ons gee vir jy die kansie om te rus. Maar morgen baie welkom sy rus.
6: Morgen Tannie Molly en dankie weer eens dat ek saam julle kan wees en kan instaan vir my pa. Ja nee, laat hy 'n bietjie rus en ja. Dat hy reg kan kom, want hy is vanmiddag moet hy hier wees. Hy okay. Moet vanmiddag hier so wees.
4: Okay.
6: En aan al die luisteraars wat gister by oopgrafte gestaan het, sterkte vir julle met die pad voor en toe, meerderheid van die families gaan nou huis toe, nou word jy agtergelaat,
4: alleen
6: in die stilte. En dan as jy nou lê, sit reg op, ons weet dis Sondag, almal wil 'n bietjie inlê, maar vanoggend kan jy nie inlê nie, sit reg op, gemaak vir jou geliefde 'n stoomende koppie koffie of tee of kookwater en met 'n koekie of 'n toastbroodjie of 'n beskuitjie daarby, wat jy so lekker sit en luister na die woord. Vanoggend en daarna, dan kan jy maar weer afglij en so'n bietjie skyns weer lê,
4: ja.
6: Dis waar jy moet opstaan.
4: Toe wees en, op jou optrek.
6: Yes, dan die molle en dan vanoggend is dit 'n baie groot voorreg.
4: Jy is meer as welkom om te praat, my
6: sê. Dit is my pa Halle se eerste kleinkind. Dit is nou Liam Tobias Botha.
4: Wow.
6: Hy is 8 jaar oud vandag.
4: O, jette.
6: So ek wil sê, Liampie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n mooi jaartjie hê. Oupa en ouma en ons almal is baie lief vir jou. En bly die seën wat jy is. Ons weet, die seuns het ons nou die jong nikke en grille wat hulle ons nou het, maar ons glo dit sal ook regkom.
4: Ja,
6: maar Leempie, jy moet 'n mooi dag hê en hoop mama en papa bederf jou en sissie bederf jou ook vandag en dan sien ons jou later en onthou, ons is baie, baie lief vir jou.
4: Ay, jyne, dis prachtig, dis net sy eie antie wat dit so kan praat. Liam, jy moet een prachtige dag het, die van Tannie Molly af, wil ek vir jou sê, jy moet lekker verjaar, geniet jou 8ste verjaardag, en ek weet sommer, papa, mama, opa, oma, en Tannie, hulle gaan vir jou lekker bederf, so lekker verjaar, jy raak nou een groot man, hy is prachtig, hy is baie mooi.
6: Een kant.
4: Ja, ja, een kant sien, maar hy is baie prachtig, so geniet jou verjaardag, my skat, en mag jy Heere wonderlik sien, eet somme koek vir breakfast, lunch, sappe.
6: En dis vakantie, maar somme hele vakantie.
4: Enige tyd vraag jy net en hulle gee vir jou, maar geniet jou dag in die Heere sien. En om Willie, baie geluk daar vir jy en Rien, met jylle oudste klein sien, is een verjaardag, mag jy Heere wonderlik sien. Lieve luisteraars, ons gaan verder, ja, as jy reset genoem van amal wat voor oopgrafte gestaan het, gister was ek daar in Oudsoring by ek het sister Leroux en die kinders, kleinkinders, daar bietjie gaan ondersteun, baie dankie broer Keith Wagenaar vir dat ek kon deel wees van die diens en baie dankie sister Leroux, dat jy my deel gemaakt het daarvan, ek waardeer dit verskrikkelijk, oom Raymond was baie kostbaar vir ons, hier by die raadstoel, ons gaan radio, ons gaan rechtig sy stem baie, baie mis. So baie sterkte vir u, ek het die boodskapie gekry, gaan later die boodskapie gaan ek lees, so baie sterkte daar. En Sarissa, ek het koud gekry, ek het koud gekry, ek was toch, ek bewe, maar ek het so bietjie gebewe, maar alles was toe nou okay gewees. Maar ek wat dis was alright, toe die son uitkom, toe is ek nou so my heeltemal okay. Maar baie dankie, ek het daar in Oudsoring, het ek weer nuwe luisteraars ontmoet. Ek het vir Elsie Delport ontmoet. Elsie, baie dankie dat jy na my toe gekom het en kom sê hallo. En vir Clarence, hy is, het my ook by die huis gesien, en hy kom hallo sê en het hom kom voorstel en gesê hy moet nou weer na ander begrafnis toe gaan, maar baie dankie Clarence dat jy ook kom hallo sê en DJ Stone, ek hoor moes net van hom op die lig, ja. Toe ek hom ook gister vinnig daar ontmoet, so baie dankie vir julle wat kom hallo sê en Bertie het ook gesien en baie bekendes gesigies het ek gesien, so mag jy Here wonderlik sien daar vir eele, dan weer eens baie sterkte daar siste Leroux en die kinders, dan hartelike goeiemorgen aan Ursula en Andrew, dan Mosselbaai, ek sien julle is wakker, so kom ons geef vir die telefoonnommerkies deur, die nommerkie net te lees 044-884-0831, die gebedslijn nommerkies 073-18-5-6, die WhatsApp linkie, die stemnota nommerkies, die selfde, ons weet ons nou, die stemnota kies 30 sekondes, 060-505-2693. Dan die kantoor is morgen ons nou weer open, sondag vandag, 044-874-5085. Dan kan u weer met die kantoor contact maak. Maar die wil luisteraars kry die pen en papier, die swart boekie en die Bybel kry dit gereed. Vanoggend gaan profeet Ricardo Pieterse aanhaal uit Genesis 38 en die thema sê vanoggend, jou leens en jou ingehaal. So waar, die leen sal mens in, want jy moet een leen op een leen sê om te cover, en op die oude en dan vang jy allemaal jou uit, so jou leen sê jou, so ons hoor later wat, jy sê ons vat eerst muziek, en dan kom ons terug.

Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: FM Connelland 97.9 FM Stereo.
1: Baie welkom terug. As u nou wakker geword het, het u die boodskapie gemis vanoggend, want die tema het vanoggend gesê, jou leens het jou ingehaal. Baie dankie profeet Ricardo Pieterse vir die pragtige woord, en hy het vanoggend aangehaal uit Genesis 38. Maar u kan weer die opname bekom deur myself, Sarissa, om Willie Botha, kan u skakel op die kantoor, en dan kan u die opname weer kry. Dan kan u na die boodskapie luister. Maar baie dankie weer eens vir die boodskap vanoggend. Ons gaan sommer dadelik oor na ons boodskapies, WhatsApp, wat ons ingekry het. Ek wil net baie dankie sê vir Julien en vir Renier en Reileen. Baie dankie vir gister. Vinnig heb julle ingeroel. Sebas, ek het nou nie jou in die hande gekry nie. So, maar ons sien ons mekaar later, as die Here se wil daar is, so kom veilig, maar baie dankie vir julle. Nou staan, Sarissa, nou staan ek op die stoep, want ek en Renier gesels nou nog so bykie. Toe griep Reileen so met my hand, en sy trek my in die huis, en sy wys my aan waar ek moet sit.
2: Sy is te kostelik, hy
1: sy is baie kostelik. Maar baie dankie julle vir julle gasvryheid, mag die Here wonderlik seën, en baie dankie vir Wilfred wat saamgery het, en ek kon net 'n passasier wees, so het my gesjouwe en het na my gekyk, het my mooi opgepas. Baie dankie vir jou ook. Baie dankie. Kom ons kyk gou na ons boodskapies, dan gaan ek gou vir Sarissa dan oorgaan, gaan sê vir ons die monitor doen. Ek wil net vir Henry Jutta sê, Henry, baie dankie vir jou vroeë môre boodskapie, mag die Here wonderlik sien, jy moet ook 'n geseende Sondag hê. Dan sê Benny daar uit Riverside, sê môre aan die Molly, geseende dag, hier kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Ons doen so, ons hou aan bid vir mekaar. Nella, ek sien vir julle vandag as die Here se wil, as jy vandag sien, sien ek vir jou môre. Baie dankie vir jou boodskapie, mag die Here wonderlik steeds sê. Môre Sister Modie sê, ek is ingeskakel, sien u dan môre en veilig kom. Baie dankie. Bid vir ons, ons gaan op die soep dryf, so mag die Here wonderlik seën. Johanna van Wyk, hartlike goeie môre en dankie vir my sonneblommetjies, mag die Here seën. Sabine Buys, hartlike goeie môre, en Kobus Pietersen, hartlike goeiemôre en dankie vir my boodskapie. Sarissa, is jy gereed?
2: Ja, dankie Tannie Molly. Goeiemôre broer Willie en Tannie Rien. Baie geluk met julle kleinseun ook. Wens ek vir Luke Trudy se kleinseun met sy verjaarsdag ook. Ook my diepste meelgevoel aan Lydia, het haar skoonpas se heen gaan. Sterkte aan die familie van Anne van 'n klein kraan.
1: Baie sterkte daar.
2: Ek wonder of dit nou om Lydia van om Chrisse se dokter se skoonpa is,
1: ja. Yes.
2: So klein Loekie verjaar ook vandag, baie geluk Boeta, baie geluk. Kom ons lê ons eerste stemboodskapie.
3: Goeiemôre almal in die ateljee. Ek vind ons vir die hemelse Vader baie dankie sê vir vandag wat jy ons diere gedraar het. Dan wil ek graag vir Jeff de Koker se klein kind Logan baie geluk sê op sy vijfde verjaarsdag vandag, maar gaan nog vele jaren voor hem wees, ek kom van Mariette en Junieri van Sierbrak.
2: Ons sê dankie, volgende boodskapie, nog een stemboodskap.
4: Goeiemôre aan die Molly, goeiemôre Sarissa, ons sê net dankie vir die Here, dat hy ons kom wakker maak het. Ek wil net voorbidding vraag vir ons nagmaaldienst van vanoggend. En dan wil ek weer eens sê vir Suster Keynor, baie sterkte, en dan wil ek vir Klinders Flores familie ook sê baie sterke, en dankie vir aan die Molly en Sarissa vir die weer.
2: Ons sê dankie, volgende boodskap. Goeiemôre in die ateljee, gelukwens gaan aan Griet Hartnik, Marlies Lots, wat vandag verjaar. Alles wat mooi is op julle lewenspad, mag daar nog vele jare wees vir julle. Geniet dit, dit kom van Miriam Esau van Slangrivier.
1: Goeie Miriam.
2: Goeiemôre pastoor, bid asseblief vir my en die, vir my mense in die plek, hulle is liefde, vrede onder mekaar sal leef.
1: Oh yes.
2: Volgende boodskap, ons eie mama Dina.
5: Môre auntie Molly, môre broer Willie. Auntie Molly, broer Willie, baie dankie vir die opofferings die paar oggende. Ons waardeer julle. Môre vir die vredekerk daar, dankie om Willie vir die pragtige koortjies. Madina is ingeskakel. So jylle moet nou lekker rus hoor. Geniet jylle af. Jylle rus daar hoor. Baie dankie vir alles. Ek luister vir jylle hoor. Jylle moet een mooie dag hou. Maar ook vir Rien, Abriëit en Fischer Rissa. Broer Willie. Bye bye, Mama Dina.
2: Sê dankie Mama Dina. Volgende boodskap, goeiemôre Auntie Katrina en oom Willie. Baie dankie vir hulle opofferings, goeie gesindheid en 'n geseënde dag en week. Dit kom vanaf Salomi Brits af.
1: Dankie Salomi, ek het jou nie gesien gister.
2: Môre oom Willie en Tannie Molly vra net voorbeding vir ouma Bet Momman, vir my pa Johnny Hendricks van Palmet boerdery en vir die wat siek is by 'n huis en hospitaal en vir wat gister voor oopgrafte gaan staan het, vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdale. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou ook. Help ek jou ook, ondersteun ek jou met die reddende regterhand. Kyk hulle almal se beskaamd uit staan in die skande, kom wat om jou toring is. Hulle sal soos niks en teepartijkie sal kom. Sassia 41 vers 10 tot 11. Het kom van broer Martin.
1: Baie dankie broer Martin.
2: Volgende boodskapie sê hierso, goeiemôre broer Willie en suster Molly en prediker ingeskakel en wagtend op die boodskap, voorbeding vir almal wat op ons landse paai is, dat hulle veilig sal wees, en ook vir hulle wat siek is in die hospitaal, en baie by hulle verskillende wonings, ook hulle wie wat verjaar, dat hulle die dag sal geniet ook, wat by die oopgrafte gestaan het, en baie dankie broer Willie vir die prachtige muziek, wat so by die boodskappe inpas. Jy hulle moet veilig wees, en terugreis huis toe, mooi en geseënde dag vir julle allemaal, Nella Geldenhuis van Heidelberg.
1: O Nella, baie dankie.
6: Sikke goeiemôre Tannie Molly, broer Willie, ons prediker vanoggend na wagtend vanmôre vir die woord. Ja, dis die dag wat die Here gemaak het. Vanoggend wil ek net voorbereiding vra vir die Breë Wynand en die van Hansen familie, waar hulle vandag voor 'n oopgraf daar in Oudtshoorn sal staan, waar hulle suster Chrissy vandag ter ruste sal lê. Mag die Here vanmôre hulle versterk en spesiaal ons kerk daar die 7de Adventiste kerk, mag die Here hulle versterk. Tannie Molly, broer Willie, suster Maggie se Rissa, baie dankie vir hulle opofferings hierdie week. Mag die Here vir hulle ryklik seën. Baie liefden sien van Elzo en Dorien Kamer en weer uit die prachtige Mosselbaai.
2: Morgen jylle twee.
1: En baie dankie sien jylle in die week, God willing.
2: Morgen broer Willie en sister Molly, geseende dag vir jylle. Baie sterkte broer Willie, wil net voorbinding vraag vir die huisfamilie wat op pad is. Appeting toe mag die Heere jylle versterk in die dag wat voorle. Sterkte van Auntie Dorothy.
1: Dankie Auntie Dorothy.
2: Al my dierbaar is ingeskakel, baie dankie vir 'n geseënde week, 'n geseënde Sondag aan almal. Winnie van die Ara.
1: Môre Winnie.
2: Baie dankie vir 'n geseënde week. Ons het dit gemaak. My kinders, liefe julle Maureen, Johannes en Tos van Agasia. Môre Auntie Molly, Sherisa ingeskakel. Gebedsversoek asseblief vir almal wat gister vandag voor opgrafte gestaan het en sal staan asseblief vir pastoor Amas se vrou en kinders, kleinkinders en die Breë familie wat hom vandag ter rus gaan lê.
1: Ja.
2: Gebedsversoek vir al die Almien Blom se kinders en Breë familie wat haar gister aan die dood afgestaan het. God maak vrees, maar laat nie. Wees geseënde dag aan almal van Marinda van Marekamp.
1: Ja, baie sterkte daar aan die Amas familie.
2: Goeiemôre Auntie Molly, Sherisa prediker, wil net eers vir die Here sê dankie vir 'n voorreg om my oë te kan oop en ingeskakel in 'n koue woester lê en luister met 'n koppie kookwater. Mooi daggie. Geniet julle. Is oom Ben.
1: Oom Ben, oos jy as my skoolvakantie, gaan die oom ons bietjie.
2: Oom Ben, van my huis uit woester.
1: Van hoorlike spogger, geniet dit oom Ben, hoor. Môre om jou bi, hoor. Môre om jou bi.
2: Volgende boodskap, môre Auntie Molly, Sherisa en die prediker ingeskakel en wagtend op die woord. En ek wil net baie dankie sê vir die week se opofferings wat julle was stops en aan die prediker vir die week en die voedsel wat julle vir ons gegee het. Sherisa, baie dankie vir die mooi musiek, so na aan jou pa mooi opgelei en gegroet is almal wat ingeskakel is en aan die Amas familie. En aan die ander kant wat ook vandag voor oopgrafte staan, is julle gegroet en ook vir my gemeente. Die IGM en ma Rachel en dan Launa Nelson Maria Brits en haar eggenoot. Die Here seën julle, dit kom van Elmarie van die Metro Grande. Vanoggend 'n lekker 2 swart koppie koffies, 2 stukkies koek, 'n soentjie en 'n drukkie.
1: Ek wonder hoekom is die koffie swart, seker om ons wakker te hou.
2: Tannie Molly, ek gaan gou vinnig die algemene gebed doen.
1: Okay.
2: En dan gooi ek oor na tannie toe.
1: Nee, maar is reg.
7: Jere, ek sê baie dankie, Jere, my God, Jere, vir die oggend eer. Dankie, Jere, dat u, Jere, mense te harte bereik. Dankie vir die manier hoe dat u, my God, Jere, die woord opgemaak het. Dankie vir die openbaring. Dankie, Jere, my God, Jere, die vir die God mense te bereik het. Dankie, Jere, vir versoeken, wat Jere, mense, wat gebed soeken, Jere, gegeet het. Dankie dat u, Jere, vir hulle, Jere, antwoord. Dankie, Jere, my God, Jere, dat hulle gebed bewaar het. Jere, u is een God, wat Jere, ja, dat ons klubbe maak die oop. Je dank Jere, dat Jere, wie daar uitgekomen, dank Jere, Jere, Jere, alle gebeden geantwoord, Jere, in die naam van Jesus, ek kom Jere, my God, in elke tamar, Jere, wat kom Jere, my God, om mense, sy huwelijk, om het onthaal te maak, om te verdaal te maak, dank Jere, die mense uitgekomen, dank Jere, vir nuwe kracht, vir nuwe sterkte, Jere, vir nuwe vermoe, vir nuwe oomde, vir nuwe salwinge. Ik geef u bij dank, ik prijs u verder. Ik kan bid, Jere, in Jesus' naam. Jere, dank dat u, Jere, die hele gaan staan zal zien. Gewoon gebied is gezien. In Jesus' naam, ik geef u bij dank, Jere. Amen, en amen. Bij dank, luisteraar, wat u kan luisteren. En die woord van Jere, mag Jere u de zielige bereiken. Dankie aan die Molly, dankie aan Willie vir die geleentheid. As vir my nie regie, maar u het daarvoor gegee, dat die Here my vertrou, en ek glo, dat die Here vertrou my om die boodskap aan u te gegee het. Ek sê baie dankie, vir die alles, baie dankie, be bless. My nommerkie, wie my wil skakel, gebed versoeken, my nommer is 063-124-8802, ek gaan het weer aan, 063-124-8802,
1: bye-bye, profeet en baie dankie vir die woord en gebede vir oggend, mag die Here wonderlik seën, glo om vir u ook in die maand te ontmoet, mag Heere wonderlik seën. Ek het nou die boodskapie gekry daarvan, sister Leroos om Raymond se vroukie daar uit. Oudsoering sê, ek wil net baie dankie sê vir Antie Molly se deelname by die huisdienste, so die begrafnisdienst van gisteroggend. Is 'n groot plesier, sister Raymond, meen sister Leroos, dit word hoogs waardeer, sê sy, hoop jy het veilig op George aangekom. Ek het veilig in George aangekom, mag die Here wonderlik seën. Baie sterkte weer eens vir die pad vorentoe. Mag die Here wonderlik seën vir u en familie. Dan het u wet sê, sy is ook wakker, sy sê, bid net vir ons vir reisgenade, vir al die VGK vrouwe, reg oor die land, wat vandag terugkeer huis toe vanaf Kongres. Ons bid vir julle. Ek sien julle het 'n wonderlike kongres gehad, die vroue het hulle geniet en ja, kom veilig, ons bid vir almal. Ons wag vir julle in om te hoor wat het julle geleer of gesien en gehoor op die kongres. Sarissa, die volgende week, wag vir ons, kom ek lees gauw jy so, wie is allemaal aan diens, morgen ochend, dis nou maandag en dinsdag, dan is het nou Mosselbaai, sister Debbie Valentine, gaan op die lig wees, met paaste Henrico, Willehelm, Chester Adams. Baie sterkte daar, Debbie en dankie, dat jylle help, want jylle weet mis nou, ek is ook mis nou op die soekdryf. Wat vir die soepdryf hoor, ons sal vir julle laat weet waar, of julle kan hoor by advertentie waar ons gaan wees. Woensdag en donderdag is het Oudsoering, dan is het Jolien wat aan die woord is. Sy doen 2 oggende, baie dankie Jolien, ons het gister lekker gesels. En dan vrijdag en saterdag en sondag is dit George Beert. So ons kom ons nou donderdag terug, sy Rissa. Dan is ek moest nou lekker moeg, maar vrijdagochtend, dan is ek weer op die lig met Carpe Diem saam met jou pa, Willem Boogta. So die ou moet lekker rus. Maar ek wil vir jou sê, Sarissa, baie dankie dat jy die twee oggende saam mee gekom het. Ek weet, dit vat maar so bietjie aan die mense en mense is moeg en jy is besig. Iemand was baie bekommerd oor my en gesê, jy kan nie nog vir oggend op die lig wees en jy moet op die pad gaan en jy is op die soep drijf en jy staan vroeg op. Ek sê, toe sê ek die Here beloof, nuwe krag elke dag. Mag die Here vir jou wonderlik sien. Dankie vir altyd jou mooi gesindheid en die liefde. Die liefde vir die werk van die Here. Mag die Here wonderlik sien en mag die Here jou hartse begeertes ook vervul. Sê totsiens vir die luisteraars.
2: Dankie Tannie Molly en almal mag julle 'n mooi en 'n geseënde Sondagheid sterkte vir die wat begrafnisse aan het vandag en geniet dit. Ons gesel, ek is vanmiddag weer op saam met my pa tussen 5 en 6.
1: Pa moet die wees.
2: Ja, hy moet die wees want vandag is het nie een stemopname nie, dit is live in die atelier.
1: Prachtig.
2: En dit is hulle eie pastoor, Pastor Henny Welkin, wat vanmiddag die gevangenisse en die gemeenskap gaan bedien.
1: Geniet om naam te luister, ek geniet dit naam.
2: So, tussen 5 en 6 vanmiddag met die program gee julle vir hulle iets om te eet, is daar 'n wonderlike woord wat vir julle wag. En kom ek sê gou vinnig vir julle, wat is die tema voor ek vir julle sê, tot ziens. Vanmiddag se tema is met die program, saam met om Willie, myself en Pastor Henny Malcolm, hou moed manne en vrouwens, en dan die skrifgedeelte gaan hand af op Handelinge 27 van vers 23 en 25. So smeer julle lekker vet vir vandag, en Tannie Molly en die soep druifspan, sterkte vir julle vir die week, ons glo dit sal goed gaan, en ons weet die Vader is met julle, want daar sal iets op die pad gesit word, as ons dit nie kan deurbring.
1: So absoluut, absoluut, nie, ons gaan lekker hard werk, Blanche gaan ook saam. Blanche Benjamin gaan saam. Maar Sarah is ons altyd in die span. Ek is nou vir die tweede jaar, as ek nou weer in die soep drijf, maar ek het verskrikkelijk, baie harde werk, maar ek het verskrikkelijk, Pastor Malcolm is ook in die soep drijf, ek het gehoor, hy is ook op, en dan Sebas, ons sal ons sekerie sonder Sebas kan.
2: Want hoe gaan julle uitkom? Hy man ken hy bus.
1: En dan wil ek net vir Mornay, ons stasie bestuurder, sê, Mornay, weet jy, ek het die grootste respek vir jou. En vrijdag het ek nog weer die grootste respect nog bygekry vir jou. Hy is een harde werker, hoor. Nee, kyk, daar is ons bestuurders en daar is bestuurders. En hierdie bestuurder van Eden FM, en nie, hy kan aan een vuil maak. Ek kan net vir die luisteraar sê, jylle hoef nie bekommerd te wees, dit is een man wat, hy is op het. Hoe sê hy alles, hy is op het op. Yes. Baie dankie vir vrijdagse bystand, en ek glo alles wat nou nog geen plek is, ons glo, dit sal in plek val, ons vat geloof, Romeine 15 vers 1, ons wat sterk is, ris die, die verpligting, of in die geloof, is die geloof, om dit wat, om die mense te help, hulle wat in swakheid is, om hulle dan,
2: weer een maagiek en warm vol,
1: en weer een kopie sop,
2: wat een bykie honger is en alles, en Tannie Molly het vergeet vir Mina en Hoenie van die Arre.
1: Ja, Mina en Hoenie van die Arre, ek sien vir julle, mos nog sommer vanavond of morgen sien ek vir julle, maar ons
2: geef
1: sien
2: hy twee lekker druk van my af.
1: ek sal definitief vir hulle drukkie gee, sê Rissa verlede jaar toe ons op die soepdrijf was, ons op een sekere dorp gekom, en ons die kindertjies moes so daar, die kindertjies moes ons nou op vakantie, en terwijl ons die sop nou so uitdeel in die broer, toe sê die enetjie, Tannie, ek is nog by die huis, toe sê ek gaan al die pot, as het is in die pot, en toe hy terugkom in die pot, toe sê Tannie, is Tannie hulle weer kom, bring vir ons sapper ook saam. Ag jyre, dit was so lekker, dit was regtig baie, baie nice. So ek sien uit om weer die gemeenskap te bedien en vir julle te sien. So julle moet 'n pragtige dag hê. Hier, ek moet nou groet. So net hierna is dit
2: Danny B.
1: En hy, wat is sy program se naam? Power of Praise, nee?
2: Ja.
1: Power of Praise.
2: Ja. Hy is al reeds slag gereed, hy wag vir ons, hy het ingelok so.
1: Prachtig.
2: Danny, mooi dag vir jou.
1: Danny, mooi dag en geseende program vir jou, baie liefde vir jou. Ons groet dan vir u hier uit 'n vrolike noot en 'n lekker gevoel hier uit George Atelier tot ons weer hoor. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

0: FM Osborne, 103.6 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Hartlike goeiemôre, goeiemôre alle families, almal wat opgestaan het, almal wat al reeds wakker is. Jy's ingeskakel op hierdie FM stem in die paradys en is lekker om saam met julle te kan keier vanoggend. Ja, nee familie, so klein bietjie oulik nie, lekker nie, maar die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou en die Here is vir ons altyd 'n God van naby. Baie dankie daarvoor Tannie Molly en dan ook vir sy Rissa. En dan ook onze profeet wat daar vir ons die woord bedien het. Familie, is in de skakel by die volgende frequenties. Alangs die kus by 93.8, Karoo 103.6, Kanaland 97.8, Nuisnaplet 99.7, Issaquah 87.8 en Uniondale by 98.1. Maak seker om ons te volg op ons verskillende sociale media platforms, dus TikTok, Instagram en dan X en dan onze gunsteling enetjie Facebook. En ja, jylle kan vir ons daar kry op Facebook en jylle kan kyk daar wie is volgende en wat gebeur hier op die radiostasie. Jylle kan vir my WhatsApp stuur by 060-505-2693 en jylle kan ook gaan na ons webteise, dis www.edenfm.co.za. Hartelike goeiemôre mense, is daar reeds al 'n paar WhatsApps wat ek gesien het, wat deurgekom het, so ja, vir almal wat my kan hoor, vir die wat nou op pad is werk toe, vir die wat op pad is uit die werk het, en ook die mense wat nou reeds al voor die kospot te staan. Die Here is getrou, die Here is altyd 'n God vir ons van naby. Ja, familie, te hele paar WhatsAppies al reeds deurgekom. Ek kyk gewoon net so hier die WhatsAppies. Dis om en over jou baie WhatsAppies wat deurgekom het. Kom ons kyk wat hele paar WhatsAppies wat deurgekom het die vir my. Kom ons, hartelike goeiemôre.
1: Môre Danny B. Mama Dina, my luisteraar, wacht vir jou hoor. Vrij prachtige koortjes omzien. Hey, bye-bye Danny B. Mooi dag vir jou. Bye-bye.
0: Mama Dina, baie dankie dat u altyd ingeskakel is. Ja, die Here is vir ons goed. Baie dankie vir die boodskap wat u gegeet. Ek is aan die gang. Baie dankie.
2: Hartelike goeiemôre, Mr. Danny B. Welkom in ons woorde. Ja nee, wat 'n voorreg om weer vanoggend ons oog kan open. Ek moet aan die Molly nog wel eens sê, dat jy baie dankie vir hierdie weekse opofferings. Dit word opreg waardeer, Mr. Danny B. Almal wat die jaar in die blik sê, Danny B. Baie geluk, hulle wat vandag ook opgraafjes gaan staan, baie sterkte. Ek begroet selfs die Eljoen Dorino, kan die kind van Mosabai, môre. Hulle moet ook een mooie gesteende dag, en selfs my familie. En allemaal van Aartoe sê, het is my groet. En dit kom met baie liefde van Teens Willemse.
0: Alipad van Oudtshoorn, baie dankie Teens vir die mooie boodskap. U is ook gegroet, die Here seën vir u. Ja familie, ons WhatsAppies is nogal verskrikkelijk baie vanoggend. So kom ons gaan goed. Kom ons haar klop goed hier hulle. En ja, kom ons kyk om maar so minnig as een minuut ons WhatsAppies te hou. Is groot asseblief. Kom ons kyk wat ons allemaal kan akkommodeer. Hartelike goeiemôre.

0: ingeskakel. Wow, so 'n pragtige sonoggend hier in Mosselbaai. Ja, ons is deurgedra. Vanoggend het baie baie sterkte sê aan die Breë van Hansen, die Wynand familie daar aan die kant van Oudtshoorn, waar hulle vandag voor 'n oop graf sal staan. Ja, daar met die ingang van Suster Chrissy. Ja, ons harte gaan uit aan die familie vanoggend, die susters en die broer, en spesiaal die 7de Adventiste kerk dan Oudtshoorn. Mag die Here hulle versterk, hulle in die hemel 'n pragtige en 'n shalom dag het aan die Lena wees gegroet. Geniet die nagmaaldiens. Baie liefdes hier van Bradley Aljoen Cameron hier uit die pragtige Mosselbaai.
1: Uit 'n pragtige Mosselbaai. Baie baie dankie daarvoor, 'n mooi boodskap Bradley Aljoen Cameron, altyd goed om van u ook te hoor. Die Here seën vir u en baie dankie vir daai boodskap. Ek sien dis nou twee boodskappe hier. Ek weet nou nie wat die een om te speel nie. Kom ons kyk, hartlike goeiemôre.
2: Ai. Goeiemôre Danny B. Jongman, ek wil vir jou sê, jy moet 'n geseënde dag hê. En ek sê vir jou, baie, baie, baie, baie dankie vir die mooie geseënde koortjies wat jy elke oggend vir ons op die lig sit. Ek wil ook vir al die maatjies sê, wat inluister, 'n geseënde dag vir julle allemaal. Ek het net gesê, maar ek het my boodskap gemis. Maar ja, Louwen, van Mosselbaai, ek wil vir jou sê ook, een baie mooi geseënde dag vir jou en jou vrou, en julle jong mense, en julle het die krag om die vijand te oorwin. En daarom sê ek vir julle baie, baie, baie dankie, dat julle so getrou is in die meester van bo. Ai, hala, en die ma, vir jou wens ek ook een geseënde dag toe.
1: Ja nee, baie dankie vir die boodskap, die Here seën, en ja, dit is altyd lekker om sulke boodskappe te kan ontvang, want ek weet vir een feit somtijds dan is een mens so in een paar goed, en een mens verstaan nie altyd, hoekom een mens die op baie gaan nie, maar dan krijg jy sulke liefelike boodskappe, wat sommer vir jou sê, hier is die dag, grijp om aan, en ja nee, dit is altyd een voorrecht om van ere te kan hoor. Baie, baie dankie vir die boodskap. Die ene keer sê, welkom in my woning, Brother Danny B, op die mooie sondag, en ek vraag voorbereiding vir almal wat by oopgrafte sal staan vandag, en laat ons in getalle na die huis van aan bid toe beweeg. Want dit is die dag wat God gemaakt het, en dit kom van Jalmarie. In Metro Grounds. Baie dankie Jamarie, die Heere seën vir jou, en baie dankie dat jy ook altyd ingeskakel is, hier op Eden FM stem, in die paradijs. Morgen Danny B, gelukwense aan Griet Hartnik, as ook Marilee Swartz, wat vandag verjaar, alle seën op julle leven, geniet julle verjaarsdag, kom van Mirim Iso van Slangrivier, al die pad van Slangrivier, die Heere seën vir jou. Baie dankie daarvoor, die boodskap, en kom ons luister, wat sê die ene kie. Eden FM, hartelike goeiemôre.
3: Goeiemôre, Danny B.
1: Selena.
3: Baie dankie vir jou mooi muziek en jou opofferinge. Ja, jy sê ons nou lekker aan die nagmaaldienst toe. Ek wil my hore sê vir pastoor Sister Lien en Otavia en Leroy. En dan wil ek ook sê goeiemôre aan Sister Gaino. En weer eens vir haar sê sterkte en sterkte paste in. Goeiemorgen,
1: Elze Wijn. Ja, nee, dit is niemand anders as Antelina. Baie dankie daarvoor die boodskap, die Heere seën vir u. Hartelike goeiemorgen.
4: Morgen, Danny B. Welkom in my huis. Dankie vir kapitein. Danny B. hou aan met jou mooie muziek. Ek hou af van al my Eden maatjes. Een mooi en een liewe, liewe dag. God siening is op almal. Liefd jylle klompie, jylle eie antipoppie.
1: Ons eie antipoppie, goeiemorgen. Baie dankie vir die boodskap antipoppie, die Heere seën vir u. Morgen Danny B, ingeskakel soos gewoonlik vanoggend is ek nie alleen nie, maar het my maakie by my. Vir 2 weke sal ons saam luister na jou opgewekte program. Lekker om hulle by die huis te hee. Kom van Sis van der Rus. My voete roer lekker in die bed. Mooi dag vir jou. Baie dankie, antie sis. Laat u ook een mooie en geseënde dag het. En daar vir die maakie. Baie, baie dankie dat daar ook geluister gaan word aan Eden FM. En ek is baie, baie dankbaar vir dit wat u vir ons altyd so boodskap is. Die is so baie boodskap. Kom ons gaan nog verder. Morgen.

Denebi, ek wil net goeiemôre sê vir my ma Sarah Hinz, dit kom van haar dogter Christeline van Rosemore, al die pad van Rosemore af. Baie, baie dankie vir die boodskap. En ja, ons gaan verder, is nog so paarkies wat sê, môre Denebi, dankie vir een mooi program. Ja, sterkte ook aan die soep drive. God bless ma Sarah. Ma Sarah, baie dankie dat u ingeskakel is, en is altijd lekker om saam met jullie te kan kuier. Kom, ons gaan nog so na so tweekies. En nog oor is die so, die ene keer sê, goeiemorgen allemaal in die atelier. Ek vraag asseblief voorbereiding van Anne Susan Onganis en Pieter Onganis, wat siek is. Ek bid dat die Heere sy geneesende hand oor hulle sal hou, en oor allemaal wat siek is. Geseende Sondag vir allemaal. Baie dankie vir die boodskap. Ja, nee, somtijds, soos ek ook nou is, ek sê vir die Heere, kanselier die vijandse plan hier met die siek goed, dat hy nou mee bezig is, die minne mens. Maar die Heere gaan vir ons deegkom, want hy is een God van nabij. Aan my Breë Geertse, de Jager en Achilles van Ministerte met ons verskeie begrafnisse, Saterdag, weet Jesus bly ons trooster, liefde Pastor Malcolm de Jager. Aan al wat in Oudtshoorn gevangenis, aan almal wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrou die Here, neem om hand, Jesus weet alles, herinner om aan sy beloftes. Aan my dogter Abby de Villiers, seun van die Here op jou lewe, vertrou volkome op Jesus, liefde Terry, Malcolm en Breë, die Jager familie, en die Breë Jager familie. Baie dankie daar, Pastor Malcolm, die Here seun ook vir u. Die laaste enieke sê, goeiemorgen, ons wil graag vir Salet Boy Slinger, hartlik verjaarsdag vir ons toewens. God is getrou, my sister, hy het aan jou gedink, maar sy altyd guns en goedheid uit sy goeie trou ontvang. Kom van Aletta en mede parochiene. Baie, baie dankie vir die boodskappe wat ek daar ontvang het. Die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou, en ek weet dat God is altyd een God van nabij. Sak jou anker, wees gefokus op die Heere. Daar was een boodskapie wat gesê het, wees gefokus op die Heere. Die Heere is vir ons goed. Ons gaan so vir muziek breek, en dan kyk ons of daar nog so paar WhatsAppies is. Die Heere sien vir u.

Ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs, en dis die program Paul Wolf Prys saam met my Danny B, elke sonoggend tussen 6 en 7. Because he lives, I can face tomorrow. Ja nee, omdat hy leef, sien ek uit na môre, ek sien uit na elke dag. Die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou. Ja familie, dis lekker om saam met julle nog ingeskakel te wees, en maak seker dat julle gaan na ons webtuiste www.edenfm.co.za en gaan volg vir ons op Facebook, en laat weet vir die mense, hulle kan lekker aan ons luister. my.edenfm.co.za. Dienetjie sê, goeiemorgen my broer, ek glo jy het baie lekker geslaap, dankie vir die opoffering en mooi muziek, elke sondag pijkprogram en geseende sondag van niemand anders as Jalmo hier uit Oudtshoorn. Baie dankie daar vir die mooi geseende boodskap, die Here seën ook vir jou en die besigheid, en dan ook weet ons dat die Here jou altyd veilig sal hou. Die enieke sê, morgen sê Danny B, ek groet al my Eden FM maakies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek van Irene November Asla Mosselbaai. Baie, baie dankie vir die boodskap, die Here seën ook vir jou, en mag daar somme nog een lekker tyd kom in die liewe. Die enieke sê, goeiemorgen in die radiostasie, ek wil graag baie sterkte aan Apostel Graham Jacobs en familie sê met die heengaan van sy vrou. Mag die Here hulle versterk en vertroos in die tyd van hartseer en pyn. Dit kom van Apostel Andrew Adams en God's Living Ministries gemeente uit Gravenet en George. Mooi dag verder allemaal. Baie, baie dankie daar vir die boodskap, en die Here seën vir u, en baie dankie vir die feit dat u ingeskakel is, en vir die sterkte wense daar vir Apostel Graham. Môre Denebe, dankie maar Molly en Sarissa vir lieflike diens vanoggend. Dankie Denebe vir die geseende koorkies, omdat hy lief, sien ek uit na môre. Mooi en geseende dag vir almal wat ingeskakel is, met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Baie, baie dankie Sister Essie, Uncle Baba, vir die feit dat jy ook altyd ingeskakel is hier op ons gunsteling radiostasie. Eden FM, jy stem in die paradijs. En ek weet, ja, die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed, en die Here is altyd vir ons een God van nabij. Ja, familie, dis nou al waarvoor ek kans gehad het vanoggend, maar ek wil vir u sê vanoggend, die Here is vir ons een God van nabij. Mag julle 'n geseënde dag het, mag julle 'n geseënde week het, en mag julle die maand geniet, of het nou hoe koud is, mag julle die maand geniet, en mag julle somme net goedheid en guns ervaar. Maak die saak waar u jouself bevind, die Here is vir ons een God van nabij, en vir almal wat altyd ingeskakel is, ons sien volgende week, ons hoor, ons gaan van ons laat luister, ja nie, die mense gaan luister na ons, en ja, ons moet vir die mense wys dat ons is hier, en laat weet vir mense om in te skakel op Eden FM, u stem in die paradijs. En laat ons die Anglikaanse kerk, wat om 7 vir ons boodskap gaan gee, en ja, dan het ons kingdom time wat ook 8 daar gaan wees. Die Here is vir ons getrou, en God is altyd vir ons een God van nabij. Shalom, en geniet die eniekie, daar is nog so 2 wat ek kan speel, maar die Here is vir ons goed. Mag u altyd goedheid en guns ervaar.

0: Scripture reading come of the book of Matthew, chapter 11. We read from verse 16 to 19, and then again from verse 25 to 30. Onze skriflesing kom vanmôre uit die boek van Matteus, hoofstuk 11, vanaf vers 16 tot 19 en verder aan vanaf vers 25 tot 30. En het lees as volg: Maar waarmee sal ek hierdie geslag vergelyk? Dit is soos kindertjies wat op die markte sit en aan hulle maats roep en sê, Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie getreur nie. Want Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie en hulle sê, hy het 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom, hy het geëet en gedrink en hulle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregtig deur sy kinders. Vers 25 In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, Ek loof u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies openbaar het. Ja Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Dit is die geleese woord van die Here. Dank sy God. Maar die woorde van my mond en oordenke van my hart, o Heer, aanneemlik wees as ek spreek tot die volk, maar ek spreek tot die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Goeiemôre familie, die boodskap tema wat ek vanmôre wil gee is: Waarmee sal hierdie geslag vergelyk word? Partykeer sal daar baie vrae ontstaan en gevra word vir wat en hoe sal die generasie en geslag geonthou word of selfs gemeet word. Verder, hoe sal die generasie of geslag onthou word in die samelewing en in die dae wat kom? Wat sal vir die generasie gesê word en vertel word? Hoe sal die generasie en geslag gesien word in die tyd en era? Toen ek nog op matriek was haar song wat ons gesing het, What will they remember when you're gone? What will the words be when they sing your song? Furthermore, what will the echoes of eternity say? Maar soos elke generasie is verskillend, weens die manier hoe hulle opgroei, die manier hoe hulle materiële waardes aangeleer word, Ja, weens die traditionele kant van hulle lewe wat saam met hulle moet saamleef, hoe hulle sosialiteit toepas in hulle lewe en hoe sosialiteit hulle lewe beïnvloed en hoe die manier hoe die samelewing mense se lewe verander. Ja, ons beleef hoe generasie tot generasie dinge verskillend doen en sien weens agtergrond, opgroeiding, invloed en leringe. In so Matteus 11 16 tot 19 en 25 tot 30 lees beleef ons hoe die volk gerebelleer het teenoor God en hoe God deur die volk nogtans wys hulle uitnooi na God toe. Nooi Jesus die volk uit. Jesus het hier die volk van die dag se optrede en gedrag onder 'n groot glas geplaas en dit veroordeel. Matteus rig aan hoe Johannes gekom het om die volk uit te roep en vir hulle te sê, bekeer julle, maak reg, maak klaar. Maar die volk het nog altyd nie aan Johannes geluister nie. Ja, hoe die volk Jesus gekom om wat Jesus gekom het om die volk God se genade en liefde aan hulle mee te deel en toe te pas en dit te openbaar, maar hoe hulle gerebelleer het teenoor Jesus en wou nie aan Jesus luister en self aanhoor nie. Hulle sal net op elke manier wat hulle kan verskil van God en aan Jesus
1: deur Jesus. En wat Jesus hulle van hulle verwag, die volk was opstandig en het skepties begin raak teenoor Jesus en die oproep van bekering skepties teengestaan. Ons sien verder hoe God ons uitnooi na verlossing en dat verlossing vir ons allemaal, ja, vir die hele wêreld daar is. Ten spyte van die rivaliteit tyd waar die volk Jesus en Johannes veroordeel het en verwerp het en dat het hulle nie aan Johannes en Jesus wou luister het nie, roep en nooi Jesus die volk nog altyd uit met liefde. Ja, Jesus nooi die volk uit om hulle vrese, hulle bekommernisse, ja, hulle tekortkominge na hom te kom niebe en dit door hom te kom neerle. Om die dinge wat hulle vermoei en wat so swaar is vir die volk, om dit by God af te lê. Om dit wat seer is in hulle lewe na God te bring, sodat God dit mag herstel, genees en herstel. Soos die volk van ouds gerebelleer het teenoor Jesus, kry ons nog vandag hoe die volk selfs in opstanding kom teenoor God en ook teenoor die regering van die dag. Ja, daar is verkeerde kant of sy van rebelleerskap of in opstandigheid. Dit is wanneer iemand in opstandig is teenoor dinge wat reg en goed is. Iemand wat rebelleer teen iets wat moreel in ons samelewing goed is en reg is. Iemand wat in opstandigheid is teenoor die dinge wat ethies is. Iemand wat teen geregtigheid opstaan. Dan is dat die positieve kant van rebellering. Dit is wanneer iemand opstaan vir mense wat onderdrukking deurgaan. En dit is iemand wat teen die verkeerd van die dag op begin een mond oopmaak en praat. Ja, dit is dinge soos misdaad, dwelle misbruik of die verkoop daarvan, of die handel daarvan, korruptie, dit is van net om een paar te noem. Ja, so in ons lewe, in die tyd, beleef ons ook waar jong mense in omstandigheid teenoor hulle ouers kom en ja, selfs ook rebelleer in die samelewing en ja, hulle opgroeiding laat, achterlaat om aan te pas in die samelewing. Ja, verder voel ons jong mense die pas van die drukking van die samelewing. Op die afgelope tyd het ons ook gesien hoe mense in opstandigheid gekom het teenoor buitelanders. Ja, ons het ook gesien en beleef hoe mense gerebelleer het teenoor ons landse wette en hoe gevoel het hulle wil hulle eie wette aanpas. Ons beleef en sien hoe selfs hoe die kerkgemeenskappe en kerkgenootskappe mense aangespreek het om opstandigheid op 'n meer harmoniese manier te hanteer en om dit nie met geweld toe te pas en aan te pas en aan die dag te lê nie. Maar nogtans, soos die skrif dit mag stel, die volk het nie geluister nie. Soos die vraag is, en ons gestel is, waarmee sal hierdie geslag vergelyk word? Waarmee sal hierdie geslag gemeet word? Kom ons antwoord dit deur te lewe soos God dit van ons verwag. Kom ons wees soos instrumente vir en van God om die evangelie van Christus uit te lewe. Kom ek en u wees 'n geslag en 'n generasie wat leer van en by God. Kom ek en u begin en bou 'n generasie wat nie vervolg nie, wat nie veroordeel nie, wat selfs nie God verwerp nie. Maar kom ek en u bou 'n generasie wat lewe vir Christus. Ja, wat Christus se lewe laat uitlewe in ons lewe, inlewe in ons, en sodat dit uitlewe word, sodat ons aan mekaar Christus liefde kan openbaar. Kom ek en u begin 'n generasie wat wys hoe is dit om op God te vertrou. En kom ons wees 'n generasie wat opreg is aan God en dat God se lewe deur ons gelei word. Soos ek voorgesê het, is what will they remember? when you're gone? What will the words be when they sing your song? So kom ek en u wees 'n generasie wat Godvreesend is. Kom ek en u 'n hoë generasie wat instrumente is van God. What will the echo of eternity say? In die Here seën u. Let us pray. Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. We pray the prayer that Jesus has learned his disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Save us from time of trial, and deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. My beloved brothers and sisters, let's bring before God the needs of the world, of self. We pray for peace where there is war, where there is undoubt, where there is uncertainty. God, ons Vader, U is die bron van alle waarheid en vrede. Sing met genade op U kinders neer. Reinig ons harte van alle haat, valsheid en oordeel. En lei ons deur U liefdevolle wysheid, dat liefde en geregtigheid gevestig mag word onder alle mense. Here, uit genade, verhoor ons gebed. Ons bid vir dat ons mensdom verantwoordelik sal wees en verantwoordelike burgers sal wees in die samelewing. In hierdie tyd waar mense voel om geregtigheid in die hand, selfde hand te vat. Here Jesus Christus, die liefde, die lengte, die breedte, die diepte, die hoogte van U liefde is bo ons verstand. Gee dat hierdie liefde ons mag verander deur U lyding, dat ons die wanhopers en die waardelose mag bystaan vir U geregtigheid, vir soening en vrede onder alle mense. Here, uit genade, verhoor ons gebed. Ons bid vir die tyd waar daar stryd is in ons samelewing, ons gemeenskappe, waar daar ongemak is tussen burgers van Suid-Afrika en burgers van ander lande. God, ons is toevlug en krag. U het ons 'n gemeenskaplike lewe saamgebind. Help ons om mekaar te midde van ons stryd sonder haat of bitterheid te konfronteer, om vir U stem tussen die mededinging eise te luister en met onderlinge verdraagsaamheid en onsag saam te werk. Here, uit genade, verhoor ons gebed. Ons bid vir diegene wat gedreig word, wat verdruk word. Sien met medelee, Hemelse Vader, op diegene neer wat met honger, onreg, verskrikking of die dood gedreig word. Help ons om wreedheid van ons midde te verban. Besterk diegene wat aan geleidheid van almal streef en gee dat elkeen van ons 'n billike deel van die rykdom van hierdie land mag ontvang. Here, uit genade, verhoor ons gebed. Vader, van ewige ontferm, sien neer op U kinders. In die onsekere en veranderende wêreld groot word, wys vir hulle die weg van die lewe. Stel hulle in staat om mislukking en frustrasie te oorwin, om hulle geloof in U vas te hou en om hulle vreugde in U skepping te laat lewe. Here, uit genade, verhoor ons gebed. Lord God, we ask You to give us Your blessing to Your church holiness, to the world peace, to this nation justice, and to all people knowledge of Your law. Keep safe our families, protect the weak, heal the sick, comfort the dying, and bring us all to joyful resurrection. We ask these things through Jesus Christ, our Lord. Amen.
0: I'll call it for today. O God, our Savior, you reveal your salvation through Jesus Christ, our wisdom and strength. Teach us to shoulder our burdens and give us the strength to carry each other's as you have carried us. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. The Peace Collect. O God, author of peace and the love of concord, to know his eternal life, to serve his perfect freedom, defend us, your servant, from all assault of our enemies, that we may trust in your defense and not fear the power of any adversaries, through Jesus Christ our Lord. Amen. We say the morning collect. Almighty and everlasting Father, you have set your borders to the beginning of another day. Defend us by your mighty power, that we may get free from all sin and safe from any danger, and enable us this day to do only right what is in your eyes, through Jesus Christ our Lord. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all this day and forevermore. Amen. Geliefdes, ek bid vir julle almal 'n geseënde, mooi geseënde week. Mag ons hierdie week die generasie bou wat Christus liefde uitstraal en wat opbou en Christus uitlewe in ons samelewing. Kom ons wees die mense wat 'n verskil maak. What will they remember when you're gone? Kom ons wees die mense wat 'n verandering na toeseer en na toepas. Die Here seën u. Geseënde week en wees veilig. Hou u warm. Die Here seën u. Amen.

0: Yonwabela inkululeko ye-fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustrima 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Zikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irutha yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela kwi-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
1: Eden FM Hesekwa, 87.8 FM Stereo.
2: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: is hier.
1: Goeiedag, dit is André
2: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
1: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
2: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus
1: more and more. Is er ons goeienaand, een hartelike goeienaand vir elkeen van julle. Te midde van hierdie koue winter van ons, voel asof het letterlik tot in ons beenderen binnen in ons insny. Nee, is ons harte toch vol van die warmte, die blydskap wat Jesus Christus in ons lewens bring. So daarom groet ons julle in sy wonderlike naam en mag vanavond regtig vir ons harte aanraak om te besef die blydskap en die vreugde en die woord warmte gebruik wat die Here bring wanneer ons hom aangryp en ons hom toelaat om ons te vul met sy krag, met sy gees, om te kan doen wat hy van ons vra. En vanavond gaan ons praat oor vergifnis. Verlede week het ons gepraat van die vergifnis van myself, vooral as ek sukkel om myself te vergewe oor iets wat ek gedoen het, en hoe noodsaaklik dit is dat ons by daai punt kom, wat ons Jesus Christus sal aangryp, die een wat gesê het, as ek jou vry maak, is jy waarlik vry. Vanaand gaan het echter oor die ander vergifnis, die vergifnis van iemand anders, 'n ander persoon wat op een of ander manier vir my leed aangedoen het, of seer gemaak het. Hoe vergewe ek dit? En mag die Heer ons vanaand regtig lei en ons leer oor hoekom dit so 'n belangrike ding is vir hom in sy woord. So, daarom gaan ons lees uit Matteus 6 vers 7 tot 15, maar voor dit moet Nicolette daarom net eers goeienaand kan sê.
2: Ja, dis my voorreg ook om vanaand saam met julle te kuier en te groet. Sjoe, wat 'n heerlike lekkerte. Dis die einde van die dag. Ons het 'n klomp verskillende ervarings vandag gehad, maar mag ons ook nou 'n bietjie van 'n rustigheid beleef, om ook in hierdie tyd die Here se stem te hoor, en te hoor wat hy vir ons wil sê. Dalk het hy vanaand vir elkeen van ons 'n boodskap, of dalk het hy vir ons 'n boodskap wat ons vir iemand anders moet gaan gee. Die Here...
3: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Eden FM Mossel Bay.

'n hartlike goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars by die grootste gemeenskap radiostasie Eden FM. U stem in die paradys. Baie baie hartlik welkom dat u vanoggend ingeskakel is. Ek vertrou dat ons hemelse Vader vir u op hierdie Sondag ryklik gaan seën. Ek wil baie welkom sê aan almal wat ons dorpe in die omgewing, in die opvangsgebied besoek. Aan alle besoekers wil ons vanoggend sê, welkom, welkom, welkom. U is ingeskakel vanoggend op Eden FM met die program Oukam, Let Us Adore Him. Elke Sondagoggend tussen 9 en 10. Ek wil sê, baie welkom aan u vanoggend. Kom ons verenig net saam in gebed. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie eer wat u aan ons gee om in die lewe te wees en om vanoggend ingeskakel te wees op hierdie program. Dit is my gebed dat u in hierdie dag elke een van ons moet kom seën. Dis my gebed, Vader, dat u elke een sal kom aanraak. Die wat vanmôre siek is, die wat vanmôre in stryd verkeer, die wat vanoggend, Here, deur moeilike tyd gaan. Dankie, dankie, dankie, Vader, dat u juis vanoggend so gereed staan om elke luisteraar te versterk, nuwe krag te gee om aan te gaan in hierdie wêreld. Ons bid vanoggend dat u elkeen sal seën en aanraak in Jesus se naam. Amen. Ek wil vanoggend, broers en susters, vir u sê dat myself, pastoor Leon Prinsloo, wat hierdie program aanbied, en ek is dankbaar vir die terugvoering wat ek elke week kry van baie mense wat my laat weet hulle is ingeskakel, baie wat my getuienisse gee van mense wat aangeraak is op die program. Ek wil baie dankie sê vir u terugvoering. Ek wil die telefoonnommer deurgee waar u vir my 'n WhatsApp kan stuur. Enige een wat 'n WhatsApp wil stuur, net om vanmôre moontlik 'n gebedsbesoek deur te stuur en ons bewus te maak van u, dat u ingeskakel is en dat die Here vir u seën. Die selnommer is 082-4585-430. 082-4585-430. U kan die boodskappe deurstuur en ons bid dat die Here vir u sal seën. Vergun my ook die geleentheid om te sê baie baie dankie vir die programme wat alreeds in hierdie oggenduur verby is, die pragtige Carpe Diem span. Baie dankie vir julle. Baie baie dankie ook vir oggend aan Bro Denny B met sy program. Baie baie dankie ook aan die Anglikaanse gemeentes wat ook uitsaai van 7:00 tot 8:00, en dan wil ek dankie sê vir Apostel Vries en Pastoor Vries, Tias Vries, baie dankie vir julle program. Mag die Here julle seën, en ek is dankbaar vir die wat nou ingeskakel is. Ek wil spesiaal vanoggend alle kerkleiers, dominees, vaders, priesters, apostels, profete, evangeliste, almal die fivefold ministry wat nou besig is, alle ouderlinge, die jakens wat nou na buitestasies toe beweeg en om die gemeentes almal te bedien in die hele opvanggebied, mag die Here se seën op die elkeen rus. Die Here seën vir u. Kom, ons gaan nou vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek wil bid dat die Here vanoggend vir u seën en dat die Here vir u sal versterk. Ons is vanoggend almal dankbaar. Ja, so dankbaar dat die Here vir u deurgedra het. Ons wil geluk sê vanoggend aan almal wat hulle verjaarsdag vier. Al die families wat gekom het om saam bly te wees. Bedank ons die Here vir elkeen wat geseën was om sy verjaarsdag te vier. Namens ons radiostasie, meneer Morney Pietersen, ons stasiebestuurder, alle omroepers, alle familie van die radio, ons wil vanoggend vir u sê baie, baie, baie geluk. Ons prys die Here ook vir almal wat huweliksherdenkings gevier het. Al die eer aan die Here vir jou lewensmaat, dat julle twee nog by mekaar is en dat julle in dankbaarheid voor God kom vandag. Wil ons die Here prys en loof dat ek en u, ja, ons almal bevoorreg is om ons anniversaries huweliksherdenkings te vier, en almal wat getrou het ook hierdie week, dat baie mense getrou, baie, baie geluk aan u, dis my gebed, dat die reis geseend sal wees, en dat u almal net u vertroue in God sal plaas, so baie, baie geluk aan almal, mag die Here vir u ryklik seën. Vandag is ons ook dankbaar, om op hierdie radiostasie almal geluk te wens wat gepresteer het. Moontlik het jy graad gevang, jy het 'n diploma gekry, jy het bevordering gekry by die werk. Die Here was vir jou goed. Moontlik kon jy 'n stukkie grond aankoop, moontlik het jy 'n huis gekoop, moontlik het die Here die deur vir jou sommer wagwyd oopgemaak. Ek wil bid dat die Here se seën nog verder op u sal rus, en onthou, alle goeie gawes, liewe luisteraars, alle goeie gawes kom van die Here af. Is nie jou goed doen nie, dis die hand van die Here wat op jou lewe is, en hy het jou geseën. Al wat hy van jou vra is, kry net 'n dankbare hart. Raak dankbaar. Ek het nou een week gepraat op die radio oor dankbaarheid. Raak net dankbaar vir alles wat die Here vir jou beteken. En weet jy wat? Dat die Here wil nog meer en groter dinge vir jou doen. Maar raak net dankbaar. Ons prys die Here vir jou prestasie. Ons prys die Here dat hy voorsien het vir jou. Ons prys die Here dat hy die deur oopgemaak het. Mag die Here se seën op u rus. Kom ons gaan en ons bid saam. Dankie Vader, dat u almal deurgedra het wat verjaar het. Baie, baie dankie Meester, dat u so goed is vir ons. Ons is so ontrou, maar u bly getrou. Dankie vir almal wat verjaar het, almal wat anniversaries gevier het, hulle huweliksherdenkings kon vier. Baie dankie Hemelse Vader vir almal wat presteer het. Ek bid vir oggend, Hemelse Vader, dat u ons dankbaar sal maak. Dankie, dankie Vader, vir almal wat u deurgedra het. Ek bid dat u nou in die hele opvanggebied net 'n dankbaarheid oor ons sal bring. En dat u die hele Eden FM familie vir oggend sal kom seën en aanraak. In Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom vanoggend aan al ons pragtige luisteraars. Dankie, dankie, dankie. U kon ons nou maar 'n ander radiostasie gekies het, maar u het gekies om in te skakel op Eden FM. Aan al die Eden FM families wil ek sê welkom, welkom, welkom. Jy is nie beskore vir jou om vanoggend in die kerk te wees nie. Maar nou is jy ingeskakel op hierdie radiostasie en ek wil vir jou sê baie, baie welkom. My naam is Leon Prinsloo. My selnommer is 082-45-85430. Jy kan met my kontak maak en dan net vir ons sê jy is ingeskakel of jy kan net vir ons aandui of jy gebedsversoek het, kan jy met my praat en ons sal saam met jy bid. Die Heere het mooie dinge al vir ons mense gedoen op hierdie radiostasie en ek weet, hy het nog nie verander nie. Ons harte gaan vanoggend uit en ons staan vanoggend rondom mense wat hierdie week voor 'n oop graf gestaan het. Of mense wat nog voor 'n oop graf moet staan. Ons gebed is vanoggend dat die Heere vir u sal versterk. Iemand onthou, liewe luisteraar, hy het beloof, hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Daarom kom ons vanoggend as 'n Eden FM familie en ons sê vir u, ons kan nie nou voel soos u voel nie, maar weet net, die Heere het beloof, hy sal al die trane van ons oë afvee. Hy gee weer nuwe krag vir môre en vir oormôre. En vanoggend is het so dat ons verstaan nie as die dood intree nie. Maar ek kom vanoggend om vir iemand te sê, hy het beloof, hy sal met ons wees. En daarom wil ons vir julle sterkte toewens vir die pad vorentoe. Moontlik jou mama of jou papa, jou oom en jou auntie, oma en opa, miskien het jy 'n kind aan die dood afgestaan. Mag die Heere jy versterk, en dat jy vanoggend net jy hoop en jy vertroue in God sal plaas, want hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Hy is die God wat die hartseer ligter maak. Hy is die God wat die trane afvee. Hy is die God wat so bereid staan om my in my nood en in u nood vanoggend aan te raak en te seën. Baie sterkte aan u. Mag die Heere u dra. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ek elke huisgesin in hierdie opvanggebied, elke huisgesin kan opdra waar die dood ingetree het. Daar is ook van ons families wat ander dorpe toe moes ry, moontlik na die stede toe. Ander plekke moes reis vir families wat oorlede is. Ek bid dat u elke een sal versterk en sal bewaar op die pad en dat u almal veilig by hulle bestemming sal aanbring. Ek eer en loof u vanoggend, omdat u wonderbaar is. Die God is op wie ons kan vertrou. Seën ons luisteraars vanoggend, Vader, as ek dit bid in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir

Baie hartlik welkom terug op hierdie program. Ek vertrou dat u die lied geniet het saam met ons en dat die Here vir u sal versterk en dat die klanke van Eden FM u huis vul, die sentrum vul, die area in die hospitaal, in die gevangenis, orals in die motor, waar u reis, dat die Here se seën op u rus. Ek praat vanoggend met u na aanleiding van Psalm 24. Psalm 24 vanaf die eerste vers. Psalm 24 vanaf die eerste vers. Die Here is die magtige koning. Is 'n Psalm van Dawid. Liewe broeders en susters, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here. Ek wil hê u moet verstaan, alles kom van die Here af. Dit wat jy bereik het, daar wat jy jou vanoggend bevind, alles behoort aan die Here. Die tweede vers sê, want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Die derde vers sê vir ons, wie mag die berg van die Here, wie mag na die berg van die Here opgaan? Hier kom die antwoord in vers 4. As u 'n Bybel daarna by u het, of het u telefoon waar u die Bybel kan kyk. Die vierde vers sê, die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is. Liewe luisteraars, is belangrik dat ek en u vanoggend, ons is almal maak foute. Ons strewe na volmaaktheid. Maar die vierde vers sê vanoggend vir my en vir u in hierdie boodskapie, die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is. So my hande moet rein skoon wees. En hy sê my hart moet suiwer wees. Hierdie selfe vers gaan aan, die vierde vers. Wat alles bedrog vir my en geen valse eed aflê nie. So in ander woorde, liewe broeders en susters, so in ander woorde, luisteraars, so in ander woorde, elkeen betrokke vanoggend in hierdie diens, ons moet die bedrog vermy en dat ons die vals in ons harte sal wees.

Die Here dien. Nou kom die vyfde vers en hy bemoedig my, sê, so iemand sal van die Here 'n groot seën ontvang. En God, sy redder, sal reg aan hom laat geskied. Ja, die Here moet ons help, dat ons rein en skoon oor hom sal wandel. Daar moet geen valsheid in ons harte wees nie. Luisteraars, luister mooi op Eden FM vanoggend. As ek wil die seën van die Here ontvang en onder die seën en die guns van God wandel, moet my hart mooi skoon en rein wees. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Hy is die Here, die magtige koning. Die 6de vers van 24, Psalm 24 sê: Al die mense, Eden FM se mense en almal wat ingeskakel is, die mense wat na sy wil vra en hom dien. Die vraag is vanoggend: ons wil alles van die Here hê. Ons wil hê die Here moet vir ons voorsien. Ons is amper soos mense wat vanaand bid en dan verwag ons alles moet sommer vannag gebeur. Hy sê hier in die 6de vers: al die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Die 7de vers sê: verbly julle o poorte, wees bly die eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil vanoggend by jou ingaan. Hierdie magtige koning wil by jou en by my vanoggend ingaan. Wie is hierdie magtige koning wat wil inkom in my hart? Die Here, sterk en geweldig. Die Here, die oorwinnaar in elke stryd en probleem en krisis wat ek vanmôre beleef. Die 10de, 9de vers sê: verbly julle o poorte, wees bly die eeuwe oue ere koning wil vanmôre in ons harte ingaan. Ek vra vir u, wie is hierdie magtige koning? Hy wil regeer. Miskien is jy nog te in beheer. Laat toe vanoggend dat die Here, die almagtige koning, hy is die magtige koning wat wil inkom in jou hart en jou hele lewe kom verander. U sien, sedert die begin van die skepping was daar konflik tussen God se regverdiges en die Satan. Ek praat van mense wat opstaan vir God se waarheid. Ek praat van mense wat sê wat reg is is reg en wat verkeerd is is verkeerd. Ek dink ons het te veel kinders van die Here wat stil bly terwyl jy moet praat. Ek wil vanoggend vir u sê, dit was ook Adam en Eva teen die Satan. Die saak het al daar begin. Kain en Abel, die twee broers, nasie teen nasie. Maar God het nog altyd, liewe luisteraars, Eden FM luisteraars, God het nog altyd 'n weg gemaak vir diegene wat in geloof na hom toe kom. Ek weet een wat 'n stryd jy vanoggend verkeer hier. Maar God soek mense wat in opregtheid vra na sy krag en vir sy ingryping. Ek het net oor u gesê, partykeer is ons te in charge. Die Here wil 'n wonderwerk doen. Maar ons wil altyd in die pad wees. Dawid was een van die grootste getuienisse van God se krag tot beskikking. En vanoggend is God se krag nog daar om vir jou en vir my aan te raak. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom. Vertrou u het die liedjie geniet. Ons is hier vanoggend en ons praat vanoggend hier, broers en susters, na aanleiding van Psalm 24. En ons praat hier vanmôre, broers en susters, dat die Here wil ons help

Baie hartlik welkom, liewe luisteraars, by die grootste gemeenskap radiostasie Eden FM. As jy nou net ingeskakel is, is jy hartlik welkom, en ons is hier by die program O Kom Let Us Adore Him, deur pastoor Leon Prinsloo. As jy ons wil kontak maak binne in die atelier, kan jy my selnommer vat, 082-458-5430. Spraat in hierdie oggenduur, broers en susters, na aanleiding van Psalm 24, dat die Here is groot en geweldig en is wonderlik. U sien, liewe luisteraar, deur jou kom die heerlikheid om die vyand se magte te oorwin in jou probleme en in jou stryd. Deur jou wil die Here vanoggend werk. Deur jou wil die Here homself openbaar. Deur jou lewe wil die Here vir jou wys, jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy's baie sterk. Ek wil amper vir jou vra dat jy vir die mense rondom jou wat nou saam met jou hierdie diens inluister, en vir daai persoon net vanoggend sê, ek is 'n oorwinnaar. Ek weet dat die Here my deurdra deur hierdie dag. U sien, soms word ons so verswelg deur die grootheid van die vyand se mag dat jy vergeet om jou hoof op te tel en sy heerlikheid en mag te kan aanskou. Ek praat van die Here se mag, die Here se krag. U sien, u moet vanmôre sien die krag wat God bereid is om te gebruik vir jou onthalwe. God se krag is sterk. Dis hy wat die man en die vrou oorwinning gee oor lelike dinge in hulle lewens. Dis hy wat die mense red wat vasgevang is in dwelms. Dis hy wat mense verlos wat vasgevang is in die sonde van die lewe. God se krag is sterk, maar jy moet opstaan. En wanneer God die vyand bestraf, dan moet hy gaan. En ek en jy is meer as 'n oorwinnaar. En vanmôre se boodskap is daarop ingestel om vir jou te sê, die Ere Koning, die God wat magtig is, wil in jou lewe inkom en hy wil regeer. Sy gees wil in jou lewe kom. Jy moet hom toelaat. Want God word magtig in jou soos jy magtig word in hom. Ek en jy is tot alles in staat deur Jesus wat aan ons die krag gee. God is baie belangrik in jou lewe. Jou ware vyand is die bose geeste wat hulself verset teen ons hemelse Vader wat in jou woon. Hierdie God het jou gedra. Hy jou krag gegee. Hy jou tot hier gebring. Hy wil in jou kom bly. En hy wil die vyand se werk vernietig. En hy wil jou net seën. Dit is my gebed vir oggend. Laat die Ere Koning inkom in jou lewe. En jou lewe verander. Staan op vir oggend, jy wat vasgevang is. Staan op vir oggend uit jou lêplek uit en sê, ek sal opstaan en na die huis van die Here gaan. Ek dink aan die verlore seun, toe hy daar op die ashoop sit in 'n ver land. Miskien sê jy ook vanoggend, pastoor, broer, ek is ook maar ver vanoggend. Jy bevind jou vanoggend op 'n plek waar jy nooit gedroom het jy sal wees. Jy bevind jou op 'n plek ver van God af.
Jy bevind jou op 'n plek waar jy nie eers meer bid nie. Jy bevind jou vanmôre op 'n plek waar jy voel, is dit nog die moeite werd om aan te gaan? Dan kom ek vanmôre op Eden FM, die grootste gemeenskap radiostasie hier in die Wes-Kaap, om vanoggend vir jou te sê, jy is 'n kandidaat dat God jou vanoggend aanraak. Elke Sondag of in die week, dan berei jy jou voor. As dit naweek word, wil ek my kruis opneem en ek wil die Here volg. Maar as jy jou kom kry, dan sien jy, alles is verby. En jy het nooit by die huis van God uitgekom nie. Hierdie diens, hierdie program, en al die programme wat op Eden FM aangebied word, is daarop ingestel om jou te bemoedig. Ek bemoedig jou vanoggend. Staan op uit die dode uit, dat die heerlike lig van die Here vir jou kan skyn. Bely jou oortredinge voor God, sodat hy jou kan vergewe. Hy is die Here God, sterk en geweldig, en hy wil jou lewe regeer. Praat vanmôre met iemand op 'n siekbed. Ek praat vanoggend met iemand in die gevangenis. Ek praat vanoggend met iemand. Op 'n onverklaarbare wyse het jy in moeilikheid beland, en jy weet nie wat ek kan doen nie. Kyk na Jesus toe. Hy staan gereed om vir jou en vir my te help. Toe die verlore seun daar sit, en hy kyk rondom hom, hy sien die varke, en hy sien al die diere, het hy 'n besluit geneem, en hy het gesê, ek sal opstaan, en ek sal huis toe gaan, want ek weet, dit sal by die huis beter gaan. Ek roep vanoggend na jou, en ek vra vir jou, wil jy maar nie vanoggend opstaan, uit jou omstandighede uit nie, en te sê, ek sal na die huis van die Here terugkeer, want is al plek wat ek weet die Here sal my help. Kom ons verenig saam in gebed. Dankie Vader, dat U juist vir mense wat swak geword het nuwe krag gee. Bid vanoggend dat U elkeen sal aanraak wat ingeskakel is, hulle wat op reis is, hulle wat eerens Here in die omgewing is. Doen vanoggend 'n wonderwerk en seën ons in Jesus se naam. Amen. Liewe luisteraars, baie baie dankie dat u gekies het om vanoggend in te skakel op hierdie radiostasie waar ons vanoggend ietsie kon leer uit Psalm 24. Dit is my gebed vanoggend dat die Here ons sal help en dat die Here ons sal dra. Ons dank U Vader vir U woord. Verander ons se lewens, Meester, en seën ons in hierdie week in Jesus se naam. Amen. Die telefoonnommer binne in die ateljee is 082-458-5430. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God en die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees bly met ons allemaal, tot wanneer Jesus kom. En al die kinders van die Here sê saam met my, Amen. Moet laat niemand hierdie week u vreugde steel nie. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek. 'N geseënde dag vir jou. Amen.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, ek wil u welkom heet by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspuy wat saam met die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons weet dat families speel 'n baie belangrike rol in Gods koninkryk en u sal ook saam met my stem dat families is baie, baie belangrik in ons gemeenskap en in ons land. En ek stem saam met iemand wat gesê het dat dit wat in die familie gebeur kring later uit na die gemeenskap toe. En ons gebedsversoek is dat die Here ons families sal saambring, saamtrek en dat die Here die familie sal gesond maak, restoreer en dat elke familie sal opereer in lyn met wat die Here vir elke familie instoor het. Ek vra dan vir u om net saam met my te bid. Hemelvader, baie dankie dat ons op hierdie dag weer kan saamkom. U is groot, u is almagtig en niemand is soos u nie. U het ons deurgedra deur die storms van die lewe. U het ons ook op die mooi weersdae gedra, want u het beloof, u sal ons nooit begewe of ons verlaat nie. Dankie Here, maak nie saak wat 'n seisoen ons deurgaan as 'n familie en die individu, dat u is altyd deur daar saam met ons. Daarom plaas ons vandag ons hoop en vertroue in u en in niemand anders nie. Help ons om nie op die hand van vlees te steun nie, nog minder op die prinse van hierdie wêreld, maar help ons om gefokus te bly op u Here, want u ken die planne wat u het vir elke gesin. Dis planne van voorspoed en nie van onheil nie, om vir elke gesin 'n hoopvolle toekoms te gee. Vanoggend wil ons dankie sê vir ons ouers, ons paans wat so hard werk, ons mammies ingesluit, ouma en oupa wat ook daar is as steunpilare binne in die gesin. Ons sê dankie vandag vir ons jong mense, ons jeug, ons tieners en die kinders. Ons bid dan Here dat u elke gesin wat ver verwyder is uit mekaar uit, dat u elke gesin sal saamtrek Here. Ja, laat die liefde weer op blom en laat die vuur van ons liefde binne ons gesinne weer aan die brand gesteek word, sodat ons almal saam u kan dien, u verheerlik en u kan prys. Ons bid ook dan Here dat u die nood wat daar is in elke familie, dankie sien dit raak, en dankie vir die uitkomste, dankie vir die geopende deure, dankie vir die seëninge. Die lied sê count your blessings, count them one by one. And so Lord, thank you that we can do that as a family. We count your blessings, and then we realize, Lord, that you bless us far beyond what we can pray, think or even imagine. Vergewe ons as ons baie kla, Here, laat daar meer woorde van dankbaarheid uit ons monde kom. En maak ons as families wie se harte gevul is met dankbaarheid teenoor die Here en ook teenoor mekaar. Dankie dat ons mekaar binne die familie eenheid respekteer en dat ons daar so mekaar te ondersteun. Ons eer en ons loof u. Dankie vir hierdie jeugmaand Here, waar ons weer kon stilgestaan het en gefokus het op die jeug en kyk na ons verantwoordelikheid teenoor ons tieners. Ons jong mense, Seën dan vandag hierdie program, soos die al die ander programme op Eden FM seën. Ons bid dit nou in Jesus naam. Amen. Beloveds, geliefdes, welkom terug. Ek gaan nou 'n mooi lied vir jy speel. Ons is nog steeds in jeugmaand. Dis die laaste Sondag in jeugmaand. U is verwelkom. En as ek terugkom, dan sal ek vir jy sê op watter tema sal ons fokus. So, geniet die volgende lied.

Ek wil u terug verwelkom hier in FM, die stem in die paradijs. Dit is Robin Kerspey wat saam in die gesels en die is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons fokuspunt in Junie is op die jeug en my tema wat ek vandag het is die gesin as veilige hawe vir die jeug. Die gesin as veilige hawe vir die jeug. En ons weet in 'n wêreld waar jong mense dagliks blootgestel word aan druk, onsekerheid, geweld, dwelms, negatiewe invloede en identiteitskrisisse, bly die gesin een van die belangrikste plekke waar liefde, veiligheid en samesyn gevind kan word, as ook waar ons die jeug kan rigting en leiding gee. En vandag bid ek dan dat hierdie gesprek wat ons vandag sal hê, dat elke ouer, grootouer, voog en jongmens geïnspireer sal word, sodat ons sterker gesinne kan bou. Wanneer skepe die storms op die see vaar, dan soek so 'n skip 'n veilige hawe waar hulle beskerming kan vind. Net so het jongmense 'n veilige plek nodig waar hulle aanvaar, geliefd en ondersteun word. En so die huis behoort dan daardie veilige hawe te wees, 'n plek waar kinders en jongmense kan groei, leer, en selfs daar waar hulle kan foute maak en nog steeds onvoorwaardelike liefde kan ervaar. So die slim mense, die navorsers en navorsing toon dat jongmense wat sterk is ons maar net beter toegerus is om daai uitdagings van die lewe te hanteer, goeie besluite te neem en gesonde verhoudings te bou. So God se plan was nog altyd dat die familie die eerste plek van opvoeding, karaktervorming en geloofsoordrag moet wees. En so dis nie alleenlik die kerk en die skool nie, die kerk en skool bevestig maar net dit wat u daar reeds in die huis mee besig is, omdat het God se plan is dat die gesin die eerste plek van opvoeding, karaktervorming en geloofsoordrag moet wees. En as dit by die gesin ontbreek, dan kring dit uit in die gemeenskap na baie negatiewe gedragspatrone. So op Psalm 127 vers 3 sê, kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die skoot, moederskoot is 'n beloning. So die teks glo ek sluit ook dogters in. Hierdie vers herinner ons dat kinders, dat jongmense kosbare gawes van God is, wat met liefde en verantwoordelikheid versorg moet word. So Psalm 127 vers 3, kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Op hierdie oomblik gaan ek vir jou weer 'n mooi lied speel en ek wil hê dat jy moet hierdie lied geniet.

Welkom weer terug, geliefdes, die jeug, is nog in die jeugmaand, ouders, voogde. Spreuke 22 vers 6 sê, leer die seun die rechte weg, en wanneer hy oud geword is, hy daarvan nie afwyk nie. So hierdie onderrig en lering vind ons nou in die huis plaas eerste. En natuurlik moet dit elke dag gedoen word en ingeskerp word. Ouers en voogde speel 'n belangrike rol in die vorming van waardes, geloof en karakter. So daar is 'n mooi aanhaling wat ek vir u wil gee, en die aanhaling is soos volg: kinders het minder kritiek en meer voorbeelde nodig. So kinders het meer kritiek en meer voorbeelde nodig. Ek dink jy sal saamstem as 'n mens te veel krities is en te kritiek lewer teenoor die jeug, dan sny hulle af van jou af, hulle maak hy deure toe en hulle gehoor. En so ek dink voorbeelde is ons meer krachtiger. So let us as adults, let us set that example, let ons hy voorbeeld stel. Nou die gesin is 'n baie belangrike hawe, 'n plek. En die rede daarvoor is omdat die gesin bied identiteit. Dit is nou een van die grootste vrae waarmee jong mense worstel, vra wie is ek? 'N gesonde gesin help kinders om hulle waarde en identiteit te ontdek. As 'n jong mens weet hulle word geliefd en aanvaar, dan sal hulle minder geneig om identiteit in verkeerde plekke te soek. So die eerste aspek is, die gesin bied vir jong mense identiteit. Die tweede is dat gesin bied emosionele veiligheid. Elke jong mens beleef uitdagings, teleurstellings en soms mislukkings. So wanneer die huis 'n plek van begrip, luister en ondersteuning is, ontwikkel jong mense emosionele veerkragtigheid. So dit is hoekom ons vandag gesels dat die gesin is 'n belangrike hawe, dit is 'n veilige hawe vir jong mense. As jy dan wil hê jy kind moet 'n waardige landsburger word wat 'n impak kan maak, dan moet ons sorg dat ons huise, die gesinne, daar waar die familie saam is, dat dit 'n plek van begrip, luister en ondersteuning is. 'N jong mens wat weet ek kan huis toe kom en iemand sal aan my luister, is reeds sterker toegerus vir die lewe. So daarom moet ons ene ore wees, as ek het so kan sê. Ons moet ene ore wees, so dat 'n jong mens daar in die huis, op die familie kan weet, hier gaan mense na my luister. So binne in die gesin leer die jong mens mos nou waardes. Hulle leer waardes aan. Dit is die eerste plek waar gesprekke is oor respek, eerlikheid, verantwoordelikheid, vergifnis en liefde. Dis die eerste plek waar hierdie gesprekke en voorbeelde plaasvind. Kinders doen nie altyd wat ons sê nie, hulle doen wat hulle sien. Hulle doen nie altyd wat ons sê nie, hulle doen wat hulle sien. Daar moet ouers en volwassenes die waardes leef wat hulle aan die jeug wil oordra. Dink nou is dit weer goeie tyd om vir almal 'n mooi lied te speel. Geliefd, hierdie volgende lied.

Ek wil terug verwelkom, dit is Ruben Kaspies ingeskakel by ons gunsteling radiostasie Eden FM. En die program waarna jy luister is Familiewaardes. Jy moet nie vergeet, naam is Sister Julia met African Gospel. Ons sal selfs vandag die laaste dag in Junie, of die Sondag ten minste, gesels ons oor die huis, op die huisgesin, wat 'n veilige hawe is vir ons jeug. So daar in die gesin, daar waar die familie is, daar word geestelike leiding op ons gegee. Ek dink een van die gevaarlikste dinge wat ouers kan doen is om te sê dat so 'n jong kind moet maar self besluit geestelik. Nee, dis hoekom u daar is, en veral by geestelike aspekte moet daar voorbeeld gestel word en vir die kind rigting gegee word. Die huis behoort die eerste plek van geloofsvorming te wees. So wanneer gesinne saam bid, Bybel lees en oor God se goedheid praat, word 'n geestelike fundament gelê wat jong mense deur moeilike tye kan dra. Die gesin bou ook hoop vir die toekoms. Jong mense floreer wanneer iemand aan hulle glo. So daarom hoor jy altyd ouers wat sê, I believe that you can do it. You can do all things through Christ that strengthen you. Dis mos nou die taal wat ons daar binne in die familie uiter, wat ons gebruik, dat ons glo, dat ons jong mense het die potensiaal en dat jy kan dit kan maak. So bemoedigende woorde, belangstelling in hulle, in die kinders se drome en ondersteuning wat hulle doelwitte aanbetref, gee dan aan so 'n jong mens die moed om groot dinge te bereik. So elke jong mens het iemand nodig wat sê, ek glo in jou, jy kan dit doen. Ek dink dis een van die krachtigste woorde wat 'n mens kan uiter want het kom by ons se jeug. Ek glo in jou, jy kan dit doen, God het jou uniek geskape, God het vir jou potensiaal gegee, jy is 'n kragtige tiener, jong mens, niks sal jou onderkry in die lewe nie. Is dit nie wat ons se jong mense wil hoor nie, in plaas van afbrekende woorde wat die jeug afbreek en wat hulle nie hoop gee nie. So baie jong mense sit vandag daar moet verloor sy vlakte. Nou as u gaan introspeksie doen van u eie familie en gesin, dan wil ek hê u moet so 'n bietjie, soos hulle in Engels sê, of die woord gebruik, jy moet 'n bietjie inzoom en dan kyk u op watter vlak, waar is die jong mens daar binne in die huis. En ek glo dan in u as ouer, u kan dit doen. Ek moet u nou bemoedig. Ons weet, dis die aldag so makkelijk, want ons tieners het ook hulle uitdagings. En tieners kan ook soms moeilik wees. Maar u is mos 'n sterk ouer. Die Here het u 'n sterk hart gegee. En dis hoekom u deur die storms van die lewe al gestaan het. En u kan vir u kind rigting gee. Kom ons sien u weer met 'n mooi lied.

Ek wil u terug verwelkom hier in FM stem in die paradys. Ons is nabij klaarmaak met die program. So ek wil net so 'n terugblik vat. Ons gesels dat die huis of die familie of die gesin, dat dit is 'n veilige hawe vir die jeug. En die jeug het daai veilige hawe nodig. Omdat die jeug natuurlik baie uitdagings het, dwelms, geweld. Ek dink hier as 'n mens nou baie keer op sosiale media gaan, jy gaan lees in korante, media, is weer media, dan is geweld so op en bloot vandag. Dit lyk nie, daar word 'n buffer geplaas nie. So ons jong kinders en tieners, hulle sien oop en bloot hoe word mense beseer, gewelddadig aangerand. En as die mens na hierdie gebeurtenisse kyk, dan moet jy sien die horde jong kinders, klein kindertjies, wat ook daar rond staan en wat dophou. Ek onthou toe ek nou baie kleiner was of een jong kind was, en jou ouders altyd jou oor toegemaak en jou oore toegedruk, wat het gesê, ga na die huis in, want hulle wou nie jou blootgestel het aan die gewelddadigheid nie, al die negatieve invloede nie. Maar vandag is van die ouders nie paraat nie. Die ouders besef nie wat die impak het sulke beelde op ons kinders nie. Hierdie program wat ons vandag aanbied, moet 'n program wees wat elke ouer, groot ouer, voog en jong mens sal inspireer om die huisgesin, die familie sterker te maak. Ek lees net weer van die twee skrifte, Psalm 127 vers 3, kyk seuns is 'n erfdeel van die Here, 'n vrug van die moeder se skoot. Ons het gesê dat die teks wys vir ons hoe kosbaar ons kinders is, hulle soos kosbare edelgesteentes, en u gooi tog nie daai kosbare edelgesteentes voor die gediertes uit nie. Ek dink ons gaan nou weer liedjie vir u speel, en na as ons terugkom, ons gaan ons afsluit. Geniet die lied, Pilatus.

Goeiedag, ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspey en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

evangeli right now I command unomsebenzi Jesus.

0: Goeiemiddag luisteraars, baie welkom by vanmiddag se program Chosen for Greatness. Dis die eerste Sondag in Julie 2026 en ons kan inderdaad sê tot hiertoe het die Here ons gedra op Arendsvlerke.
1: Halleluja. Inderdaad, die eerste van die sewende maand, die eerste Sondag van die sewende maand in hierdie jaar 2026. Wat een genade. Joch Angeline Bernadette Naido, wat saam met die keier vandag, saam met Shelley, in die atelier, Chosen for Greatness, die stem hier in die paradijs. Ja, en inderdaad, die stem is in die paradijs. Die stem is in die paradijs, die stem maak saak, en die stem het een impak. Halleluja, dis die goeie nuus wat ons vandag bring in Jesus Christus.
0: Amen. Psalm 128 sê, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet. Gelukkig en voorspoedig sal jy wees. Jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies en ook die dogters wil ons daar byvoeg. Kyk, so word die man geseën wat die Here dien. Mag die Here elkeen van julle seën uit Sion.
1: O, Jesusie, jy laat my nou sommer dink aan hy skrif, 'n vrou wat die Here dien moet geprys word, né? Nee? Ons weet mos nou Proverbs 31 en hier is in die skrif is daar ook nou 'n verwysing na 'n man wat die Here dien. Die konsekwensies van die dien is 'n suksesvolle en 'n gelukkige familie. En dit is, ons praat vandag 'n bietjie oor families, en sit die radio bietjie harder, skuif bietjie nader, en kom geniet hierdie gesprek rondom families vandag.
0: Families, ja, die moderne van families van vandag, staar unieke uitdagings in die
1: gesig. Absoluut.
0: En as ons kyk nou soos byvoorbeeld druk op die gesinstyd, deur tegnologie, ekonomiese spanning en die soeke na balans in 'n gejaagde samelewing. En gesinne word gekonfronteer met verskeie kernsake en druk, behalwe dit, die family dynamics binne die huis self.
1: Yeah.
0: En hoe kan families hierdie druk die hoof bied?
1: Sure. Dierbares, weet jy, as ons nou 'n oorsig moet neem oor die gemeenskap, dan gaan ons nou sekere faktore kan identifiseer. En al hierdie faktore kan afgewentel word na wat aangaan in die huis, né, Shirley? Mm-hmm. Want die familie is die boustene van die gemeenskap. Mm-hmm. So, ek dink as 'n mens begin kyk na om gemeenskaps faktore, issues, uitdagings aan te spreek, moet ons outomaties begin kyk na wat gaan aan in die familie. En dan kry mens mos nou verskillende strukture van die familie. Wat noem hulle dit, wat is hy woord nou sal? Die nuclear family.
0: Mm-hmm.
1: Nee? Die nuclear family bestaan uit die ma, pa en die kinders, die biologiese familie, miskien stiefkinders en so aan. Dan praat ons van die extended family, wat praat van die grootouers, en dan praat ons van die single parent family, waarvan daar baie is op die oomblik as gevolg van sekere omstandighede. Die female-headed households is ook 'n groot fenomene wat ons veral in vandagse se gemeenskappe kry. Ons praat van ons stieffamilie, blended families, waar daar miskien 'n egskeiding was en die ma-pa trou met iemand anders wat dalk ook 'n nucleus familie gehad het, so dat hy twee families kom dan by mekaar en hulle vorm dan 'n stief familie. Ek hou eintlik nie van hy woord, is klink so stieferig. Maar stieffamilie of die blended family. Maar dan praat ons ook van een childless family. Families waar daar geen biologische kinders is. Wat uit hierdie verhouding of covenant of huwelik gebore is. So ons kry ook baie families wat deesda saamwoon. Families waar man en vrou nie noodwendig in 'n huwelik marital covenantal relationship is, maar dat daar 'n saamwoon ooreenkoms is binne die familie. En ja, dan kry ons ook die grandparent family waar grootouers kyk na kleinkinders waar die ouers miskien nou of nie afgesterf het of hulle is weg of wat ook al die rede is wat aanleiding gegee tot hulle afwesigheid. So daar is 'n hele verskeidenheid van 'n klomp tipe familiestrukture binne in ons gemeenskap en elkeen van hierdie het natuurlik sy eie dinamika. So en ons kan nie sê die een is reg en die ander is verkeerd nie. Ons sê ons neem kennis van die tipe families wat eie uitdagings het as gevolg van hy tipe struktuur of wat uitdagings het wat gemaak het dat hy struktuur gevorm is binne in die huishouding. So ja, Shirley, enige kommentaar oor die klomp strukture en baie keer dink ek is daar kom ons wees nou realisties. Ek hou van prakties wees en maar praat oor die goed, né? Ons het almal 'n ideaal waarna ons strewe. Ons wil, ek is 'n vrou, ek wil trou met 'n man, ek wil my kinders hê. Ons moet ons huis bou en ons moet ons familie moet gelukkig wees. Dis die ideaal. Die ideaal is nie altyd die huidige situasie nie. Maar die ideaal in die situasie kan ideaal wees. As jy verstaan wat ek bedoel. So binne die verbrokkeling van die ideaal is daar 'n samevoeging, 'n samevlegging, 'n reconstruction. Van en ons het nou 'n lys gesê van al die tipes familiestrukture wat daar is of kan wees, maar dit kan werk binne die struktuur. Ek wil miskien net lees Ephesians 5 wat vir my maar die riglyne is ten opsigte van families wat die Here vir ons gegee het. Ek wil net gou vinnig daar kom. Ephesians 5 from verse 21 wil ek lees. En ek lees van die Passion Translation. And out of your reverence for Christ, as gevolg van u verhouding, u relationship met Christus, be supportive of each other in love. Vir my is dit die fondasie van ons struktuur of familieverhoudinge, né? Out of my reverence for Christ, we support one another. For wives, this means being devoted to your husbands like you are tenderly devoted to our Lord. Daar kan nie, Pastor Derek het 'n interessante ding genoem vanoggend. Hy sê, hy het gepraat met die manne, hy sê, soos jy jou vrou behandel, dis eintlik 'n weerspieëling van jou verhouding met Christus. En dieselfde geld natuurlik vir ons vrouens, né? Die manier hoe ons met ons manne omgaan, is ook maar 'n refleksie van ons verhouding met die Here. Vers 23, for the husband provides leadership for the wife, just as Christ provides leadership for his church, as the savior and reviver of the body. In the same way, the church is devoted to Christ, Let the wives be devoted to their husbands in everything. Daar is twee uitsonderings. Ons kan terugkom na die op 'n latere stadium. Verse 25. And to the husbands, you are to demonstrate love for your wives in the same tender devotion that Christ demonstrated to us, his bride. For he died for us, sacrificing himself to make us holy and pure, cleansing us through the showering of the pure water of the word. All that he does in us is designed to make us a mature church for his pleasure until we become a source of praise to him, glorious and radiant, beautiful and holy, without fault or flaw. Husbands have the same obligation of loving and caring for their wives in the same way they love and care for their own bodies. For to love your wife is to love your own self. No one abuses his own body, but pampers it, serving and satisfying its needs. That's exactly what Christ does for his church. He serves and satisfies us as members of his body. For this reason, a man is to leave his father and his mother and lovingly hold on to his wife, since the two became one flesh. Marriage is the beautiful design of the Almighty, a great mystery of the church and of Christ and his church. So every married man should be gracious to his wife, just as he is gracious to himself. And every wife should be tenderly devoted to her husband. Children, if you want to be wise, listen to your parents and do what they tell you, and the Lord will help you. For the command, honor your father and your mother, was the first of the Ten Commandments with a promise attached. You will prosper and live a long, full life if you honor your parents. Fathers, do not exasperate your children, but raise them up with loving discipline and counsel that brings the revelation of our Lord Jesus Christ. Dis maar die riglyne vir ons relationships. So.
0: Ja, dit is nou 'n mond vol. Ja, as maar wat as ek nou kan opsom en kan saamvat. Jy begin met die families, verskillende families samenstellings.
1: Ja.
0: Toe denk ek, jo, dit kan dalk nie anders as problematies te wees nie.
1: Absoluut.
0: Want die familiestruktuur is mos gerond op. Die familie is 'n struktuur.
1: Yes.
0: En dit gaan oor verhoudings.
1: Absoluut.
0: En die Bybelse konteks van 'n familiestruktuur is gegrond op 'n verbond.
1: Mm.
0: En bestaan uit 'n eenheid onder God se gesag.
1: Yes.
0: Waar die man, soos jy gesê het, as liefdevolle leier dien, die vrou hom ondersteun,
1: yes,
0: en kinders aan hulle ouers gehoorsaam is. En hierdie struktuur, dit gee vir ons, wys eintlik vir ons die geestelike eenheid maar daar, wat jy nou uit die skrifgedeelte uit vir ons voorgehou het. En die struktuur kan ons op niks anders bou as die fundament,
1: yeah,
0: wat God is.
1: Yeah.
0: En hy is die fundament, maar hy is ook die hoof,
1: yes,
0: van hierdie familie.
1: Yes. Everything is from him, through him and to him. En as ons strukture, ons familiestrukture, ons verhoudings beginne bou buitekant ons verhouding met God, dan het ons geen iets anders te verwag as dat dit problematies sal wees. He. Want hoe? Ek dink nou aan, sjo, ek wil nou nie hy voorbeeld gebruik he. Maar as jy 'n bouplan het, en die bouwers bou verby die bouplan, dan kan jy mos nou nie 'n goeie struktuur verwag hê. Daar gaan probleme opduik.
0: Mm.
1: En ek dink ons moet realisties wees en dit erken en sê, ek dink baie keer het ons maar ons eie wysheid en ons eie emosies en ons eie verwagtinge gestel bo kan dit wat binne die raamwerk van God se beleid of se riglyne is, en ons het dan ons is waar ons is as gevolg van dit. So op hierdie stadium dink ek ons gaan vir 'n breek. En dan kom ons terug en ons gesels bietjie verder oor familie en oor familiestrukture.

0: 'n familie te bou, is daar baie uitdagings, het ons gesê, nee? Heel wat uitdagings. En ek dink een van die grootste uitdagings wat meeste van die families ons mee te kamp het, is die stygende lewenskoste. Want ouers moet nou lang ure werk, nee? Dit beteken daar's minder toesig as haar kinders is, vir die minder toesig vir die kinders. Daar's meer stres.
1: Ja.
0: Want die ouer wat byvoorbeeld in die werk is, stres nou oor die kind wat alleen by die huis is. Ouers moet vroeg al uit die huis uitgaan.
1: Ja, kinders, die verkeer hier, veral in ons area.
0: Ja. En om kinders in nasorg byvoorbeeld te plaas of in iemand se sorg, dit
1: is
0: beteken dis daar's koste aan vir daar's koste aan verbonde. En dit maak daai gebrek aan toesig gee aanleiding tot gebrek aan dissipline.
1: Ja.
0: Yeah, yeah. En dit gee ook omdat daar gebrek is aan dissipline, beteken dit ons kinders is meer vulnerable vir ander invloede.
1: Sure. Very, very hectic consequences. En ons kinders sukkel. Ons kinders sukkel, want die protective layer is nou nie daar om te sê, maak so, maak sis, maak so met die een, en jy moet dit nou so hanteer. En ons familietyd, en ek dink vir my is dit een van die belangrikste goed, ons familietyd word beroof. Nee? Ons familietyd word beroof, want daar's screen time, daar's ander goed wat prioriteite inneem bokant ons familietyd. Ons kyk TV, ek gaan nou niks sê oor die rugby en is Wimbledon en al hierdie type goed. Maar as ons en ek wil nou amper alweer neig na oplossings toe, maar as ons familietyd kan beskerm, Shirley.
0: Absoluut.
1: En dit hoef nie, jy weet, dit hoef nie groot goed te wees wat ons beplan nie, maar klein maaltye saam te eet, maaltye saam te maak, al is dit dan nou rugby, kom ons eet dan as 'n familie saam voor die TV, as dit dan nou, verstaan jy, en ons spandeer tyd as 'n familie saam. Ek dink as ons ten minste kan kom by die plek waar ons gaan sê, my familie is vir my belangrik, en een van die goed wat dit gaan verteenwoordig is die feit dat ons familietyd saam spandeer.
0: Ja, familietyd is absoluut belangrik. Maar jy sê nou by om saam te eet, nee?
1: Ja.
0: Maaltye saam te eet. Maar besige programme.
1: Ja.
0: Jy het 'n vol programme, druk program, jy behoort aan die organisasie, dis die vergadering, dis daai nasorg aktiwiteit en so aan, dis huiswerk wat gedoen moet word, dis studies, maak dit ook moeilik om altyd saam te kan eet, byvoorbeeld, jy kan nie elke aand byvoorbeeld saam geëet word. So dit is hoekom geskeduleerde familietyd, byvoorbeeld, donderdag aand
1: ten
0: of vrydag aand,
1: moet dat tyd wees.
0: Eet ons almal saam.
1: En dan is die diary skoon.
0: Dan
1: is
0: die diary skoon.
1: Dit maak nie saak wat 'n vergadering kom nie. Dit maak nie saak wat 'n toets ek môre skryf nie, en moes ek vandag of gister geleer het vir môre se toets. Maar daai spesifieke geskeduleerde familietyd is prioriteit.
0: Yes.
1: Absoluut. Niks gaan daar dit beïnvloed nie. En dit gee ook, jy weet, ons skep dan ruimte vir ons, is dit belangrik, ek bedoel, Zenny kom by die huis en dan begin die kind praat, sy, het maak nou nie saak waarmee ek besig is, so dit waarmee ek besig is, moet ek nou los en ruimte skep vir haar om met my te sê dit wat op haar hart is. Hierdie geskeduleerde familietyd dan maak ruimte, ons maak ruimte vir mekaar, soos hierdie skrif gesê het, out of my reverence for Christ, be supportive to one another. En miskien is ons, soos jy sê, ons kan nie jake aand miskien saam eet nie, maar wat is ander maniere waarop ek my support kan demonstreer? Miskien kan ek, as het dan nou huiswerk is, kan ek saam met jou sit en miskien help en support. Miskien kan ek vir jou kopie koffie maak terwyl jy besig is met jou huiswerk. Ek kan die TV afsit om ruimte te maak vir jou om jou huiswerk te doen. Hoe, wat is praktiese maniere wat ek kan doen? En is klein goedjies wat waarde toevoeg aan supporting one another.
0: Ja, want elke huisgesin is uniek.
1: Absoluut. So wat it's not a one size fits all.
0: Ja. So dis belangrik. Wat vir die een gesin gaan werk, gaan nie vir 'n volgende gesin werk nie. Maar dis belangrik. Koop die tyd uit. Yes. Maak tyd vir mekaar. Dit is so, so belangrik. Pastor Derek het iets gesê. Hy het gesê, ons het eintlik alles en wat nodig is om 'n suksesvolle huisgesin te bou.
1: Yeah.
0: Hy sê, as drie basisse bestanddele wat een mens nodig het, en dit is vir hy, is geloof, hoop en liefde.
1: Yes. En die grootste hiervan
0: is die liefde.
1: Yes. Nee, dit is inderdaad so. Ek dink saam met die supportive actions, en ek dink ons moet dit miskien as a, die ouers moet maar die leiding neem, maar as 'n familie, as 'n corporate struktuur, dink ek ons kan, want dis great as die kinders hulle eie input ook kan lewer en sê, maar vir my is dit, want ons elkeen het sy eie love language. Jy het nou gesê, elkeen is a unieke familie op hulle eie. Maar ek dink ook vir my, dis belangrik dat ons onze rolle verstaan.
0: Absoluut.
1: Nee? Dis belangrik dat elkeen ook verstaan, wat bring ek na die tafel toe? Wat word van my verwag? Wat is het wat ek, hoe opereer ek in hierdie struktuur? Want die kinders kan nie net kry nie. They also need to serve. Die ouers kan nie net sê nie, they also need to listen. So, maar wat is my rol, waarvoor is ek verantwoordelik in hierdie opset?
0: En dit is so belangrik, om die rolle, jou rol te verstaan, elkeen weet wat sy rol is.
1: Yes.
0: Want as ons mens dit verstaan, dan beteken dit ook, daar gaan goeie vastlegging van waardes wees en discipline.
1: Yes.
0: En dit is toch so belangrik dat die waardes behouwe bly. En
1: hy
0: tyd saam, dit is hoe die familie waardes vastgelee word.
1: Yeah.
0: En dit is op hy waardes waarop die familie verder bou.
1: Absoluut. Weet jy, en daar is soveel goed wat ons waardes wil kom beroof en toets.
0: Ja.
1: As ons die ons kan gewoon maar terug gaan om te sê, en ons waardes begin by my selfidentiteit. Wie is ek, wat bring ek in hierdie relationship, in hierdie opset, na die tafel, en hoe waak ek daarteen, dat daar beroof of geroof word teen my waardes. Ons vat die digitale platforms, die goed wat so op 'n mens se skerm, jy is nog besig om research te doen oor 'n topic en dan poppie somme geweldige vrede advertensie op, of is Temu. Jo, weet jy, en dan ek raak so gefrustreerd, want hulle adverteer nou hierdie produkte en jy het nou soveel tot krediet,

0: wat spin.
1: Die wiel, die spin, Gemino spin my genade. En die goed is distractions. Het vat jou kop na een ander plek toe van dit waarmee jy nou hier bezig gewees het. En het beïnvloed bijvoorbeeld, want nou sien jy, ja, dierbare zin, ek het ook al gesê, John, die ding lyk hem interessant, die prese goedjies wat die mens aan jou wiele sit, om te sien vanuit jou karse wiele. Verstaan nie, maar as ek nou nie vir myself sê, Angeline, jy het a budget. Dit is nie a necessity nie. That is a want. It's not a need. Ek kan garage toe gaan en gratis my bande laat nasien. So, ons moet let op die distractions, op die goed wat ons wil kom beroof van ons waarde, van ons familietijd, van ons rolle en van die geluk en die voorspoed en die sukses wat eintlik ons in is in hierdie familiestruktuur.
0: Ja, ons het mos daai Sodas Kolletjie gesing, die wyse man bou sy huis op die rots. En ek dink dit is vandag nog eintlik nog so van toepassing. Want as 'n mens kyk na die invloed van sosiale media op die bou van ons gesinne en die vorming van ons waardes en wat lê ons vir ons families, waarmee bou ons ons families.
1: Yes.
0: En as ons dit gaan bou volgens die standaarde van influencers en social media,
1: is die ene die,
0: waar gaan ons wees?
1: Values en die ene die type values en die like enticing en die entertainment like aanloklik en daar is soveel dierbares en al die goed beroof ons van ons familie strukture, suksesvolle beleving van ons familie strukture, en aan die einde van die dag beroof het ons van ons suksesvolle gemeenskappe.
0: En dan iets wat ook vir my baie belangrik is vir die struktuur wat ons bou, asof die familie struktuur moet 'n veilige hawe wees.
1: Amen. Amen. Ons kom terug, ons gaan gou vinnig vir 'n breek.

0: Welkom terug luisteraars. Voor die breek het ons gesê dat die gesin en familie 'n veilige hawe behoort te wees. 'n Huis moet 'n plek van emosionele geborgenheid, onvoorwaardelike aanvaarding en ondersteuning wees waar elke lid vry is om homself te wees.
1: Amen.
0: En wanneer 'n gesin as 'n veilige hawe funksioneer, dan bied dit die volgende sê: emosionele sekuriteit. 'n Plek waar jou kinders of geliefdes vry is om foute te maak.
1: Sure.
0: En daar sonder te oordeel. Oop kommunikasie, dat verseker dat gesinslede veilig voel om probleme of vrese te deel sonder vrees vir woede of verwerping.
1: Sure.
0: En dit is so belangrik, die oop kommunikasie. Want as ons so besig is, en daar is die tyd nie, en ons lewe by mekaar, en ons of ons weet nie hoe om te kommunikeer of nie, want dis gewoonlik ook nie hoe, wat een mens sê of hoe doen nie, dis hoe jy dit sê. En dan liefde en waardering. Ons kom weer terug na die liefde toe, om mekaar se uniekheid te vier en te ondersteun, deur moeilike tye, sure, deur goeie tye. Die familie moet mekaar se rug toemaak.
1: Sure. Powerful soul. Ek wil gou iets sê. I'm thinking about the opening scripture. Out of our reverence and our relationship for and with Christ, let us be supportive to one another. Ek voel, op hierdie stadium wil ek in die gaping staan. Ek wil in die gaping staan vir diegene wat teleurgesteld is, wat verwerp is, wat alleen is, wat eensaam voel, wat geen sin van belonging het nie, wat eenkant is. Ek wil vergifnis vra vir dit waar die verwagte veiligheid nie beskikbaar was nie. En ek wil so bid, Here, dat You say in your word, you put the lonely in families. En al het ons nie biologiese strukture nie, en ons is nie lid van 'n spesifieke familie struktuur nie, dankie dat U ons ewige Vader is. Dankie dat ons nooit sonder 'n familie is nie, want U het ook aan ons broers en susters gegee, waarvan Jesus ons oudste broer is. So, daar is niemand wat uitgesluit kan voel nie. Daar is niemand wat nie veilig hoef te voel nie. En ek wil so bid, Here, dat U sal ingryp, dat U sal omdraai, dat U sal herstel, en dat U sal relaunch elkeen wat na ons stemme luister vandag. In Jesus naam. Amen.
0: Amen. En amen.
1: Dit lyk asof jy nog iets wil sê. Dit is die einde van die program. I just felt on this point that there are people listening that needs to hear that they do matter. That despite the disappointment, the hurt, the rejection, they still belong to a family.
0: Amen. Of dit nou bloedfamilie,
1: yes,
0: is, of dit familie van Christus is,
1: yes,
0: wat U behoort. Dit is belangrik dat jy weet, jy behoort.
1: Amen.
0: En as jy nie bloedfamilie het nie, dan behoort jy aan die familie van Christus.
1: Amen.
0: En as jy nog nie aan 'n familie behoort nie, maak haas.
1: Please do so.
0: Vind. Want ons is mos lewende boustene.
1: Amen.
0: So daar is 'n plekkie vir u.
1: U plekkie is leeg.
0: Amen.
1: Ek wil aansluit by Shirley en sê, kom aan. Kom huis toe. Kom aan. kom, die vader wag, die huisgesin wag. Each one in the family is important. Each one in the family matters. Kom man, kom in, kom. Soos Mawe Ronno so sê, stop jou nonsens. Maar wat het ook al is wat jy het, daar waar jy dalk alleen is of teleurgesteld is, wat het ook al is, you've got a father that is calling you today to come home. Kom, kom huis toe. Ons wacht vir jy.
0: Amen.
1: Amen. So op hierdie noot wil ons vir jy baie dankie sê dat jy ingeskakel het vandag. Pastor Abram en sy gesin is ingeskakel. Ek weet Auntie Rose en die gesin is ingeskakel. Baie dankie dat jy ons ook op so wyse ondersteun en vir jy wat geluister het en waar die saad ook al geval het, dankie dat ek weet dat die Heilige Gees is die naprediker van die woord en God het ons so lief dat hy ons gaan uitlosie. Hoe dit ook al sê, God het ons so lief, hy gaan ons nie uitlosie, because he wants us to prosper. Dis wat hy beloof in Jeremia 29:11. Die planne wat ek vir jou het, is dat het met jou goed sal gaan. Dis die belofte van die Here. En omdat hy nie een mens is dat hy kan liegie, he is not gonna leave us to our own devices. He is gonna pursue us and he's gonna do it in ways that he's gonna make us realize that we are loved, deeply, unconditionally loved. Amen.
0: Amen, luisteraars, baie dankie dat julle vanmiddag weer saam met ons gekuier het. Ek sluit af. Kom ons maak dit 'n deklarasie weer vandag as familie, soos Joshua 24 vers 15. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Mag God elke gesin ryklik seën.
1: Amen.
0: Tot volgende keer.
1: Hoe ek en my huis ook al lyk.
0: Amen.
1: Maar ek en my huis,
0: ons sal die Here dien.
1: We love you. God bless you.
2: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it.

0: Luister, as goeiemiddag, is ingeskakel op die program Kerk Aktueel, sondagmiddag tussen 2 en 3. Dis Nico Liebenberg agter die mikrofoon, by my atleet, my boeta Hilton, welkom.
1: Middag luisteraars, groete in Jesus naam en ook goeiemiddag boeta Nico.
0: Luisteraars, ons gaan bykie vandag in Afrikaans gesels en ons wil, ons boeta Jaco is vandag nie saam met ons nie, hy kon nie vandag bywoon nie. So ons gaan net weer vandag gesels as kinders van die Here, as die kerk van Jesus Christus en ons sê dat ons vra vir die Here om ons te lei om nie met nuwe doktrines of goed weg te hardloop nie, maar om terug te gaan na die basisse toe, na die basisse van die woord, die basisse van die evangelie, dat ons vra dat die Here vir ons sal help en wysheid gee om as sy kinders die goeie nuus te kan dra, dat ons die boodskap van hoop uitbring en dat ons ook in terme van die geestestryd wat daar is, om ons ook na die hierdie gees van misleiding ook ombind en sê dat ons spreek die Here se waarheid en ons vra dat die Here met ons sal wees om ons geliefdes op te tel en met hoop, dat ons die wêreld, die lewe met hoop gaan aanvat. In hierdie week wat verby is, weet ons die bose het baie planne gehad, maar ons weet ons God is getrou. Ek lees die 2 Kronieke 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. En het is so belangrijk dat ons dit onthou, dat die Here steek sy hand uit na ons toe en die Here geef ons, dis is die verlore seun, sy pa wat staan en hy wacht vir ons, hy steek sy hande uit na ons en hy sê kom terug na my toe, kom huis toe. En so is hierdie die boek in die Kronieke wat dan sê dat dat die Here geef ons duidelike riglyne en sê hy soek ons nederigheid, hy soek ons gebed, hy soek dat ons sy aangesig soek en dat ons moet ons nonsens los, dan sal hy van die hemel af hoor en ons land genees. En so het ons hoop en is het die toekomst, want ons weet dat God leef. Ons het nou die week wat nou verby is, het die Jericho mure, Jericho walls, het een week van gebed gehad en die focus van die week van gebed was gewees oor die om die gebed van pijle in Godse hand. En dit gaan nou oor dat soos die Bybel praat van dat die kinders is soos pijle in die koker, en dat een gesin en een familie word versterk met kinders. En God geef ons kinders as een seun, en dat ons ook, as die kerk van Jesus Christus, het ons die opdrag, omdat ons moet bid vir ons kinders, ons moet intree vir ons kinders. Ek dink die wereld is baie boos, en ons baie dinge wat gebeur in die wereld, wat negatief is, en wat ons kinders negatief maak, het ons aanraak. So ons wil, as ons vandag wil praat, dan sê ons dat slegs God kan een verskil maak. Slegs God kan in kinderse levens hulle hoop gee en hulle reg maak en heel maak. In ons gesprek wil ek dan net begin met die inleiding net sê dat ons eindelijk dan praat met 3 groepe mense wat eers die ouers van die kinders en dan die kinders self, en dan die vriende van die kinders, dat ons eerstens vir die ouers vra, dat ons as ouers het een rol en een doel. Mens maak nie net kinders en los hulle nie. As gesin het ons baie sterk een kokon waarin ons kinders kan groot gemaakt word. Ons sien die kokon is baie keer gebreek, en kinders word groot by oma, en oma doen een goeie werk, maar op die einde van die dag as die perfecte ontwerp wat God gemaakt het, is er dan met een pa en een ma in huis wees, en een familie wat binnen die reels van wat God vir ons gestel het, binnen die Godorde, sal functioneer. En dit is een van die grootste tekens, denk ek, van die bose in hierdie tyd op die aarde, om in voorbereiding vir die nieuwe wereldorde, om gesag weg te vat van ouers af, om wanorde te skep en wanhoop te skep. En al wat ons kan doen is, kan teruggaan na die Here, ons kan teruggaan na die Bybel toe. En ons het vandag, as ouers, as groot mense, as volwassenes, die pad gestap het waar ons kinders deesdae stap, in versoeking en verleiding. Ons, we've been there, we've done that. So ons kan terugkyk vandag met met wysheid, met oorsig, met kennis, wat ons 2020 vision, dat ons kan terugkyk en sê dat ons weet dat God alleen kan die verskil maak.
1: Mm.
0: So as ons praat van, as ek die gesprek wil inlei, net vinnig deur te sê dat ons eers moet kyk as ouers, dat ons as ouers moet ons saak met die Here reg maak. Ek dink dat ouers het baie kere, het ouers self eie wonde, geesteswonde in hulle emosies, in hulle geestelike liggame. Baie keer is dit gesinswonde, ouerwonde van hulle wat hulle beleef het, en hierdie wonde maak dat hulle sekere goeders doen wat ook wonde by hulle kinders veroorsaak. So as ons sê dat ons as ouers, dink ek is die eerste belangrike wat ons kan doen as ouers, is om vir die Here te vra, om saam met die Here te werk, om ons eie wonde te genees, om ons eie stikkenplekke, ons eie einas aan te spreek.
1: Mm.
0: Een van die grootste wapens wat ons het, is om vergifnis te gee. So as 'n ouer, as jy as 'n ouer vandag sê, hoe kan ek my kind help? Die eerste ding wat jy kan doen, is om met die Here reg te maak. Die eerste ding wat jy kan doen, is om met ander mense reg te maak, want Matteus 6 sê Jesus dat, baie duidelik, dat as jy nie mense vergewe nie, dan sal God jou nie vergewe nie. So baie keer in terme van die gebrokenheid van mense in huisgesinne, waar ouers drankprobleme het, ouers allerhande ander probleme het, wat een slechte voorbeeld stel vir kinders, is het baie kere nie die aksie wat ander mense gedoen het nie, maar ons reaksie. Die mag wat jy het is nie, ons het nie die invloed, ons kan nie keer dat mense ons beïnvloed nie, ons kan nie keer dat dink slechte dinge met ons gebeur nie, maar ons respons op dit is ons keuse. En ek glo dat as Christen, as weergebore kinders van die Here, dan kry mens die vermoë om te kan skoonmaak en regmaak, want as jy verstaan dat God, dit het Jesus gedoen het, en dit wat jy verdien en dit wat jy kry, is baie ver uit mekaar het. As jy verstaan God se groot, oneindige groot genade wat hy vir ons gee, dan moet ons kan sê dat ons moet kan vergewe, ons moet ander mense kan vergewe. En die oomblik as ons ander mense kan vergewe, dan word ons self vry. As ons self vry is, kan ons self rol speel in ons families.
1: Mm.
0: Baie kere dan praat ouers en raas en skee en skel vir die kinders, maar hulle het, dis leef woorde, want hulle leef self nie die voorbeeld nie. So, hulle lei nie met voorbeeld nie. En weer eens, gaan het baie kere oor hulle eie fondasie wat swak is. So die eerste fondasie is om in gebed regte God te soek vir jouself voordat jy vir jou kinders kan preek. Ek dink is belangrik om te onthou dat ouers ook nie die foute moet herhaal wat hulle ouers gedoen het nie. Hulle ouers was te streng, hulle ouers was te hoë standaarde vir hulle gestel, hulle ouers het gefaal in sekere goeders en die bekendig, die mense praat van dat jy ene wel maak, dat jy sê, my pa het gedrink, so ek gaan nooit drink in die volgende oomblik, omdat jy daai ene wel gedoen het, wat jy dan iets uitspreek uit jou eie vleis, uit jou eie vermoë uit, op die einde van die dag, dan spreek jy dit oor jouself, dat jy ook 'n drankprobleem gaan hê. So, eerste wat om belangrik te wees, is om te sê dat 'n mens God se liefde kan verstaan, en regtig waar dit kan uitleef, en as jy God se liefde verstaan, 'n onvoorwaardelike liefde, en jy kan dit as 'n ouer, vir jou ouers teruggee, en sê, julle het my nie goed behandel, julle het nie vir my kos gegee, julle het geskree op my, julle was dronk, julle het wat ook al gedoen. As ons God se onvoorwaardelike liefde vir ons kan beleef, kan ons dit vir ons ouers gee, en die mense wat 'n invloed in ons lewens gehad het. So is belangrik dat ons sê, as ouers, as ons vir ons kinders moet intree in gebed, dis die eerste dat ons onsself moet gereed reg kry. Volgende punt wat ek net wil vinnig noem, is dat ons moet erken, ons kinders se waardigheid herken. Ek dink, as een mens oplet na kinders, dan sien jy dat van een babiekie af, is die karakter en die persoonlikheid is klaar daar. So dit is nie geval van dat jy moet een persoon buig in die vorm wat hy is nie. Ek sien, my kinders het ek nou bijvoorbeeld gesien, karaktereigenskappe wat my broer gehad het, wat my kinders van baie klein af geopenbaar het, voordat hy, sonder dat hulle in aanraking gekom het met hom. So, ek dink dat ons het familie invloed, ons het familie geestes connecties in die familie, maar dat ons sien dat ons erken die waardigheid van elke kind. Elke persoon, elke mens het 'n gees, siel en liggaam. Elke mens het al klaar, ek dink, in terme van een mens meet baie keer kinders se reaksie op grond van hulle historiese kennis, en hulle het nie die historiese kennis wat ons het nie, dan wil een mens een kind op 'n laar vlak sit, en ek dink dit is een van die foute wat ons maak, dat ons sê ons behandel ons kinders asof hulle dom is, en alhoewel hulle akademiese standaarde by die skool nie dieselfde is as het ons en was nie, dink ek gaan dit toch daaroor dat hierdie individu, hierdie siel, hierdie mens hier voor jou, sien dat hy nie erken word in sy eie huis nie. En dit is baie belangrik dat weer eens, dat hierdie erkenning kan jy net gee as jy self met God reggemaak het, dat jy self selfwaardig is, as jy self jy kan skoonmaak met die Here. En dat as ons dan die kinders erken as waardige individue, as waardige mense, dan dink ek kan hulle baie makliker die onus van die verantwoordelikheid op hulle self vat. Die oomblik as jy 'n kind behandel soos 'n kind, en jy raas en skree met hom, die oomblik as jy jou rug draai, dan gaan hulle doen wat jy gesê het wat hulle nie moet doen nie. Die oomblik as 'n mens kinders kan behandel asof hulle self die verantwoordelikheid kan dra, en hulle menswaardigheid kan erken, dan kan 'n mens terugstaan en jy kan kyk hoe die verantwoordelikheid in kinders ontvou. Selfs in die huwelik kan 'n mens dit ook sien, waar die vrou sal baie keer die man oorheers, want vrouens is baie beter in terme van vinnige reaksie en so, en dat die man dan eintlik dan terugstaan, en dat die man se menswaardigheid dan aangetast word, en op die einde van die dag dan staan hy heeltemal terug. So in terme van die rol en erkenning van individue, in terme van om mense se menswaardigheid te erken, bemagtig jy 'n persoon, en gee die persoon die verantwoordelikheid van selfbesluite. As jy self interfereer, as jy aan mekaar vir mense wil voorskryf en aan mekaar wil raad gee, dan gaan die mense wat self moet leer om te dink en self moet leer om te oordeel, gaan wag op jou oordeel. So, ek dink is ook belangrik dat ons die uitdagings van die kinders sal herken. Ek dink in terme van die curriculum by die skool is deesdae baie gefokus dat die kinders nie akademies noodwendig ontwikkel nie, maar dat hulle as klein groot mense groot gemaak word. Waar kinders met baie min historiese agtergrond, baie min verwysingsraamwerk, data in 'n wêreld gegooi word waar hulle besluite moet neem. En ek dink dat kinders kyk dan baie kere rondom na hulle peergroep toe, en uit die peergroep uit word dan neem hulle besluite en word hulle soort van georiënteer in terme van hulle vriende, in steede van waar hulle uit die gesonde Godgegewe huisgesin moes geleer het, leer hulle dan van hulle vriende af. Ek dink is belangrik om te onthou dat liefde alles oorwin, in terme van ek sien so baie kere dat mense sê, bid vir my kind, bid vir my kind, bid vir my kind. En ek glo ons moet bid vir mekaar. En ek dink dit is die tema van ons week was gewees, om te bid vir ons kinders. Maar vir my gaan dit daar oor dat die mens het eers by jouself begin. Het eers, as jy by jouself reg maak met die Here, en jy self sterk word, dan gaan jou woorde krag hê. Waar op hierdie stadium, as jy vir mense preek, die oomblik preek jy, maar jy leef nie die liefde van God uit nie, dan is jy regtig soos die Bybel sê, klinkende simbaal. So, as ons met liefde kan oorwin, as ons met liefde binne huisgesin konteks kan instap, en ons kan met liefde ons kinders oorrompel, waar hulle dit nie noodwendig verdien nie, om nie te judge nie, nie te oordeel nie, nie heeltyd kritisch en oordeelend te wees teenoor kinders nie, maar as ouers letterlik, ons het soveel mag om my kind se identiteit te bepaal, en soos ek sê, hierdie identiteit begin met jou eie identiteit. As jy nie jou eie identiteit het nie, en het 'n identiteit van verwyte na ander toe, gaan jy daai selfde van verantwoordelikheid wegskuif van jouself of na iemand anders toe, skep jy jou kind. En jy skep jou kind blame shifting, waar in steede van ons wil toch hier ons kinders moet bemagtig wees, ons wil toch hier ons kinders moet selfbesluite kan neem, selfte kan regtig krities oordeel. So om te begin om te sê deur self met die Here reg te maak, om self ware liefde te ontdek by God. As jy self heel is, dan kan jy uit hierdie geneesde posisie van jouself kan jy inspreek in kinders se lewe. Nie om hulle te veroordeel nie. Ek dink die oomblik as jy kan vir jou kind voorskryf om nie sekere goeders te doen nie, en die oomblik as jy nie daar is, dan gaan hulle dit doen. So, om waar hulle val, om hulle by te staan, nie om sonde enigszins te verwelkom of sonde te akkommodeer nie, maar ons weet self hoe baie kere ons val. En dan wil ons in ons, ek wil nie sê skynheiligheid nie, maar in ons poging om reg te lewe, sien ons kinders, hulle sien ons foute, hulle sien ons swakhede, wat ons wegsteek vir hulle, en op die einde van die dag, soos ek sê, as ons die ware liefde van God in ons harte het, dit is, Jesus het gesê, die groot gebod van die Ou en die Nuwe Testament is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en so ook jou naaste. So as jy nie, as jy die beginsel van, om God se liefde te begryp, om God se liefde, werklike realiteit te kan maak in jou lewe, konkreet God se liefde te kan ervaar, nie net akademies en sê ek is lief vir God nie, maar regtig waar die ontdekking, en die ontdekking kom maar deur gebed, dit kom maar deur tyd met die Here te spandeer. So as ons God se liefde het, dan gaan jy nie afbrekend kritiseer nie, jy gaan soos die Heilige Gees kla ons aan, opbouwend, maar die duivel kla ons af om jou af te kla jy aan om jou af te breek. So kan jy in liefde, as jy in liefde reg help en dan bou jy op, as jy in haat of in verwyte slinger, dan breek jy af. En so, weer eens, ek dink as ons as ouers regmaak het met die Here, en jy het self die oorwinning van om 'n God liefde te ervaar en dit te ken, dan kan jy hierdie liefde uitdeel, en jy kan, sonder om kritisch te wees, jy kan huil vir jou kinders, en jy kan huil saam met die Here, by die Here vir jou kinders. Maar ek dink dat weer eens, as 'n mens nie God se liefde in jou het nie, gaan jy verwyte, en jy gaan kritiseer, en jy gaan veroordeel. Ek dink is een van die belangrikste kenmerke of sterk maak van kinders, is om te kyk wat hulle ouers van hulle dink, want jy kan 'n show opsit as jy in die straat stap, jy kan mooi kleertjies aan hê, jy kan mooi selfoon hê, jy kan mooi kar ry, maar op die einde van die dag is dit jou ouers wat jou ken, en as jou ouers jou erkenning gee, en jou ouers respekteer jou, en jou ouers het regtig ware liefde van God om vir jou te gee, dan kan dit regtig waarlik manifesteer in jou. So die eerste hart van gebed vir jou kinders is begin dan by ouers. En in die tweede wil ek net sê in terme van die kinders, vir die kinders self vir wie ons dan nou bid. Ons besef as 'n mens krities kyk na die wêreld waarin jy leef, en 'n mens sien die aanslag wat daar is, dis 'n ongekende aanslag. Ons ken nie sulke goeters nie. Ons ken van oorloë en goeters, ons ken nie van media, en ek praat nie van media as enige vorm van media, nie die algemene media, internet, maar daar is soveel constructieve destructie plaas, want daar is soveel planne, en daar is soveel dinge wat uitgerol word om kinders te destabiliseer, en die hart van om alles om jou te destabiliseer gaan wees om jou van God te weg te vat. As jy nie glo in 'n polisman nie, en jy glo nie in 'n onderwyser nie, en jy glo nie in 'n politikus nie, en jy glo in niks nie, dan gaan jy ook nie in God glo nie. Maar as jy in God glo, dan gaan jy vir mense dan konstruktief intree. Maar weer eens, as 'n mens nie besef dat jy, daar's 'n oorlog wat aangaan om jou kop, daar's 'n oorlog wat beplan is, en ek wil nie sê uit Amerika uit nie, ek wil sê uit die bose se kamp uit, subliminal messages, daar's soveel brainwashing wat gebeur, daar's soveel aanslae wat op die kinders gemaak word om te keer dat kinders in goeie orde sal inkom, om te keer dat kinders God sal beleef en uitleef. En dit is net God wat dit kan gee. Dit is net God wat hierdie ding kan teenvoeter. En ons het gesien in Suid-Afrika wat hierdie week gebeur het. Ons het gesien die bose se planne het tot niks toe gekom nie. Dit het tot in die water geval. Omdat God ingegryp het. Die rede hoekom God ingegryp het is om ons het ons knieë gebuig. Daar's baie mense wat gebid het. Daar's baie mense wat regtig die Here se aangesig gesoek het. So, ek dink kinders word groot gemaak as ek kyk na die flieks wat die kinders mee deesdae gevoer word. Ek praat nou nie van Disney se goed dat witchcraft verskriklik sterk in al die Engelse flieks, al die Amerikaanse Hollywood goed is primair witchcraft en goeder wat kinders blootgestel word. So ten spyte daarvan se kry jy die flieks wat die kinders na kyk wat die kinders moet die hondjie red, want die groot mense wil die hondjie seermaak. Jy weet, dit is tipe van groot mense se beeld word geskep as mense wat die natuur wil beskadig en ons as goeie kinders moet die groot mense overrule en dit is, ek dink, is 'n baie sterk plan van die bose af om kinders weg te vat van onderdanig wees. En dit gaan nie oor onderdanigheid om enige ander rede as om binne 'n gesagstruktuur te staan waarin binne 'n mens beskut is. So as 'n mens nie dit verstaan nie en jy hardloop saam met hierdie stroom waar groot mense afgekraak word en groot mense sleg is en net wil geld hê en net wil die beeld wat 'n anti-christelike beeld wat geskep word van ouers. As jy dit jou verwysingsraamwerk is, dan moet jy terugkom en regtig die Here se aangesig soek, want daar's beter as meer. In terme van hierdie die wêreld wat geskep word vir ons kinders is gaan baie rond omdat hulle slagoffers is. Dat hulle is 'n slagoffersindroom, dat hulle verwyd ander mense en beskuldig ander mense in steede daarvan dat as 'n mens weer kom na die basis waarheid toe waar God vir ons elkeen as 'n mens, as 'n individu geskaap het, pragtig geskaap het. Jy weet as jy as jy met mense praat wat in die moeilikheid is in terme van die hofsaake en goeder, dan sien jy dat daai mense is ook goeie mense. Hulle het 'n fout gemaak op 'n plek. Dis mense wat ook lief is vir hulle ma en hulle pa en party van hulle haat hulle ma en pa en dit is hoekom hulle daar is, dat hulle lewe in haat, en ander mense is goeie mense. So as 'n mens sien dat mense wat in alle die hele spektrum van die wêreld instap. As jy nie regtig waar stap onder God se leiding en hier gaan dit oor leiding van die Heilige Gees. As 'n mens nie fisies daai dag tot dag leiding van die Heilige Gees het nie, dan kom goeie mense op slegte plekke. En baie kere dan dink ek dat die Here laat toe dat jy baie keer in 'n woestyn inkom. Die Here laat toe dat jy, en ek het dit in my eie lewe ook al ervaar, dat jy gaan baie keer deur 'n gemors en jy val en jy staan op en jy val en jy staan op en jy val en jy staan op en op die einde van die dag en besef jy, en vir my is een van die groot pluspunte om op 'n punt te kan kom in my eie lewe wat ek besef het dat ek nie myself kan red nie. Dit maak nie saak hoe hard ek wat ek al doen nie, hoe baie kerk toe gaan, hoe baie ek wat ek al doen nie. Ons kan nie onsself red nie. So ons afhanklikheid is ons afhanklikheid van God kan groei.
1: Yes.
0: En weer verstaan dat soos die verlore seun hy het huis toe gegaan nie omdat hy spyt was nie, hy het huis toe gegaan omdat hy honger was.
1: Yes.
0: So as jy vandag honger is en jy vandag op 'n plek is wat jy ander mense verwyd vir alles en almal, dan wil ek jou nooi om te sê kom hak in by God, kom skakel in by God, kom leer van God se liefde, kom leer van God se stabiliteit. En as 'n mens God se liefde en stabiliteit in jou lewe kan inkry, dan het jy identiteit, en in terme van hierdie identiteit kan jy staan ten spyte van wat. En dit gaan nie oor hoeveel geld jy het of wat jy waar ook al nie. Dit gaan daaroor dat jy weet wie jy is. As jy weet wie jy is, dan het fancy equipment het niks te doen met wie jou identiteit is nie. Net die laaste ding vir my Boeta Hilton ook 'n kans gee nou. Net die laaste ding wat ek wil ook sê in terme van die vriende, is baie belangrik dat ons sê weer eens begin met ouers. Ouers wat moet gesond wees, emosioneel, gees, siel en liggaam, en dat ons dan die kinders self ook, dat ons die kinders verstaan, en dat ons die kinders ondersteun met liefde, Godliefde, en dat die kinders dan self Godliefde moet ontdek, en dat jy self, as jy Godliefde ontdek het, dan kan jy geestelik groei, en jy kan geestelik staande bly, met stabiliteit, met die regte verwysingsraamwerk. In terme van vriende, ek dink is belangrik dat die mens moet onthou dat jou vriende is, die spreekwoord sê aan jou vriende word jy geken. Ek dink aan jou vriende is mense wat jou kan opbou, vriende wat jou kan afbreek. So, mens moet vriende kry wat jou kan optel, en weer eens, hierdie vriende gaan jy nie in 'n bar kry nie, gaan jy hierdie vriende in 'n drankplek kry nie, mens gaan hierdie vriende kry binne omgewing waar die mense al reeds fokus op God. So moenie dink jy gaan jou boyfriend of jou girlfriend na die Here toe bring nie. Kry maar een wat klaar op die regte plek is. Help ander mense, help ander vriende, help mense om by die regte plek by die Here uit te kom voordat 'n mens 'n verhouding het met mense. Want as 'n mens met die verkeerde mense in verhouding intree, in liefdesverhouding en goed, dan stap jy in risiko in. So in terme van ons week van gebed, vra ek dat ons moet, wie ook al van ons is, dat ons oë op Here sal fokus. Die Bybel sê in soveel plekke praat hy van dat jy moet gelei word deur die Heilige Gees. En dit is nie akademies ver weg nie, dit is die maklike deel om dit te verstaan, dat ons sê dat die bose, soos dat die in Genesis 1 dat ons lees van hoe die duivel na Eva toe gekom het, die bose kom met voorstelle.
1: Yes.
0: En hierdie voorstelle gaan, hy kan nie, die duivel kan niks maak dat jy iets doen nie. Hy kan in jou lewe inkom, en hy kan voorstelle vir jou maak, en jy kan reageer op hierdie voorstelle. En baie kere, as jy dit met die voorstel wat hy in jou kop vir jouself plaas, en hy gebruik baie keer jou eie woorde, jou eie gedachte om te sê, ek is dors of ek is honger,
1: yes.
0: En jy dink dit kom van jouself af, maar dit kom van buiten af. So as een mens dan besef dat as jou focus op jou Heilige Gees is, as jou focus nie is, hoe gaan ek nou hierdie sonde oorwin nie, hoe gaan ek nou myself verred nie, en die mens besef die rol wat die Heilige Gees in mense lewe speel, dat die Heilige Gees het ek wil amper sê, die oomblik as jy in 'n situasie is wat daar einde aan jou lewe is, dan gaan jy baie maklik in terme van hoe die bose werk, die bose gaan vir jou sê hierdie persoon, jou vriend, jou vriendin of jou man of jou vrou het nou weer dit gedoen, so jy kan nou maar hierdie doen. So hierdie gedagtes wat gedagte oorlog wat in ons koppe gebeur, kan ons oorwin deur die Heilige Gees. Ons kan dit deur proaktief in te skakel en proaktief ingetune te wees met die Heilige Gees. Kan ons regtig, as 'n mens kyk na ander mense en die goeders wat hulle, snaakse goeders wat hulle baie keer doen, as 'n mens dit kan verstaan en in liefde na mense kyk sonder om hulle te veroordeel, maar om te sien dat hierdie persoon steel nou alweer, hierdie persoon doen nou alweer hierdie ding en doen nou alweer daai ding, sonder om die persoon te oordeel en te veroordeel, kan 'n mens sien dat hierdie persoon gebroken is, en dat die mense wat in gebrokenheid is kan help, en sê dat daarvan mense te kritiseer en af te kraak. Maar weer eens, een mens kan dit net doen as jy die liefde van God het, en die liefde van God kan jy kry deur vulling met die Heilige Gees, nie praat in tale, val op die grond, snaakse goeders nie, dit gaan daar oor dat ons jou dagse lewe begin, jou hele lewe oorgee en sê, Here Jesus Christus help my, ek kan nie myself red nie, en dit begin dan by bekering, en dat die oomblik as jy op die punt kan kom wat jy regtig oorgee na hom toe en sê, omdat ek nie myself kan red nie, vra ek Here, kom in die groot genade. Een van my woorde wat ek baie aanhang is mercy, God have mercy on me, dat ons regtig vir die Here kan vra sy genade, nie ons verdienste is useless, want ons kan nie op ons eie dit regkry nie, maar as ons deur die heilige werking van die Heilige Gees teruggetrek word in die Heilige Gees oortuig jou van sonde en geregtigheid en oordeel. Maar die bose kom en hy gee vir jou gif om te eet en die oomblik as hy gif geëet en gee jou te slat hy om het verwyte. So ons weet dat die Here is goed, die Here is liefde en God is liefde en dat ons moet net terugkom om ons fokus te sit deur die krag van die Heilige Gees op Jesus en dit wat Jesus gedoen het. En die oomblik as Jesus 'n realiteit in jou lewe begin raak en regtig waar die Here begin oorneem in jou lewe, dan sien jy ander mense met 'n ander oog. En dit is wat ons sê, as ons moet intree in gebed vir mekaar, as ons moet vir ons kinders moet intree, is dit reg deur die hele spektrum van ouers, van onsself en van vriende. Eerste wat ons moet doen, maak reg met die Here, maak reg met vergifnis, vergewe ander mense, besef dat as jy, wat die mense sê, as jy onvergifnis het, dan is dit gif wat jy drink, en jy dink jy gaan die ander mens seer maak met die gif wat jy drink, maar jy maak jouself seer. In die oudheid het hulle 'n moordenaar gevat, en hulle die persoon doodgemaak het, op die ene se rug vastgemaak, en dat die oomblik as die wurms begin deurvreet, en die stank in die goeters, en dan gaan daar goed binne die skuldige ene in. So dieselfde kan jy kan soos die verlore seun terugkom en sê, Here, vergewe my, was my skoon deur die bloed van Jesus, of jy kan hierdie ding dra, jy kan hierdie stink dra en hierdie stink reflekteer as dit is wat die wêreld wil hê wat ons moet uitdra. So om by God uit te kom, om regtig God se aangesig te soek, is die eerste stap wat 'n mens moet doen. En die oomblik as jy met die Here reg gemaak het, dan kan jy weet dat jy kry stabiliteit in jou lewe en jy kry genot in jou lewe, jy kry positiwiteit in die oggend as jy opstaan, kan ek met hoop opstaan, ek kan weet dat as Jesus op die wolke kom vandag, dan is ek reg, nie omdat ek wonderlik is, omdat ek alles oorwin het nie, maar elke dag dan draai ek my fokus op hom, elke dag is my fokus om te vra Heilige Gees kom leer en lei my, dat ek nie een oomblik kan vir die sonde aanvaar en te sê dat omdat ek nou omdat hierdie ene dit gedoen het, mag ek nou hierdie sonde doen nie, maar dat ons sê dat waar ons geval het, dat jy dit erken en dat ons dan in 'n baie gebroke wêreld moet besef dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dis teen bose magte in die lig. Ek praat van wêreldowerhede, wêreldmagte, en ek glo dat hierdie wêreldmagte mense soos ons wat sit in 'n plek en plannetjies maak hoe om verwoesting te bring, om chaos te veroorsaak, en dat ons as die kinders van Jesus kan soos ons hierdie week die Here aangegryp het, if my people are called by my name, dis nie spesiale mense nie, maar dit is mense wat ons knie buig. En die oomblik is ons regtig na die Here te draai, dan sal hy kom en hy maak 'n verskil, en ons sal vandag op die program vir ons jong mense sê dat as jy die Here se aangesig soek, dan kan jy wenner wees, in steede daarvan dat jy show opsit, in steede daarvan dat jy pretend, dat ons sê, ons gee oor na die Here toe, en hy vat jou verder, en hy lyf jou. Boeta Hilton?
1: Yes, dankie Boeta Nico, dankie vir die input. Ek hak aan daar saam met jou. Ek gaan begin as my bydra op die onderwerp, bid vir jong mense, dat het sal, soos die skrif sê in Psalm 127 vers 4, hulle is soos pyle in die hand van 'n held, en so is die seuns van die jeug. Terwyl jy praat, dink ek daaraan, as 'n mens werklik waar as ouers of as groter mense in die gemeenskap wil beleef en ervaar die transformerende krag van die Here, spesifiek en spesiaal in die lewens van jong mense. Ons lewe in 'n samelewe van 'n totale sosiale afval, social decay of 'n sosiale terugval, as ek het so kan sê, en jou hart raak seer, jou hart is gebreek as jy kyk na hoe ons seuns en hoe ons dogters soos die boek, ek dink in die boek van Klaagliedere, dit daar uitbeeld hoe ons seuns val op die hoeke van strate deur die swaard van verwoesting, the sword of destruction. It was never God's intention. En dan hoe ons jong meisies vernietig word, verwoes word deur die ewels. Maar ons wil vandag, ek wil hier dit noem, by gesê, hoe meer een mens praat out of my own experience, hoe meer jy praat met andere oor die lelik wat jou kinders doen, die kwaad wat jou kinders doen, die sleg, die negatiewe goeders, hoe meer een mens met mense daaroor praat, dit vererger die situasie.
0: Absoluut.
1: Jy my oud, ek weet waarvan ek praat. Dit het my lang gevat om by die stuk waarheid uit te kon gekom het. Tot op die dag toe ek toegelaat het dat die Here met my eie hart praat oor my en ek en my vrou, oor ons kinders, en vooral ons twee seuns, alright?

Maar laat my, laat ek maar sê, hoe meer een mens praat by andere, rond en bond sit, heel dag, of op sociale netwerk, die bronne wat beskikbaar is, and you speak mouth irritation, or you release poison, rondom jou eie kinders, sy huidige posities, of laat ek sê, sy omstandighede, of toestande waarin hulle verkeer, jy bring vir die kinders geen boodskap van hoop nie. You are spreading destruction. Alright? Totdat jy ontdek, as jy achter die Heere God sy recept inkom, God sy formule, en ons gaan 'n paar van dit noem vandag op die lig. God sy strategie, die wendplan wat die hemele en die God van die hemele daarvan altyd al af vir ons kom leer het, vandag en ook in die toekoms, dan begint ons in die regte rigting in te stap, in te beweeg. Ok, so ek wil eindelijk vir ouers sê, hou maar op om van jou kinders te praat. By the way, mami, as jy van jou kind praat, you must always remember mom and father, vooral vir mama, dis jy, moederkie, met alle respect, wat aan die kind geboorte geskenken. God het het goed gevind om jou baarmoeder te skep, te skape, te create, to bring forth a son or a daughter. God sal nooit teen dit gaan, wat hy weet, hy dit goed mee bedoel nie. Nee, onse kinders, jy stuur jy die kind soen toe nie, jy het mos 'n nugtere gewete. Jy het mos jy die kind gestuur om die ding te gaan doen, wat 'n verleentheid bring in die huis nie. You have never sent a child. Be wise. Dit was die keuse van die kind homself, of haarself. Alright? Maar ek wil ook sê, moenie wegbreek vanaf die wenresep nie. Do not do away with the game plan. En die game plan se naam is so dood eenvoudig gebed. Speaking with God. Take it to the Lord in prayer. Cry before God. Huil voor hom in gebrokenheid. Fast. As dit daarop neerkom. Read the word. Not once a while. But continuously. So dat God sy hart al meer kan ontbloot or display rakende die kind of kinders van ek en u. Die wereld gaan dit nie so doen nie. Jou vijande gaan dit ook nie doen nie. Hulle jys die vertroulike inligting nodig om 'n strategie te beplan en 'n teen aanval te loods en verder die werk van die Satan 'n hupstoot te gee. Om wat te doen? Om jou kind te kom steel? Om jou kind te wil verwoes? En om jou kind in die tronk te wil sit? As ek so ver kan gaan. I'm speaking out of experience. Alright? Die wenplan is Jesus Christus. Ek luister eendag, Botanico en luisteraars, na 'n merkwaardige getuienis en die getuienis word, een deel van die getuienis, een ware getuienis, wat die Bybel sê, ware getuie red lewens. En ek luister na die lied van, is een van ons broer Jimmy Swaggart, sy ou liedere, en ek luister na die naam van die lied, of ek kan sê, die focus van die lied, wat sê, die lied in Engels sê, I know a man. Ek weet

0: van iemand. En die lied gaan verder, dan sê hy, I know, and his name is Jesus. En een jongman iewers in die wereld sit voor die wit en swart TV. Dis nog daai jare, die wit en swart TV. Praat van daai jare. Jy kry nie wit en swart TV meer in die dag en tyd van waarin ons is nie. En die jongman sit in die binnenkamer van, in die voorkamer van sy ouer huis, en hy is geweldig betwelm en onder die draks. Die lied sê, hy was so onder die dwelms, dat hy die type dwelm gebruik, dat die naald, die spuitnaalde, wat die medische ouwens gebruik, het hy gebruik om die type dwelm onder sy tong in te steek met die naald en om te besoedel met hy. So he was highly up under the influence of drugs. En die jongen sit en luister aan die lied. En die lied word gespeel op die wit en swart TV. I know a man, and his name is Jesus. To cut long story short, en die jong man word in hy binnenkamer van sy ouers, die dag, word hy oortuig deur die, hy word oortuig deur die Heilige Gees. The Holy Spirit just use a plain and ordinary song, I know a man, and his name is Jesus. En die Here se Gees kom daai dag in hy vertrek, en daar was nie 'n prediker wat voor hom gestaan het en voor hom gestaan en preek het oor wat hy verkeerd doen en hoe sleg hy is nie. God only used that song and the lyrics and the sound of that song, and the Holy Spirit kom op hy jongman en sak op hom neer, en die Holy Spirit bring hom in oortuiging. En dan jongman maak die dag een besluit net daar en daar. En hy kniel voor die Here. En hy roep na die Here. Nie nog klompe geroep soos ons baie kere so op en af en te ver gaan draai nie. En hy roep na die Here en hy erken hy is in sonde. Hy erken as hy met die draks moet aangaan, dit sal sy einde verwoes, dit bring hom by sy einde, without Jesus. En die jongman bekeer die dag, en die Here ruk hom soos 'n brandhout uit vuur uit, hoor my uit, die klim het geval op, hy is 'n drug addict gewees, en daar en daar toe kom die liefde van die Here oor hom, en dis die mooiheid van die liefde van Jesus Christus, halleluja, praise God, en die Here gryp hom aan die hand, en die Here lig hom uit, from out of a years of drug addiction, badly experience, miserable experience, 'n deel van sy lewe, en God draai hom daai dag net daarom. Die Here trek hom reg uit, die Here tel hom op, die Here lig hom uit, en die Here restore hom. 4 jaar later, in die lied, hy skryf op 'n tyd vir broer Jimmy Swaggart 'n brief, en die brief land die tyd op die tafel van ons broer Jimmy Swaggart, en dis hoekom broer Jimmy Swaggart dit, die deel van die ookie se getuienis in die lied inbring, wat sê, I know a man who can. Ek weet van iemand wat Nikon, luister as. En hy sê vir Jimmy Swaggart, sir, you might not know me. En hy jongman verduidelik daar, waar knoop sy gesprek aan. En hy daai dag na daai lied geluister. En toe hy daai brief skryf vir oom Jimmy Swaggart, praise God, want 'n ware getuie red lewens. Luister as, jy moet vandag vir my baie mooi hoor, 'n ware getuie, wat Jesus op die toneel is, en die merkwaardige krag, en Heilige Gees, en die krag van sy woord, nie 'n afshow van 'n prediker nie, nie 'n circus, of 'n display van 'n afshow nie, the power of the word of God, the presence of Jesus, halleluja, en die jongman sê vir hom, Swaggart, ek het nie baie lank, maar nou onlangs skryf hy in die brief, hy sê, ek het net nou onlangs my PhD degree gekry, by een van die top universiteite in die wêreld. From a drug addict to a man understanding God's purpose and God's calling vir sy lewe. Hoekom gaan draai ek so ver? Ek wil vandag vir iemand sê, hou op praat saam met die andere oor jou kinders. Wanneer andere oor hulle praat en die sleg van hulle uitblaker, bly jy in die preekklok sit. Ek en jy, broer, suster, hoor my uit. En broer Nico, hierdie ding, vra nie wie jy is en wat jy het en wat is jou titel en wat jy verdien en wat die type job jy het en waar jy bly nie. Geestelike goeders vra nie vir 'n mens dit nie. Be wise. It can happen to anybody. Dan wil ek vir die mense sê wat so neerkyk op ander mense se kinders, met alle respek, count your words.
1: Amen.
0: Take notice of your actions. Vra die Here om jou humble te hou. Vra die Here dat jy jou woorde sal tel met wysheid en met alle versigtigheid, my vriend. Praise God. God is geen aannemer van 'n persoon nie. God se liefde deur geopenbaar in sy seun Jesus Christus, die hoëpriester maar ook die chief intercessor, van wie ons leer hoe om te bid. Nie waar hy van ons kom leer hoe hy moet bid nie. Ons moet hom terugdry na die oorspronklike toe. Dan gaan ons resultate sien. So ek wil vandag vir u sê, die anti-langsan, byvoorbeeld se kinders, maak het nie en jy kyk, hulle hang uit op die stoepe van winkels en jy kyk na jou kind en jy hou jou kind in die binnenkamer en jou kind is in die glaskamer. Mark your words. Met a humble spirit wil ek vandag sê, stay humble. Hou jou vinger eers terug voor jy jou vinger wys na andere toe. Want as jy wys na andere toe een vinger, dan is daar twee na wat na jou toe wys. Be careful. Bly in die binnenkamer. Seeking the face of God. Require unto him wat die toekoms van jou kind ken. Wat die roeping van God op jou kind se lewe vasgeleed, daar gestel het. Even the Bible said before the light of the foundation of the earth. Hallelujah. Want daardeur, deur die verkeerde optrede en vingerwys, doen ons daai persoon geen iets goed nie. Ons is 'n bydra tot dit wat die verwoester klaarmee besig is. Johannes 10 vers 10. Ons maak 'n bydra towards destruction and towards murdering, wat God in die eerste plek nooit in sy hart so bedoel het nie. En hy bedoel het ook glad nie vandag so nie. So pray, bid vir jou kinders, is my raad. Bly as 'n wagter op die muur vir jou kinders. Bewaak die poorte van jou huis en huisgesin. God raise you up, praise God. Om wat te doen? Om 'n wagter te wees. Om dit wat die vyand graag begeer om te wil verwoes. God raise us up as parents. Om wat te doen? To guard and to be watchful in prayer and in the spirit of prayer. Hallelujah. In the spirit of interceding. Hallelujah. Om te beskerm dat wat mooi in hulle is. En as dit heidaglik nou nie so lyk nie, en is nog nie daar waar u dit graag wil hê nie, then wait upon the Lord. Wag op die Here. Hou aan by Jesus. Hou die soem van sy kleed vas. Read the word of God, sodat God sy intensie en sy bedoelinge sonder valsheid en sonder oneerlikheid, God can reveal his intention and his desire regards our children. Hallelujah. Die woord speel dit uit. Die woord beeld dit uit. God sê baie skrif in die Bybel rondom ons se kinders. Die een van die mooi goeters wat God sê, when God look to our sons and to our daughters, hallelujah, die Bybel sê ons dogter sal wees in die boek van die Psalm soos die pilare van die paleis van 'n koning wat uitgebuitel is. Ons seun sal wees soos plante in 'n kwekery, hallelujah, wat sal groei. Come on, beloveds. God sê nog oor ons seuns en oor ons dogters, when God look to our sons and our daughters, our siblings, dan sien God nie 'n drug addict nie. God sien die drug addict as a weakness. God sien nie iemand wat verslaaf is aan pornografie nie. Nee, God sien iemand wat net 'n swakheid het. God sien iemand as jou kind steel, dan sien God nie 'n tronk voor raak nie. Come on, beloveds. God sien iemand, a human being, raak wat net 'n swakheid het en wat 'n ompad geloop het. God praat nooit hulle kwaad toe nie. Net soos God ook my en u se kwaad doen, nooit sal God praat nie. Nee, maar God bring 'n formule en hy bring 'n plan om vir ons te sê how he can restore, hoe hy kan herstel wat verkeerd gegaan het, hoe hy weer kan oprig wat lyk asof dit verbruiseld en asof dit uit mekaar uit is. Dis hoe God sien. So as God dit so sien, dan moet ons dit ook so sien. Anders gaan jy nooit results kry op dit wat jy bid nie. Miskien bid jy nie die wil van God nie. Jy bid jou eie idees. It is against scripture. It is charismatic prayer.
1: Witchcraft.
0: Witchcraft. Dankie vir die woord. Ek bid iets. Die regte fokus, maar die ingredients is verkeerd. It's against scripture. Ek bid my welles. Ek bid my vleeslike desire. How can you pray that kind of prayer, my friend, and you still expect God to answer? Nee. Bid oor jou kind God se woord. Verklaar dit oor hom of haar. God se woord. Whether we, as ander dat jy glo nie, it's not, dat moet nie jou kop seer wees nie. You believe in Jesus Christ. The word of God has power to do what? Om daai stronghold en daai challenge te wat? Te buig, sodat dit voor die Here die knie moet kom buig. God het nooit aan 'n ma die geleentheid gegee om 'n tik kop voor te bring nie. Ek hoor wat sê mense, onverskillig, roekeloos, onsensitief. How can you call iemand anders se kind 'n tikkop of 'n drankkop of 'n dronklap of 'n hoerjaar of wat? How dare you to call a person like that? I'm asking you. Hoe kan jy so oppervlakkig en ongedissiplineerd is and you still call yourself a follower of Jesus Christ? Change your way of talking. Change your way, my friend, so that God can answer your prayer. En ek kan hier sluit. Dis hoekom Jakobus sê, hy sê ons bid, die apostel Jakobus, hy sê ons bid, maar ons ontvang nie. En die ontvang van die gebed is nie God se probleem nie. Dis die bidder se probleem. Want die bidder sit met wat? Met intensies that is not in alignment with God's nature and God's character and God's will. Nee, ek wil my kind ook so hê, want die buurvrou se kind is so. Fooi tog vir jou. Jou kind het sy eie pad wat hy moet stap. Jou meisiekind het haar eie pad wat sy moet stap. Sy het haar eie veld van gaan toets en exercise. Work it or is it not working? Alright? Jy's 'n bidder, maar jy's soos 'n copycat. Copycat gebed. How can God answer that? God antwoord net die opregte bedoeling van die hart. Sy gebed. Amen. So ek wil hier stop deur om vandag vir julle te sê die goeters wat ons kinders mee sukkel. Groepsdruk, identiteitskrisis. Die goeters wat sommige van ons kinders mee sukkel, hulle is confused rondom beroepskeuses. Praise God. En so kan ons aangaan. Die goeters waarmee ons kinders vandag sukkel, hulle sukkel, baie van ons kinders sukkel as gevolg van die identiteitskrisis. Praise God, hulle weet nie waar om in te pas nie. En hulle weet ook nie to whom they are belonging. Belong. Maar is heidiglik in 'n verkeerde groep. Alright. We must ask God that He will open up the heavens. Pierce the heavens. Isaiah 64 from verse 1 and 3. Dit is 'n gebedsmodel. Isaiah 64, jy kan dit gaan lees. Vers 1 tot 3. It's a prayer model. Is een van die vele gebedsmodelle in die Bybel. As God in ons sukkel met ons kinders, families, communities, want dit het 'n rempel effek. My friend, I'm asking you today, vra God se formule en implementeer dit. You're going to see what happen. Ek sien dit in my dienste twee seuns, dat het lang gevat. Maar nou begint ons sien, lig is stadig, maar seker besig om deur te breek. Truly, truly. Wat, ek praat hier van 13, 14 jaar. God te vertrou. Jy het alles al probeer. Jy het reeps probeer. Jy het maatskaplike werkers probeer. There was nothing wrong with it. Jy het people of profession probeer. Moenie my verkeerd verstaan nie. Praise God. Ek sê nie daar dat dit nie gehelp nie. Ek sê nie dat dit nie 'n positiewe bydra gemaak nie. Maar dit was minimaal. Now we trust God. En nou begin ons sien. Stadig maar seker. God is besig om deur te breek. Boeta, mama, papa, daai kind van jou is nie 'n familielid nie. It is your child. It's a family. Is nie vriendskap nie. Is a family. Trusting God. Al loop hulle ook wye draaie. En ver, solank hulle net kom by die dag aan die einde van hulle self, then God can start to step in. Solang ek en Isa hande nog daar is om het self te wil doen, die self, en probeer, ek sê nie ons moet niks doen nie, kom ons sien dalk achter miskien, ons staan grotendeel in die pad Amen. Van die Heere God, wat het in elk geval gaan doen en kan doen. Fix your eyes upon Jesus. Pray for your children. Pray scripture. Declare oor them. Alright? Dankie bedaniek.
1: Yes, ek wil net vinnig bysê, ek dink vir my die nummer 1 belangrike is vir 'n ouer om in gebed, weet het gebed, dit verander jou eerste. As jy kritiseer en afbreek, dan weet jy jou woorde het krag en op die einde van die dag, die woorde wat jy spreek, dit gaan saad dra, dit gaan groei en dit gaan impak maak. Kom ons soek eerste God en soek 2 Kronieke 7:14 en sê, if my people will call by my name, kom humble himself. Kom, ons soek self God. Die oomblik as jy self God soek, gaan jy agterkom dat jou gesin begin regkom, alles begin regkom in jou lewe. God is 'n God van liefde, God is 'n God van orde. Kom, ons begin as die verantwoordelike, die volwassene is, om eers God te soek. Luister, as ons groet vir tot volgende Sondag, toe ons tyd is om.
0: Ja, van my kant af ook 'n mooi week en praise God. Geniet die blessings wat die Here vir ons gegee het, rakende ons kinders. Praise God. Hallelujah.
1: Amen, amen. Ons groet u, luisteraars, shalom, tot volgende Sondag.
2: It's laid back, it's leisurely, it's Sunday Gold with Roger.
3: Some say love, it is a river. That it drowns the tender reed. And some say love, it's like a razor, and that it leaves your soul to bleed.

by Art Tierney's. Auntie Esther Rogers het my sopas gebel. En sy sê 'n man, oom Norman Rogers, wat 'n groot vriend is van Sondaghout, het afgesterf, 89 jaar oud. Ons bid en ons dink aan julle, Auntie Esther. Twee van ons grootste luisteraars.

Dankie aan die Alma Kamies en aan die Monica Botha. Groet vir jou Elvira se mami, Elvira Boysen se mami, aan die Ethel Davids, welkom hier in George. Ek sal volgende week constantly van Cliff Richard vir u speel.

Nou, omdat Jim Reeves so gewild in Suid-Afrika was, vooral in die 1960s, het sy produksiespan dit goed gedink dat hy Afrikaans leer, makkelike Afrikaans, en dan 'n paar liedjies in Afrikaans sing. Hy het ook in 'n Suid-Afrikaanse fliek, Kimberley Jim, in 1965 gespeel. En in die fliek moes hy natuurlik ook Afrikaans gesing het. Nou, groot luisteraar Brian Erms van Riversdale versoek een van sy Afrikaanse liedjies, Net 'n Stille Uurtjie, en vir Aunt Abiel Williams van Blanco, There's That Smile Again, sy dink vanmiddag aan haar man, Charlie. En dit word gevolg deur Percy Sledge Treffer, Warm and Tender Love, vir Anna Moses. Dankie terloops, Anna, vir al jou boodskappe, en dankie man, dat jy altyd op 'n sondagoggend vroeg al op WhatsApp vir die luisteraar sê hoe jy uitsien na sondaggoed. Ek waardeer dit regtig. Waardeer julle ook Cecilia van Potchefstroom en Suster Essie en oom Baba.

0: In 1979 het Sir Elton John in Moskou opgetree vir duisende musiekliebhebbers en het hierdie lied gesing, Don't Let the Sun Go Down on Me. Dis 'n baie spesiale lied wat ek spesiaal wil opdra aan almal wat vandag nie so lekker voel nie. Jy voel teneergedruk, jy voel alles is teen jou, jy mis jou geliefde. Spesiaal vir julle speel ek Don't Let the Sun Go Down on You. Onthou, jy is uniek. En spesiaal in die oë van God. Onthou dit.
1: Sterkte aan Esther Rogers. Ek weet dat die broer ook so paar weke terug afgesterf het. Meneer Blok. Katrina van Concordia wat sê dankie vir die pyk muziek en Rochelle Wilson van Nysna. Jy is pyk van die begin af, meneer. Speciaal vir Mur en Styx. Hulle is baie speciaal vir my.

0: Garden Essentials, everything you need to add the perfect finishing touch to your project. Buco is your partner in building excellence for every step and every build. Begin with Buco.
1: Buco. Hi Roger, ek len gou my dogter se foon. Net 'n verjaarsdagwens aan my tannie Etna Johannes van Grassy Park. Sy is die hele 103 jaar oud. Jesus, like it jong. Dis nou regtig 'n goeie ouderdom. Baie dankie daar so Perlkins, al die pad van Nysna. Naomi Baikies, sê dankie vir die mooie muziek. Ek waardeer dit en ek waardeer jou ook, George John Stalmeester. Wat ook al jy is, ek is seker of jy in Mosselbaai of Woester is, maar jy stuur groete vir Anthony, vir Johnny Anthony en vir Connie Fisher natuurlijk. Ek waardeer jou baie, George John Stalmeester. Geniet die rest van die middag.

Liefde die song. Speciaal vir Enver Wildeman. Jy moet dit geniet, Enver. My liefie is my potse deksel. God het ons op mekaar se paie gesit vir 'n rede. Jy is my asem. Ek en die kinders mis jou. Lief jou en pas jou op. Juanita.

0: Ja, dit was drie gunstelinge wat ek speciaal gekies het voor ons prachtige luisteraars reg oor die wereld. Dis muziek wat ons allemaal saambind. For Your Love, Peaches and Her, Beatles, Something, die lied wat hier George Harrison geskryf is. Hy was die hoofgitaarspeler van die Beatles. So van die Beatles gepraat, ek lees nou onlangs, Ringo Starr het gesê dat John Lennon was nou wel die leier en hy was die spil waarom alles gedraai het, maar Paul McCartney was die een wat die groep tot hoër hoogtes gelei het met sy baie sterk werksethiek, want baie keer wou die van die manne lui wegsteek en Paul het hulle altyd laat werk. Hy was 'n regte werksesel. Hierdie lied is my gunsteling Engelbert Humperdinck lied. Marlene Thompson, jy sê mos, jy is baie lief vir Engelbert. Is moeilik om te kies nie, hy het so baie goeie liedjies, maar as iemand een geweer te my kop moet hou, as ek hierheen kies, Too Beautiful, To Last. Daarna, Local is lekker.
1: Ja, 103, what a blessing, that is a great blessing, I must meet that auntie from 103, where did the grace come from?
0: Thank you, Dennis.
2: The love we share together.
0: Enjoy this beautiful song.

0: Alleen wonders van die Vermont.
1: Ek sien hierdie een, hè?
2: Paradise Road van Joy.
0: Vir julle speel ek Paradise Road. En dit kom van al die staff in Sister Peterson. Ek sal volgende week die liedjie speel. En dankie goed om van jou te hoor, Steven Smart, die groot, groot DJ van die Palana. Die man was op sy stikke in sy dae. Ek sal volgende week jou liedjie speel, Steven.

En nou Miss Starlight van die Movers vir Betty Foster en Please Stay van Jonathan Butler speel ek vir Wayne. Dankie vir jou boodskap, Juanita Haken. Speel volgende week.

Speciaal vir jou en team Magie Piet. Geluk met jou 84ste verjaarsdag. God rykste seëninge van Belinda Miller.

0: Local is lekker with Roger.
1: Goeiemiddag, oom John Salmans. Oom John het een baie sterk liefde vir sy Diana. Diana het die 27ste verjaar, maar oom John sê, die 30ste gaan hy aan sy geliefde verloof raak. En dis wat oom John sê.
2: Happy birthday, liefie. Jou geskenk is die 30ste wanneer ons verloof aan mekaar gaan word.
1: Ek raak so opgewonde, oom John. Dit voel vir my, jy en Diana is ons eie sondegoud paarkie. Sondegoud het die pad met julle geloop van die begin af en om te dink dis al 3 jaar gelede. There goes my heart van die new family.
3: Enjoy jy ook, Tina van Riversdale, wat altyd ingeskakel is.

Middag Roger, mooi middag vir oom John en sy verloofde Elise Kamfer van Oudtshoorn, ma Sarah, oom Ken Pietersen en sy vrou, geluk op julle huweliksherdenking van 58 jaar oud, dankie vir die mooi voorbeeld, kom van sister Essie en oom Baba, onze eie by Jazz.

0: Goeie middag, meneer Roger. Ek hoop het gaan baie goed. Meneer, sal meneer asseblief vir my Stak on You van Lyna Ritchie speel? Asseblief, kom van Christina de Koker.
1: En hy sies, dames, wat ingeskakel is, die ou nie Fatima, Salome, Naomi, Katina en Ikke, en Ikke is natuurlik Liesel Elwood, lekker Ikke. Got this feeling that from Park Dean.

0: Versoek hy op Sondag gou Jaden Grootboom. Tous Ranten, ek is so bly. Jy het kontak gemaak, Jaden, en ek waardeer dat jy luister en jy geniet dit. Jaden sê goodbye asseblief oom Roger van Lionel Richie vir almal wat onlangs 'n geliefde in die dood afgestaan het.
1: You and me in the wind.
2: Oom Norman Rogers.
1: I never thought.

0: Baie sterkte, Connie Fischer, met die afsterf van jou suster Maria Deba Fischer. Ek is absoluut verstom oor hoe baie jong mense ons die afgelope tyd verlaat het.
1: Vir allemaal wat op hierdie stadium net een bietjie afvoel, net wat een bietjie droef is, my en my familie ingesluit, soos allemaal wat miskien een verliefde verloor het en so aan. En dit is van die laat icoon Michael Jackson, Gone Too Soon, en ek hoop dit bring bietjie terug blitse op die persone wat wel geliefdes verloor het in, op hierdie tydperk. Dit kom van Connie Fischer en die hele Fischer en die Appels familie. Baie dankie, bye bye.
2: Yuri Lowe.

Awesome, ja. Vanmiddag was het baie, baie geluks aan Eleanor Corner, wat hierdie week haar verjaarsdag gevier het. Baie, baie geluksigste Eleanor. Ek hoop jy het die dag geniet en alle seënwense vir jy en baie, baie sterkte weer eens. En aan die Glynis Florisse familie en Pastor Jerry Gertse, mag die Here julle versterk in hierdie moeilike tyd. Baie, baie liefde en sien van Elsewyn en Dorien Cameron hier uit die pragtige Mosse by ons. Geniet verskriklik die program, Mr. Roger. Al die senior burgers is hartlike groet, baie liefde en seën.

Ek en my pragtige vrou Lorraine luister uit 'n koue Johannesburg. Groete aan almal. Calvin Solomons. Dankie Elise Kamfer vir die musiek geniet.

Dankie dat jy hulle geluister het. Ciao. Tot volgende week in Sondag van 3 tot 5. Waardeer al die prachtige boodskappe.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ek die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet u vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenes, dit is daar in Caledon gevangenes, Heldestroom, Buffeljagsrivier, Mosselbury Jeugsentrum, Nuisna gevangenes, Uniondale, Ladysmith, as ook Oudtshoorn Medium A en Oudtshoorn Medium B, die vroue gevangenes. Ja, het die hele paar versoekies, half vanaf Oudtshoorn Medium A en Medium B. Meneer Janie Crawford, baie dankie vir die versoekies wat hy so gereeld vir stuur, en dan het ek ook hier vanaf George gevangenes, meneer Flippie Voog, baie dankie vir die stemnota wat hy vir my gestuur het. Mag die Heere vir u ook ryklik seën. So liewe luisteraars, bly geskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binnen die sentrums, vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dankie vir lewenslesse. Julle elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat jy steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons die wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir u hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike goeiemiddag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha
3: en Cherisa Botha.
2: Gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is, by Jessica op 87.8, hier langs die kus op 93.8, daar in Huisnamp het nou baie gedeeltes van die Kreks op 99.7, in Kannaland op 97.9, en die Klinkerop 103.6, as ook in Uniondale op 98.1. En dan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.irenfm.co.za. Weer eens 'n hartlike welkom. En dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisters, u weet mos, ek het elke Sondag het ek mos so lang 'n lysie. So ek wil vanmiddag eerstens daar vir Tygerberg se hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is op die program sê hartlike middag daarso. Tannie Ann Solomons en Asien Mario Solomons daar van Kleinkrans, Omniek se Brand en Antiquity se Brand. Tannie Ann Estreisen, Liana Boonzeier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnett, Dawn en Bernard Kengros, Annelies Dolf, Corisius, Elso Wijn en Doreen, Cameron, Reino en Delia Reuters daar van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia en Tini Gous, Charles daar van Emmaus, Jannie Jacobs, Sally Hubert, Maria Fuller, Jean Eksteen, Emile, so Marie Poppy en Christian, Johanna Olijn, Tannie Ina Kings, hartelike middag daar, Maria Tenissen, daar van Mosselbaai, Pastor Malcolm de Jager in Mosselbaai, Rigel Aventier, al die koene daar in Mosselbaai, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, en dan ook Rikus en Simonie Meiberg, al die pad ingeskakel daar vanaf Amerika, Sarkie Stuurman, Rosina Gorten, Ankandas daar van Heidelberg, Elsie en J.D. Maton in Kasia, Hensel de Pree daar in Mosselbaai, Pastor Elden Meyer, my prachtige porseleinpoppie by die huis, Chris en Isabel Lambreg, daar van Modderrivier in Blanco, Dolores, Wynand, Magriet en Mika, Sister Mary Moelman daar van Mosselbaai, Monrey, Linda, Liam Tobias en Lindrey, Anknorkie, Antikytiese Brand daar van Mosselbaai, Petronella Filies, Danielia Loos, as ook Roland Hartnik, Tannie Molly, Sister Nelle Geldenhuis in Heidelberg, Sister Mina Conradi daar van Heidelberg, Tannie Ann van Albertina, Monika en Oudsoring, Antipop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, asook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomons, Sister Essie en Uncle Baba, Faslin Adams daar van Mosabai, as ook Johanna van Wyk, een hartelike, hartelike middag, lieve luisteraars. Lieve luisteraars, ons stemboodskappe, WhatsApp is oop, jy kan maar vir my WhatsApp stuur na 060-505-2693, 060-505-2693. Stemboodskap is die selle nommer, as jy vir my stemboodskap stuur, niks langer as 30 sekondes nie. As jy miskien enige van die vorige opnames wil bekom, is jy meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. Die praat daar met die prachtige dame, jy weet Walliter. Al wat jy doen is, ek gee die datum, die tyd, die omroeperse naam, as ook die programse naam en die personeel, staan gereed om die boodskap te neem. Nou sê jy vir my, Willie, ek het dringend gebed nodig. Ons het 'n 24 uur gebedslyn wat jy kan skakel, 073-18-555-66, 073-18-555-66, en ons bidders dan gereed om die oproep te neem. Ja, dit is Sondag, en ons prediker vanmiddag is niemand anderste, is my eie pastoor van Woord en Waarheid, bediening hier op George, pastoor Henny Welkin. Pastoor, hartelike middag, groet ons luisteraars.
3: Baie, baie dankie vir die geleentheid vir Eden FM wat my genooi het om vandag net ietsie korts te kan kom deel. En wat 'n voorreg is dit om hier te wees. Hierdie atmosfeer, die onsienlike teenwoordigheid van God se Heilige Gees wat opbouend is. En ek wil vandag, ek wil twee manne wat hier in George gevangenis is, wil ek graag welkom heet. Ons was daar by hulle gewees, ons het vrijdag daar gaan eet, en Grantwell en Sarel, wat 'n voorreg, ek wil julle manne sê, hou goeie moed, my tema ook van my boodskap is, maar ek wil vandag net baie dankie sê, is my 'n voorreg en 'n eer, en my vrou wat by die huis is, Zenobia, Welkin, en my twee prachtige kinders wat in luister vandag, mag die Heer hulle ook sien waar hulle is. Ek dankie vir hierdie geleentheid.
2: Haas, baie, baie dankie, pastoor. Henny Welkin, Zenobia, dis nou sê vrou, mevrou Doemnie, en ek noem maar mevrou Doemnie, so hartelike middag, en die twee kinders daar so wat ingeskakel is, dan my prachtige dokter Sarissa, groeie luisteraars.
4: Hartelike goeiemiddag aan al die luisteraars, en hartelike goeiemiddag, pastoor, dankie dat jy saam met ons is vandag, en pa het ook een baie belangrike een vergeet vandag.
2: Ja, my kleinseun verjaar vandag, Liam Tobias. Hy is 8 jaar oud, so opa wil vir jou, opa en oma en Sarissa en die hele familie wil vir jou sê, Liamkie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Geloof vertrou dat jy heerlijke dag tot so ver gehad het, mag die Heere vir jou ook reiklik sien, en bly die prachtige sien wat jy is. En onthou, ons is baie, baie lief vir jou.
4: Ja. En dan vrijdag aand?
2: En dan vrijdag aand het my sien in die huwelik getree, deur pastoor Henny Welkin wat die voorbij sê.
3: Ja, dit was een voorraad.
2: So Emile, Soumarie, ja. Baie, baie geluk jylle, en ja, ons is baie, baie lief vir jylle, ne?
3: Die seën van die Here op hulle
2: lewe. Amen.
3: Groot verandering wat vir hulle gaan kom.
2: Amen. Dankie pastoor. So liewe luisteraars, ons gaan vir ons eerste musiekbreek. So jy kan die Bybels gaan haal, jy kan dit gaan oopmaak by Handelinge 27 verse 23 tot 25. En die onderwerp is vandag: hou moed, manne en vroue. Onderwerp: hou moed, manne en vroue. Die woord kom uit Handelinge 27 verse 23 tot 25. En weer eens hartelike welkom daar vir Grenwell en Sarah Lee in George gevangenis. So ons gaan vir ons eerste muziekbreek, en net daarna dan gaan pastoor Henny Welkin vir ons bedien uit die woord van die Here. So bly geskakel op die grootste gemeenskaps radiostasie.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons vanmiddag het om net te kan stil raak. Vader, u wat vandag by elke tronk gaan stil staan en u wat die stille luisteraar is en u wat elkeen op hulle naam ken. Is ek vandag hier, pastoor Henny Welken, om vir hulle te sê, hou goeie moed. Ek bid vandag in hierdie oomblik, Heilige Gees, dat u in elke hartkamer sal inbeweeg, dat u elke donkerheid lig sal maak en hoop sal bring vir elke man, vrou wat hierdie boodskap hoor in Jesus naam. Wat 'n groot voorreg is dit vandag om hierdie boodskap in elke tronk te kan bring hier in ons area, en dat jy vandag man en vrou kan moed skep om te weet dat hier's iemand wat vir jou sê hou goeie moed, man en vrou. Ek wil vandag skrif lees uit Handelinge 27 vanaf vers 23, wat daar het in hierdie nag. Vers 22 sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal honger, daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar elkeen alleen van die skip. Want daar het in die nag by my gestaan 'n engel van God, aan wie ek behoort, wat ek ook dien, en hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keizer staan, en kyk, God het na jou geskenk almal wat saam met jou vaar. 276 manne wat saam met Paulus op 'n boot is, en ek weet nie vandag wat is jou boot nie, ek weet nie vandag wat is jou omstandighede nie, ek weet nie wat is in jou nag nie, want in daardie nag kom Paulus en God verskyn aan Paulus en engel, en in daardie nag kom hy en hy bring hoop. Ek wil vandag vir jou sê, jou dag van hoop het aangebreek vir jou. Maak nie saak wat se omstandighede sit jy nie, God weet waar jy is. Sê gou vir jouself of sê vir jou vriend wat langs jou sit, God weet van jou. Ek wil vir jou vandag sê, sy teenwoordigheid kan jou vandag besoek. God se teenwoordigheid kom vandag en hy kom besoek jou. Ek wil vir jou vandag sê, moenie jou storm vrees nie. Moenie dit wat met jou plaasvind of wat jy gemaak het vrees in jou lewe nie, want Paulus kom en hy staan daar en hierdie manne, 276 manne, een man wat rigting hou, een man wat kalm is, een man wat weet waarheen om te gaan, en dis na God toe. Ek wil vir jou vandag sê, gaan na God toe. God maak jou storm stil. God verander jou donkertyd en jou nagtyd, want in daai nagtyd is daar bekommernis, in daai nagtyd is daar vrees, in daai nagtyd weet jy nie wat om te maak nie, maar wanneer jy na God toe gaan, bring hy 'n kalmte oor jou en hy gee vir jou rigting. Ek wil vir jou vandag sê, dank God vir Paulus in jou lewe, dank God vir hierdie boodskap vandag, wat vir jou hoop bring. God stuur mense om moed in ons harte te spreek. Ek kom vandag in hierdie oomblik, ons is net 'n mond by God se mond buis vandag om vir jou in jou hart in te kom spreek. Laat toe dat God vandag in jou lewe 'n inspraak het. Dank God vir manne en vroue wat die woord bring, wat vir jou bid en jou herinner dat God nie van jou vergeet nie. Halleluja, wat 'n groot opgewondenheid is dit in my hart vandag, dat ek die boodskap vir elke man en vrou in die tronk kan bring, en manne wat self inluister van buite wat ook in tronke sit, omstandighede sit. Ek wil vir jou sê, soms moet die bote sing om jou en jou nuwe seisoen, sê bietjie seisoen, in te vat. Halleluja, daai boot kan iets wees wat jy op self vertrou, daai boot kan enige iets wees wat jy hem vasthou. Ek wil vir jou vandag sê, stop and let God have his wonderful way in jou lewe, want ek wil vir jou sê, maak nie saak of jy in die tronk sit vandag nie, God se plan brand nie dood nie. Mense kom en maak foute, mense kom en pleeg misdade, maar God kom en hy het sy seun gestuur om jou storm stil te maak. Ek wil vir jou vandag sê, hou vas aan God se beloftes. Paulus het nie na die storm gekyk nie. Ek wil hê vandag jy moet inkyk en inluister. Moenie na die storm kyk nie. Hy het God se stem geglo. Ek het bring vir jou vandag 'n boodskap om te sê, manne en vroue, hou goeie moed. Jy moet vandag dit vat en met alles in jou lewe en sê, ek gaan toelaat dat God in my hart spreek, want daar waar jy sit, is nie die einde van jou lewe nie. Dis nie die einde, dis die einde vir daai boot om te sink, vir bitterheid om te skuif, vir onvergewensgesindheid om te skuif. Daai gevoel van jou misdaad wat jy gedoen het, as jy betaal vir daai daad, wil ek vir jou sê, is God getrou en regverdig om dit in die diepste punt van die see te gooi en nooit weer, sê bietjie, nooit weer daaraan te dink. Jy het 'n skuldgevoel in jou lewe. Ek wil vandag vir jou sê, daai boot van jou kan miskien skuldgevoel wees. Daai boot kan miskien jou in daai negatiewe tyd van jou lewe hou, maar as jy boet en jy betaal vir dit, wil ek vir jou sê, die bloed van Jesus, sê bietjie, die bloed van Jesus maak my vry. En nou, Paulus kom en hy kom in daai nag en hier's 276 manne met verskillende geaardhede. Hulle is totaal verskillend en hulle tree verskillend op. Hierdie een hardloop daardie kant toe, daai een hardloop daai kant toe en hy kom en hy gee rigting. Hierdie woord vandag is vir jou om jou rigting te gee, om vir jou te sê vandag raak rustig. Neem 'n kwaliteit besluit. 'n Besluit wat jy vandag maak is jou toekoms vir môre. As jy vandag 'n kwaliteit besluit maak en jy sê Here, hier's ek, wat ook al jou naam is. Ek weet nie waar jy is, waar jy staan nie, maar ek het 'n boodskap van hoop vir jou. Dat God sê, jy gaan nie sterf nie. Die boot gaan sink. Dis vandag jou tyd. Dis 24 minute oor 5. Ek ken nie die sekondes nie. Maar vandag as jy toelaat, dan gaan God daai boot laat sink in jou lewe en jy gaan by die koning uitkom. Paulus moes voor die keiser gaan verskyn het. God het sy lewe gespaar, maar nie net sy lewe nie. Al die manne wat saam met hom op die boot was. Op die 14de dag, dit het nie eens dadelik plaasgevind nie. Op die 14de dag breek Paulus die brood en hy gee vir hulle die brood om te eet. Ek wil vir jou sê, die brood vandag in ons lewe is die brood van die lewe. Sy naam is Jesus Christus. Niemand anders te nie, sy naam is Jesus Christus. Ek wil vir jou vandag sê, hou vas aan God se beloftes. Elke belofte in sy woord is myn. Elke hoofstuk, elke versie, elke lyn, sê dit vandag vir jouself. Wat ook al jou naam is, sê vandag, God se belofte in my lewe is myne, dis vas. Paulus het nie na die storm gekyk en hy het geglo, dis God wat met hom praat. Wanneer God praat en sy woord sterker as jou omstandighede, as jy vandag toelaat en jy staan daar waar jy staan en jy sê, Here, hierdie is my boodskap, ek maak om myne, gaan daar 'n nuwe tyd in jou lewe aanbreek. Moenie kyk bietjie rond, moenie na die omstandighede kyk om jou nie, kyk wat dit wat God in jou lewe gaan inplant. Jy gaan jou omstandighede verander. En ek wil vir jou vandag sê, my vriend, dis die beste dag wat kan aanbreek in jou lewe. Hy vat jou hand, hy lei jou na weivelde. Hy vat jou in die beloofde land in. Hy vat jou na 'n plek van rustigheid in. Want die oomblik as jy by daai plek van rustigheid is, neem jy 'n besluit. Vandag sê die Here vir elkeen, elke man en elke vrou, hou goeie moed. Jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. Ek wil dit weer sê. Jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. Jou tronk bepaal nie jou bestemming nie. Paulus self was daar as 'n tronkman. Hy was toegesluit. Hy was op pad om hom voor die keiser te gaan verskyn. Hy was self 'n gevangene gewees. Maar weet jy wat? God het 'n plan gehad. Jou storm bepaal nie God se plan in jou lewe nie. God se plan in jou lewe is om te kan bereik mense, manne en vroue, om die stem van God te wees in daai gevangenis. Ek wil dit vir jou vandag sê, om die stem van God te wees in daai gevangenis. Wil jy nie vandag sê, Here, ek gaan moed hou nie? Gaan jy nie vir jou vriend Lance jou vandag sê nie, ek hou moed, ek hou moed. God is nog steeds met jou. Hy het jou nie verlaat nie. Partykeer in ons lewens, in ons stormtyd, dan voel dit vir ons is alleen, ons is verlate. Vertrou hom. Ek wil vir jou vandag sê vir jou vriend wat langs jou staan, sê ek gaan God vertrou, halleluja, want hy sal jou deur hierdie storm dra. Hierdie boodskap vir jou is, jy gaan die einde van hierdie storm op die eiland kom, en jy gaan terugkyk, en jy gaan kyk dat jou boot het gesink, jy gaan kyk dit wat vir jou nag was, in die nag wat jou afgetrek het, wat jou te na gekom het. Ek wil vir jou vandag sê, hou goeie moed, en moenie ophou nie, vat vandag hierdie boodskap en sê, Here, ek wil vandag hierdie besluit maak. Net daar waar jy staan vandag. Vir jou, om in jou seisoene te gaan. Miskien staan jy en jy luister na hierdie boodskap. Miskien het jy dit nog nooit in jou lewe gedoen nie. Paulus sê, hy sê, daar het een engel by my stilgestaan in die nacht, een engel van God. Dit wat ek vir jou vandag gebring het, is een woord van God om vir jou te sê, manne en vrouwe, hou goeie moed. En jy het verstaan, baie van ons staan met een kompas in ons hand en ons weet nie wat se richting om te gaan. Begin by die begin. Daar wil jy staan vandag. Ek wil saam met jou bid vandag. Liewe luisteraar, ek wil vandag saam met jou bid om vir jou te sê, dis tyd om jou boot te laat sink. Sê dit vandag, dis tyd vir my boot om te sink, om my by die eiland uit te bring, droevoet, een getuienis vir dit wat God vir my in die tronk, in my omstandighede gedoen het, want die oomblik as jy hom aanroep na jou toe, sê die Bybel, die skrif, die woord van God sê, dat die duisternis het nie die mag om die licht te oorweldig nie so, hy kan nie die licht afdruk en stil maak en donker maak nie, maar die lig het die vermoë om die duisternis uit te dryf. In hierdie oomblik, wil jy nie saam met my bid nie, net daar waar jy staan, en sê, Vader, ek kom vandag na u toe, en ek erken en ek bely, hierdie storm het my gebreek, hierdie storm het vrees in my lewe gebreek, hierdie boot is tyd vir hierdie boot, wat het ook al is, noem het, wat het ook al is, steek jou hande vandag in die lig, kyk in die lig en spreek met God vandag, en sê, Here, ek vraag jy, ek wil vir jou sê, God sien jou raak vandag, en sê vandag, Vader, ek kom, en ek neem u aan as my persoonlijke saligmaker, ek kan myself nie red nie, net u kan, en ek erken en ek bely, Jesus Christus, as my persoonlijke saligmaker, my verlosser en my redder. Dan kan ek vir jou vandag sê, my vriend, Christus het jou vandag sy seun en sy dochter gemaakt, en dat jy gaan op 'n plek kom, nou, jy's nou op hy plek, vir 'n groot verandering en 'n seun vir die mede gevangenisse, in die naam van Jesus Christus. Hou goeie moed, manne en vrouwe, want God is met julle, is my gebed vandag vir jou, en dat jy vandag met hierdie brood kan gaan, en te kan weet, soos Paulus die brood gevat het en het gebreek het, vir die man om aan te gaan, God seën sy woord, in Jesus naam, Amen.

0: Pastor Henny, welkom, baie, baie dankie vir hierdie geseënde boodskap vanmiddag. Al wat ek kan sê is, wow, dankie vir hierdie woord,
1: vir
0: wat u vanmiddag vir ons luisteraars, as ook vir al die gevangenes gebring het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Die woord het gekom vanmiddag uit Handeling 27, verse 23 tot 25. En die onderwerp was, hou moed, manne en vrouwe. So hou moed, weet God is in beheer.
1: Ja.
0: Weer eens, baie, baie dankie, pastor. Ons gaan sommer dadelijk oor na ons versoekies toe. Ons het nog redelijk baie versoekies vanmiddag. Die eerste een is daar van een Oudtshoorn gevangenis wat sê, aan Sanna van die kerk, daar in Oudtshoorn, my mama, ek wens jou een geseënde dag toe, as ook een geseënde week wat voorlê, mag God jou en ons kinders behoed en bewaar, baie liefde van Regan Julies. Aan Lea Monica Scholes, mami en sister, baie dankie vir julle ondersteuning in die plek. Ek waardeer baie wat julle doen vir my, baie lief vir julle, van Lou Scholes. Aan Loun Brendenkamp, daar in Oudtshoorn, my auntie, ek wens jou een vreugdevolle dag toe, geniet elke dag van jou lewe in die teenwoordigheid van die Here. Ook baie, baie dankie vir wat jy doen vir my, baie liefde van Donovan McKenna. Aan Thomas Hon, en Oudtshoorn, my papa, Gods rykste seën vir julle mag, die genade van ons Here Jesus Christus by julle wees, as ook baie liefde vir julle allemaal van jou seun Lorenzo Hon. Aan Willem Louwendien, ek wens jou een geseënde dag toe, as ook een geseënde mooi week, wat voel ek dink aan jou, en is ook baie lief vir jou, ek geef vir jou Psalm 41 vir geestelike kracht, baie liefde van Bolla Lucas. Aan Aloisa Kleinkies in Duiselsdorp, my auntie, ek wens jou vreugdevolle dag toe, mag God jou en ons kinders behoed en bewaar, ek is ook baie lief vir julle allemaal van Justin Bartman. Aan Berenice Jafta in Wynands Rivier, ek is ontsettend baie lief vir jou en my kind. Geniet elke dag van julle lewe en die teenwoordigheid van die Here. Ek gee vir julle 2 Psalm 23 vir die week van Granville Jafta. Volgende ene aan Christeline Swartboy van Medium B. My mooiste niggie, ek gee vir jou Psalm 91 vir die week. God sal jou nooit alleen los nie, hy is altyd daar. Ek wens jou ook 'n geseënde dag toe, as ook baie liefde van jou. Van Jason Afaro. Aan Sonja Vertuin in Calisdorp, my mama, ek wens jou geseënde dag toe, mama, en ek wil net ook baie dankie sê vir jou ondersteuning. Mag God jou behoed en bewaar, baie liefde van jou seun, John Vertuin. Aan Jacqueline Stuurman in Duiselsdorp, sister, Gods rykste seën vir jou en die gesin, as ook van mama, baie dankie vir julle liefde wat julle my gee. Julle is altyd deur in my gebede. Baie lief vir julle allemaal van jou boykie, Elrico Stuurman. En die laaste ene van Oudtshoorn aan Essie Niels. Mooiste, ek gee vir jou Johannes 7. Ek wens jou 'n geseënde dag toe, as ook 'n geseënde mooi week wat voorlê. Baie liefde van Jason Abartman. Ek gaan sommer nou dadelik George gevangenes in met Flippie Voog wat die stemnota vir ons gestuur het.
2: Goeiemiddag om Willie en aan luisteraars. Ja, hy het net 'n lieflike George uit, 'n hele paar boodskapies. Eerstens van François Pienaar, aan Cheryl Johnson en haar dogter Mila Johnson, ek wil net dankie sê vir julle ondersteuning. Is baie lief vir julle en as dinge moeilik raak, moet julle op julle knieë gaan. Groete vir skoonseun en seun, dankie dat julle so mooi kyk na julle ma. En dan van François Pienaar aan en Instance Calls aan Poppy en Baba en Lizzie. Net vir julle sê dat ek julle nooit sal vergeet nie, ek bly bid dit vir julle. Altyd lief vir julle my sisters, dankie vir alles wat julle vir my doen. En dan die laaste boodskapie hier van Enslin Scholes, hy sê aan Poppy, waar is jy dan so stil, ons hoor niks van jou nie, ons mis jou, en laat weet ons ten minste of jou right is. En dan sê hy ook lief vir jou Poppy. Dan Martinus Breintjie aan sy families, ek is baie lief vir julle, maar God se liefde julle tot die lengte van daar omvou, hy geef vir julle Psalm 91, en aan Michael Karelse, aan Joey Malgas, Ingus, Jacobs, Lemisa, Godfrey, en my skoenmens en George, baie lief vir julle, en onthou, ek dink baie aan julle, mag God julle seën, en hy geef vir jou Psalm 37. En dan vir Johandre, van Johandre Plaatjies, aan Anuska Hokai, en sy kinders, en sy pa, Jan Plaatjies, baie lief vir julle, en bid vir julle, God se seën, dan gee

0: Sê aan Betty Meyer en Annemarie Loog. Ek bid nog altyd dat God julle moet bewaar en julle sal seën. En hy gee vir julle Psalm 23 en aan Martin Breintjes, aan Jonathan Wilderman, Ingrid Jansen en Geraldine Gertse. Ek sal julle nooit vergeet nie. Hy gee vir julle Psalm 91. En aan Regan Eso aan sy ma Alba Finies, Philies, Hendrik Philies Thurlow, Philies van Riversdal, al my liefde en groete. Mag God julle spaar en seën in die nuwe week. Dan kyk Pietersen aan sy ma Ronies Pietersen van Mosselbaai. Bid vir mamie en stuur al my liefde. Seën vir die nuwe week. Van McBean Utah aan sy ouma Johanna Utah van Riversdal. Baie liefde en groete vir jou my ouma. Ek bid vir jou ouma en wens ouma geseënde week toe. En dan van Gershwin Sidon aan sy ma Dottie Sidon en Beverly Strydom van Mosselbaai. Ek is baie lief vir julle en stuur vir julle Psalm 139. En dan ons laaste versoekie kom van Essel Biel. Hy sê aan Aunt Johanna van Wyk, dit is goed om elke Sondag te kan hoor hoe Aunt Johanna hier ons in die gevangenis bemoedig. Dit word hoogs waardeer en op ag geslaan. Hy gee vir Tannie Spreuke 12 vers 3. En dan ook vir Chantel Hendricks, my liewe kind, ons word in hierdie rede nie moedeloos nie, omdat ons weet ons swaarke in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar het loop vir ons uit op een heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Hou vas aan Jesus. Hy gee vir jou Psalm 139 vers 71 en dit dan van jou liewe pa Essel Biel. Ja, dis al ons versoekies aan al ons luisteraars, elkeen wat ingeskakel het in 'n gevangenis of waar ook al. Mag Heer julle seën in hierdie nuwe week. 'n Mooi dag. Tot ziens.
1: Baie, baie dankie meneer Flippie Voog. Pastoor, Flippie Voog is jou buurman.
2: Ja, is my buurman. Ek het al sy hand geskik.
1: Hoe het jy sy hand geskik?
2: Ja, is 'n deftige man hoor.
1: Prachtig. Liewe luisteraars, ja, die volgende versoekies het deurgekom, sy net wonderlik, daar vanaf Mosselbaai, wat sê, van Jasmine January, aan Lee Mornay Adams, woord van bemoediging, Johannes 16 vers 33, en ook aan my mamie, Sanet en al die ander familie, selfs al die gelowiges. Volgende boodskapie sê hierso van Mark Lee Stein aan Madalena Stein, woord van bemoediging, Psalm 23, baie lief vir mamma, vir mamie en al die familie. Baie dankie Sanet vir die boodskapie wat u vir my gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Dan het ek 'n boodskap gekry daar van George die Hondstaalmeester wat sê: "Ek het jou gebed gehoor," sê die Here. Ek sal die vyand se planne vernietig. Dit gaan aan die gevangenis. Dit kom daar van George John Staalmeester. Baie dankie daar. Dan het ek 'n boodskap gekry van Lynette Bok wat sê aan my kosbare seun Mervin Bok in Nysna gevangenis: "God se opinie oor jou is al wat saak maak vir ma. Hou aan wat jy elke dag nou doen. Ma sal nooit opgee jou nie." Van jou ma Lynette Bok. Volgende boodskapie sê: "Liefste Mervin Bok in Nysna gevangenis, wil jou net vanmiddag bemoedig met Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is the same, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever." Baie lief vir jou van jou tannie Joyceline en Josia. Baie dankie vir daardie boodskapie. Bro Karel Jacobs daar van Riversdal, naantoe wil hy bid vir my vrou en ons kinders se gesondheid en elke bose magte van die wêreld. Die volgende boodskapie sê hierso kom daar vanaf Essien Ankelbaba wat sê: "Middag Pavelie Marien, Sarissa Pavelie, sy eie pastoor. Dankie pastoor vir die geseënde boodskap vir die gevangenisse en geluk vir Pavelie, hulle se seun, hulle wat in huwelik getree het Vrydag aan. Mag die seun van die Here rus op u hulle. Geseënde aand vir almal wat ingeskakel is. Baie liefde van suster Essie en onkel Baba." Ank Norke, my groot vriend, luister nou op die foon na die boodskap vanaf jou pastoor uit Aston. Vanaf Aston ingeskakel Ank, baie dankie. Hy sê: "God seën julle goeie werke," Psalm 23. Baie dankie pastoor vir 'n geseënde boodskap. Dankie Ank. Die volgende boodskapie, ja, dis al wat om my voorgekom het. Ek gaan nou vir Sarissa gee om al die ander boodskapies te doen.
3: Eerste boodskapie: "Goeie nag Rus Michael Hyman in Mosselbaai Jeugsentrum. Mag God saam met jou deur hierdie onbekende nag waaksaam is deur die genade en dankbaarheid en lekker slaap." Se nou jou Hyman van Willowmore. Middag oom Willie, groete aan die Dain Karelse, jy is altyd in ons gebede, ons sal altyd lief wees vir jou. Psalm 23 van jou ma Wendy familie Mosselbaai.

0: Hoi bly, dankie oom Willie. Volgende boodskap is stemboodskapie van Elder Wayne Alipada van Mosselbaai.
1: Hartelike goeie middag om Willie se Rissa. Ons predik het vanmiddag afwagtend vir die woord. Al die jeugdiges hier by Mosselbaai Jeugsentrum is hartelike groet spesiaal vir Linden Boysen en Diego Pampelen en Martin Brinkies en Maklie Steyn. Julle almal is sommer hartelike groet hier Mosselbaai en baie baie sterkte vir julle vir die week. Bly getrou aan die Here. Maurice en Bernard, julle is ook vanmiddag hartelike groet. Wees sterk en wees volmoed. Baie lied en sien van Elzoin en Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
0: Dankie Elzoin en Doreen. Mag julle mooi aan verder het. Hartelike goeie nagris aan my neef Michael Hieman, Angelisa hier van Willowmore. Goeie naand pastoor, bid asseblief vir my Daniel Januari van die Januari familie. Groete in Jesus naam oom Willie en Sharissa, ek wil net 'n geleentheid gebruik maak om sister Dorothy te groet in die kant van Riversdal. Wil al die manne in George gevangenis te groet gaan om Jacob Tarantal, Andrew Yander. Ek bid vir al die manne en vroue in ons gevangenis. Julle is in my harte en gedagtes. 'N geseënde week aan oom Willie en al die wonderlike luisteraars van die Eden FM. Groete vrede pastoor Elden Meyer vanuit die kant van Pakkelsdorp.
2: Hartelike middag pastoor Elden.
0: Volgende boodskap, my kinders, hou moed, glo en vertrou, ons is lief vir julle Maureen, Johannes, Tos en die familie. Steven, Paulina, Lady, kinders, lief vir julle, a poplap, hierdie stemboodskap is a bykie te lang, ek gaan dit ongelukkig nie kan speelie. Goeiemiddag, oom Willie, ek wil net saam met Darius en Swanepoel en die Smit gevangenis sê, ons is lief vir hom, en ons dink aan hom, hy moet nooit vergeet nie, hy moet onthou, die Heer is lief vir hom, ons geef hom, Psalm 23, Psalm 91, het kom van sy auntie Henna Niggie, Sandra Swanepoel en Lady Smit. Volgende boodskap is a stemboodskapie.
3: Hartelike goeiemôre Sarissa, Antie Molly. Hartelike goeiemiddag vir Willie, Sarissa en Pastor. Vertrou het aan goed daar in die atelier. Dan wil ek vanmiddag net graag goeiemiddag sê daar vir Theo Witboy in George gevangenis. Ons wil net vir hom sê hy moet sterk wees en moed hou. En hy moet weet ons dink aan hom en ons mis hom. En ons is baie lief vir hom en het kom van Jack, Anna en Nadine van Riversdal. Mooi en gesien dat hy vir allemaal goed gaan.
0: Middag Jack, volgende boodskap is ook een stemboodskapie.
4: Hai, middag om Nankie. Ons mis om Nankie so baie. Ons kan nie wacht tot om Nankie uitkomie. Nicole sê, sy is die groete om Nankie en ek stuur ook groete om Nankie. Al ons liefde om Nankie. Het kom hier het paak, dienskoppie straat, maar vier het net om Nankie. Nankie moet lekker slaap, liefde. Kou laat sê, om Nankie moet lekker slaap.
5: Bye.
0: Nou, sy oom Nankie het sy boodskapie gekry en dan een speciale versoek vir kamer 5.
6: Hallo oom Willie en Sharissa, ek wil net graag die boodskap in my ma in kamer 5 oordra. Hallo my moeder, hoop het gaan goed daar by moeder. Langlaas iets van moeder afgehoor. Mis van moeder vreselik baie. Ek wil my net sê, dit gaan goed hier so, ons kan nie kla nie, dit was een lieflike sonnige dag gewees vandag, Lexie is een bykie siek, maar die rest van ons doen goed, Carla en Lexie stuur baie liefde en groete, en ons kan nie wag om vir moeder te kan sien nie, lieve moeder.
0: Ha, sy in die middag ook aan al die dames daar in kamer 5, middag om Willie sterkte vir Tilly Simon in George Hospital, voorbeelding vir haar dankie Sheila in Riversdal. Goeiemiddag Sharissa en Prediker, middag om Willie wil net in al die gevangenis sê, hulle moet sterk en vol moed wees, alles in die lewe het een begin en een einde, hulle moet een mooi aand en een geseënde week hee, van Sabina Buys uit die prachtige Mosselbaai. Volgende boodskap, aan allemaal wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrou die Here, neem om hand, Jesus weet alles, herinner om, aan sy beloftes, aan my dochter Abby die Jager, seun van die Here op jou lewe, vertrou volkome op Jesus se liefde, Daddy Malcolm en die hele Breë familie. Hierdie volgende stemboodskapie kan ons al gelukkig nie speel nie, dis 'n bietjie te lank, die ene.
7: Goeiemiddag, oom Willie, en die prediker en jou dochter, ek wil ook net vra vanmiddag, van Malo, second stand, Joodse gevangenis. Malo, ek bid vir jou, ek mis jou, ek is lief vir jou. Maar binnenkort weet ek, en ek vertrou, dat jy gaan huis toe kom. Dankie, oom Willie.
0: Goeiedag, pastoor, Groe Gransel, Prins en Brandvlijf, gevangenis, jeugdcentrum, C-seksie, Psalm 23 vir hom, en liefde, mis jou baie boete, hou goeie moed, God is in alles van jou, Antie, van Adela. Volgende boodskapie, goeiemiddag, wil net 'n versoekie stuur aan Garfield Sampson in Mosselbaai Jeugsentrum. Ons is lief vir hom en ons mis hom verskriklik baie. Ons vir hom padkos gee vir die week. Exodus 14 vers 14, dit kom van Kayleen, Michael, Jasmine, Unita en Apelay. Volgende boodskapie, goeienaand, om Willie, ek is Berolien van Mosselbaai. Ek wil net 'n versoekie stuur aan Gerson Seiden, hy moet moed hou en dankbaar wees vir elke dag wat verby is. Dit is net genade, jy moet 'n geseënde dag het Vrydag op hom birthday. Dit is seker nou op jou verjaarsdag. Ons is baie lief vir jou van Mami Dot en jou vrou Berolien en die hele Seiden familie en ook 'n hartlike goeiemiddag aan ons eie Liesel 24/7. Sterkte vir jou ook daar Liesel. Goeiemiddag, ek wil net graag 'n versoekie stuur aan Karen Keiling Netlin in Oudtshoorn vroue gevangenis. Ons wens haar 'n geseënde week toe. Teksers Psalm 23, onthou, ons is baie lief vir jou, van Lala en Elmi. Volgende boodskapie, goeiemiddag broer Willie, ek wil net vir my pa Ashwell by George gevangenis sê, dankie vir die lieflike boodskap en bemoediging, ek is baie lief om waardeer om verskrikkelijk baie van sy dochter Chantel Hendricks. Ek ons kyk gegaan, gebeel gegaan, vind ek die stemboodskapies wat ons nou nie kon indruk hier.
5: Goeiemiddag om Willie, en sy gasse daar in die studio, dankie vir die woord vir vandag. Ek wil net al my groete uitstuur, en al in gevangenisse, daar in Kamer 5, speciaal aan Griffit Kitas, en al die ander groot mense wat daar in Kamer 5 is, en soos gevangenis, en maak die genade van die hele oor hulle levens rus, en een geseende week vir hulle, die week wat voorle, dat kom van Virgil Solomons af, uit Pakkelsdorp uit.
8: Hy goeie naam, en daar maar wil nie een boodskap gee. Een ander vroegie in die Gochkoort, die beoorde in die Gochkoort, die in Oudtshoorn, het nou afgesteer. Sy het daar ander vroegie geweest, al het en sy wil my gepraat. En een dag is daar te loop in my keer, en goed is sy, en die allemaal geloof, die daar nooit so. En ek het die geweest, sy is ook die, maar sy het nou afgesteer, hoor. Ek net weet van net, en ek weet die van haar familie, dat weet dat sy nou afgesteer wat sy hoor. En haar kinders, van haar kinders wat al getrouwd is, sy hoor, oké, lekker aan, verder.
0: Dankie, Antie Alma, kom die sterde daar vir die familie. En ons glo en hoop en vertrou, hulle sal dit gehoor het, en ons weet dat God julle deur hierdie hartseer tyd sal dra. As ek kan nog 'n boodskap lees, of kan sy afsluitingsgebed doen?
9: Goeiemôre, Willie, goeiemôre, Sarissa. Ek wil net daar sê vir Kamer 5, hulle moet moed hou, hulle moet glo. Hulle moet vertrouw en bid en bly. Ons is baie lief vir hulle, hoor. So sê Maureen, Johannes, Tos, Van Garcia en die familie, sê allemaal liefde en groete daar. Dankie om Willie.
0: As hy die volgende boodskapie, goeiemiddag om Willie en Sherisa, ek wil net aan al my liefde en groete stuur aan El Westo Williams in Helderstroom gevangenis. Dit kom van Virgil Solomons. Ja, Helderstroomse manne, julle is baie stil. Ons wacht nog vir julle om contact met ons te maak, as ook in Nysna gevangenis. Julle het my en om Willie se nommer, so maak contact met ons. As ek nie antwoord nie, kan julle om Willie contact. As om Willie antwoord nie, dan gebruik bel julle my maar die tweede keer. Gewoonlik is hy die een wat eerste sal optel, en dan as hy nie optel, kan julle my maar probeer.
10: Asie, baie, baie dankie, Sarissa. Dankie vir die boodskapies, wat jy altyd so mooi lees, ne? Mag die Here vir jou ryklik seën. Ja, dan ons prediker vir volgende Sondag is niemand ander as ouderling Hensel de Pree. So ouderling, soos ons altyd sê, groei is lekker vet gesmeer. Vir volgende Sondag, hy gaan vir ons die woord bring. Kom, ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag, ons sê weer eens dankie vir die liefde.
11: Ja, dankie.
10: Here, dankie vir die genade, en vanmiddag wil ons kom, Here, en ons wil elke versoekie opdra na u toe. Here, nog voor hierdie versoekie getik is of geskryf is, Here, weet u alreeds daarvan. Ons het nie nodig om het weer vir u te sê nie, Here, maar Vader, ons kom vanmiddag en ons vra dat u God van nabij het vir elkeen se wees. Laat u hulle sal deurkom. Ons bid vir elke gevangene, Here. Ons vra, Here, dat u hulle sal toevou met u liefde. Kom ons ook vanmiddag, Here, en ons bid vir hulle wat verjaar het. Dankie vir nog 'n jaar by hulle lewe. Ons bid vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ons bid, Here, en ons vra dat die daardie balsem van Gilead oor hulle as familie sal uitgiet. Here, vir hulle wat siek is, kom ons ook vanmiddag en ons sê dankie, Here, vir daardie 39 katsou wat u ontvang het, Here. Dis vir elke siekte. Die prys is betaal. Wees genees in Jesus naam. En Here, dan kom ons ook vanmiddag en ons sê vir u dankie vir 'n wonderlike plan wat u het vir ons lewe. En dankie dat u aan ons kant is en nie doen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar dat u net gedagtes van voorspoed vir ons bedink op die troon. En vanmiddag is ons so bly dat u ons wil seën vanmiddag. Ons ontvang u seën vanmiddag in ons lewe en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak vanmiddag los elke seën wat u oor ons uitgespreek het. Volgens Matteus 18 vers 18 en ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak en teer nie. In Jesus naam. Amen.
11: Amen.
10: So pastor, groet die luisteraars.
11: Baie dankie vir die geleentheid aan Eden FM dat ek vandag hier kon inwees. En ek wil sê, sien die vrug wat op jou land is.
10: Amen.
11: Met die woord van God wat na jou hart toe gekom het. En onthou een ding, God ken jou naam. As daar een ding is van God wat hom so uniek maak, dat elke persoon se naam ken God. Sit jou hand op jou bors en sê, God ken my naam. Die Here seën elkeen.
10: Baie, baie dankie, pastor. Ons waardeer u, ne? Sharissa, groet die luisteraars.
0: Van my kinders, Sharissa Botha, 'n mooi en 'n geseënde aand vir elkeen. Mag julle almal 'n geseënde week hê. Onthou, dit is nie altyd maklik daar buite nie. Soos ons altyd sê, hou jou oë gefeste op God. As jy uitdagings kry, draai om, gaan bid maar net en vra die Here moet jou deur hierdie tyd werk. En wees almal 'n goeie nagrus en almal wat iemand aan die dood afgestaan het of wat hartseer is of wat siek is, mag God ook met julle wees in hierdie tyd.
10: So liewe luisteraars, van my kant af van Willie Botha, 'n mooi, 'n geseënde aand, 'n geseënde week vir u. Jy hoor my weer volgende Sondag as die Here nog nie gekom het nie, met ons prediker Oudeling Hensel te preek. So bly ingeskakel vir die volgende program, Catholic Hour. Shalom.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo. Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.
1: Amen. Amen.
0: Die engel van die Here het aan Maria die boodskap gebring.
2: En sy het ontvang van die Heilige Gees.
0: Wees gegroet Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Aanskou die diensmaagd van die Here.
2: Laat het met my gaan volgens u woord.
0: Wees gegroet Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Die woord het vlees geword
2: en onder ons gewoon.
0: Wees gegroet Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Bid vir ons, Heilige Moeder van God,
2: dat ons die beloftes van Christus waardig mag word.
0: Laat ons bid. Ons smeek u, Here, stort u genade in ons harte uit, sodat ons, wat deur die boodskap van die engel, die menswording van Christus, u Seun, leer ken het, deur sy lyding en kruis, tot die heerlikheid van die opstanding gebring mag word. Ons maak ons gebed deur dieselfde Christus, onse Here. Amen.
3: Jy luister na Catholic Hour op Eden FM, die stem in die paradijs. Jy is ingeskakel op Catholic Hour hier op Eden FM en vanavond het ons een speciale gas saam met ons, wat saam met ons gaan gesels oor Sint Thomas, die apostel van Indië en die Siro-Malabarse rite wat uit Thomas se sending in Indië gegroei het. Our topic of discussion tonight on Catholic Hour hier on Eden FM is St. Thomas, the Apostle of India, and the Siro-Malabar rite that grew from Thomas's mission in that country. Father Manu, I am very happy to welcome you here in the Oatswilling studio. It's your first time tonight. Most of our listeners will know Father Manu. He is the parochial vicar at St. Mary's Queen of the Apostles in Rosemore, as well as St. Laborious in Park Dean. He's a Vicentian priest who, together with his confrere, Father Dilwyn, serves faithfully down in George. Welcome, Father Manu, and thank you for taking the time out of your busy schedule to come and to educate us on St. Thomas and the unique rite that developed out of his mission in India.
4: Thank you very much, Father Vernon, for the warm welcome, and hello and good evening to all the listeners. As we move forward, we will try to understand more on St. Thomas and the Siro-Malabar rite.
3: Wonderful. But voor ons verder gaan, 'n paar huishoudelike sake. Paus Leo se gebedsintensie vir jullie vraag dat ek en jy sal bid vir respek vir mense lewe in al die lewensstadia en dat mense lewe gerespekteer en beskerm sal word vir wat dit is. Lewe is 'n gawe van God. Pope Leo's prayer intention for July is short and sweet. He invites us to join him in praying for respect and protection of human life in all its stages, while recognizing human life as a gift from God. The July 7 Cross magazine is on sale and is packed full of great Catholic content, as we have come to expect. The July issue features an article by the Jesuit priest Father Chris Chatteris, who delves deeper into the Pope's prayer intention for July, respect and protection of human life, and it poses the question, do we in South Africa value life? Our catechism question for today is, has God, the Father, anybody? Het God die Vader een lichaam? And the answer to that question is straightforward. God has no body. God is spirit. God het geen lichaam nie. Hy is gees. As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour hier op Eden FM. En ons gesels vanavond oor Sint Thomas, die apostel van Indië, en die Syro-Malabaarse rite wat uit sy sending in Indië gegroei het. Ons eerste lied vir die aand is gekies om ons aandag te fokus op hoekom ons Christengelowiges is. Die blye boodskap van Jesus Christus. En as julle geluister het net voor ons begin het, pastoor Henny en oom Willie het ons mooi herinner dat God ons by die naam ken en by die naam roep hy ons. Luister saam met my na Kom na my toe.

0: that tradition of the language?
1: Well, you just referred to the Sanctus, the Holy Holy, and coincidentally, the next song I chose is the Holy Holy, which is sung in the Syro-Malabar Rite, but in this case I found it being sung in English, which vir die luisteraars, ons 'n bietjie gepraat van die formele taal wat gebruik word in die Syro-Malabarse rite vir die groot feeste en so, en die vergelyking met die Romeinse hier in Suid-Afrika sal wees wanneer ons Latijn gebruik, anders te gebruik ons Afrikaans of Engels of isiXhosa of so, en ons luister dan nou na die groot lofsang heilig, heilig, heilig vanuit die Syro-Malabarse rite gesing in Engels, maar luister ook na die musiekstyl.

0: Goedenavond, geliewe vriend en vriendin. Wat een voorrecht om weer rondom die woord van die Here te kan vergader. Wat een voorrecht vanavond om niet weer rondom die woord van die Here te kan vergader. Dit is die program Making a Difference. Dit is zondag aan, ja, dit is tussen 7 en 8. En dit is absoluut een voorrecht weer eens om saam met u onder die klank en die teenswoordigheid en die genade van die Here te kan vergader. Wat een genade. Ek staan vanavond en ek staase vir die genade wat die Here aan my toon. Ek staan vanaand, I am amazed for the grace and the mercy and how the grace and the mercy has fetched me, how the grace and the mercy have delivered me and set me free. Ek kan nie woorde in dit woorde goed omskryf nie, maar ek wil vir u sê, dit is absoluut net genade. En ons dankie Here vir die genade, uitgestrekte genade, wat hy aan my lewe en in u lewe toon. Ons is hier op 'n program, en dit is uit die genade dat ek vandaan kan praat van 'n verskil wat in my lewe plaasgevind het, en wat in my lewe plaasvind. Want hou baie belangrik, gelowiges, kinders van die Here, dit is een werk wat nie ophou nie, dit is een werk in continuum, dit is een werk wat voortsit. Ek dink dit is 'n gevaarlike plek om te wees, want jy dink die Here het klaargewerk. As jy dink jy het dit nou bereik, no, it's not like that. I'm telling you now that one word that is molding my life and shaping my life and keeping me sane in spiritual sense is the fact that I know that the Lord is at work, and that it's His mercy and His grace, His long-suffering and His love and kindness that is keeping me. And that by this word, the word that says that I humble myself before the Lord, I am telling you now, it is so easy to fall to the wayside. Het is so makkelijk dat ek en u se koppe groot word. Het is so makkelijk dat ons ons plek vind waar het eindelijk nie meer gaan oor dit waar het eindelijk moes gegaan het nie. En dit is dat ek 'n sonder is wat die genade van die Here gered is. En dat die Here se werking in my lewe my van krag tot krag en van sterkte tot sterkte neem. Ons bid vanaand dat elkeen wat luister dit weet, dit vanaand sal hoor dat the Lord has a desire to do a perfect work in you. We are serving a perfect God who wants to fulfill a perfect work, that wants to bring the work to its perfection. And He's able and He's willing, and He does that for everybody and anybody, because the Lord is not an acceptor of person. Hy is nie aanneemer van persoon nie. Ons in die straattaal sal sê, die Here kyk hier by die gesiggie. Almal van ek en u wat 'n oor het vanaand, elkeen wat vanaand ons stemme kan hoor, ek en u is 'n kandidaat vir die Here om sy liefde, sy omgee, sy genade, sy barmhartigheid in ons te openbaar in ons, en ons daarmee ons lewens te impakteer. Ek kan vir jy sê, your life will never be the same again. Your life is ever changing. The more the grace, the mercy of the Lord is just, you know, the love of the Lord is just downloaded. It's poured out. En ek kan vir jy vanavond ook sê, vir die gelowige, en dis 'n waarskuwing, sal ons dan nou sondig, vra Paulus, omdat die genade so groot is? Stellig nie. Dit gee my en u nie die reg om as verskoning die sonde toe te laat nie. Nee, juis omdat ons die genade deelagtig is, handel en wandel ons voor die Here met omsigtigheid. We approach the Lord's throne and we consider life and our thoughts and our dealings, we consider it with circumspectly, met vrees, God's vreesenheid, handel en wandel ons. I'm telling you now, the more sensitive we are for these topics that I just raised now, I believe the more ready we will be for the coming of the Lord. And yes, He's coming. I can assure you the Lord is coming back again, and those who have died in Him shall rise first and shall assemble on the clouds with Him. And I pray that everybody that hear my voice, that you and I, we will also assemble with them on the cloud. Pastor Hilton, vanavond weer eens absolute voorreg. Ons is hier in die studio en ons kan vanavond lekker verder gesels rondom 'n topic wat ons 'n tydjie terug begin het. En die topic praat van die teenswoordigheid van Here, the presence of God. En ons wil vir u net weer eens bemoedig en vir u sê dat dit is die plek waar u gemaak is. En dis die plek waar die Here ons roep wanneer ons sy Seun Jesus Christus ontvang.
1: Goeienaand, Pastor Kevin, Pastor Greinwell, luisteraars, ons voorreg om altyd hier saam met u te kan kuier. Ja, die Here die Here skryf 'n boek in elkeen van ons lewe, daar's 'n begin en daar's 'n einde daaraan, maar die hoofkarakter in hierdie boek van ons lewens bly Jesus Christus, die Seun van God. Die Heilige Gees en die Vader se liefde. Dit is die hoof drie karakters in elkeen se lewe en so moet dit ook natuurlik wees in ons lewens. Pastor Kevin, terwyl jy praat van wat die Here doen in 'n mens se lewe, en ek wil altyd vir luisteraars aanmoedig om te sê is dat God kan net doen wat ons hom toelaat om te doen. As ons die Here die spasie gee om te doen, dan is die oomblik waar jy in awe staan vir wat die Here doen in jou eie lewe. Daar's baie aspekte van 'n mens se lewe, daar's baie dinge van jouself wat jy vind wanneer jy die Here vind, dinge wat jy nooit geweet het binne in jou lewe kan gebeur nie. Jy weet nooit, daar's 'n entrepreneur wat die Here wil loslaat. Daar's 'n in elke man is daar 'n koning en daar's 'n priester in elke man. So jy weet nog nie wat in jou is totdat jy die Here ontmoet nie. So wat die vyand doen is, hy jou so ver as moontlik van die Here af. Want 'n magtige man, 'n dapper held, weggesteek in 'n bangbroek, is vir die duiwel die beste ding om te kan gebeur. Al wat hy jou doen is, hy hou jou bang, hy hou jou bevrees, hy gee vir jou vrees, hy minister toe aan jou om te wys hoe klein is jy, hoe niks werd is jy, en dat daar nooit iets goed uit jou sal kom nie. En daarom is dit belangrik om te verstaan die spasie wat ons die Here gee. Weet jy dat somtyds dan, wanneer ek iets gesê het of iets gedoen het of dinge het gebeur, dan staan ek in verbasing vir wat die Here kan doen in 'n mens se lewe. En dan besef jy, daar is soveel dieptes in mense, en ek praat van alle mense. En wanneer ons nog nie die rykdom gevind het, en ons vind nie, besef nie dat die rykdom is in Christus, is in die woord van God, is deur die krag van die Heilige Gees aan ek en u geopenbaar in die liefde van God, dat ons daarin delf sodat ons onsself kan bevind nie. Is vir my net so interessant hoe God die woord geskryf het, dat 'n mens nie net God vind in die woord nie, maar dat jy ook jouself vind in die woord. Dit is baie interessant. Wanneer jy die aspekte van jou eie lewe begin jy delf in dit, jy delf iets anders, maar jy vind ook jouself in die diepte, en jy sê vir jouself ook, maar ek lyk nogal nes God. Die karaktertrekke van God is binne in jou gebou sonder dat jy dit weet. Al wat ons moet doen is toelaat dat die woord van die Here deur ons vloei, ons wat die Engels noem saturate, hy moet ons benat, en dat hy ons volkome in hom is, sodat net dit wat die Here in ons ingebou het weer uit ons uit kan vloei, en dat ons natuurlik die doel van ons lewens sal wees om aan die Here eer te gee en aan sy grootheid te kan besing.
0: Geliewe vriend en vriendin, ons het die voorreg vanaand om ook vir Pastor Grenville in die studio te hê. Pastor Grenville gaan ons groet, hy is ook agter die masjiene, dryf vir ons. Pastor Grenville, baie baie dankie dat jy weer eens vanaand beskikbaar is, en dankie dat jy saam met ons kan gesels hier rondom die woord van die Here.
2: Goeienaand Pastor Kay, goeienaand Pastor Hilton, is vir my ere en voorreg om vanaand saam met julle weer op die radio te kan wees. Elke luisteraar wat ingeskakel is, word begroet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus, en mag vanaand se program vir u lig bring, mag vanaand se program vir u hoop bring weer. Maar vanaand se program weer vir u, as u bevind op 'n plek waar jy geen hoop meer het, jy mag die program vanaand 'n bemoediging en sterkte vir u wees vanaand. Ja, dit's 'n voorreg Pastor Kay om vanaand weer eens saam met u en Pastor Hilton deel te kan wees vanaand op vanaand se program. Ek sit en dink nou hierso terug die tyd, en ek dink hele paar jaar terug, tyd het hoe Apostel nog saam met ons live gekom het in sondeaande. Ek sal nooit vergeet hoe ons altyd, toe was ons nog jeugleiers en ons was nog in die jeug gewees, hoe Pastor Kay en Pastor Hilton altyd saam in Apostel moes gekom het, en dit was altyd senuweeagtig om saam in hulle te kom, en het hulle vir ons altyd so, ja, kan nou en dan genooi saam, en dan kon ons sien hoe Apostel op julle op is, en toe dink ons ook, ja, so is die ons op pad vorentoe, en dan weet ek daarom nie of ek wil radio toe kom nie. Maar dit is hoe een mens gebou word, dit is hoe een mens geleer word, en dit is hoe een mens gevoed word. En ek moet sê dat dat het goeie vrugte afgewerk al moet ek het ook self sê, en ek kon gesien het hoe apostel het altyd die prese gebring, die oomblik wanneer ons by die stasie is, dan word die programse thema vir die aand net daar gegee, en dan moet jy daarvan af, moet jy geestelik moet jy wees, jy moet maar dit uitwerk, hoe gaan ons nou hier hierdie aankom, maar dit was geseend gewees, en dit was goed gewees, en ek moet sê, om van Ele af te leer, en apostel af te leer, rechtig waar, dat maak een mens net sterker en sterker, maar nie te min nie, ek is blij dat die Heere vir ons deurdra, ek is blij dat die Heere nog staande is samen ons, ek is blij dat die Heere ons nooit verlaat nie, en ek is blij dat die Heere samen ons, soos ek bijvoorbeeld nou net genoem het, ons kan praat van jare terug, en ons kan praat van een hele paar jaar terug toe, die Heere samen my pa gewees het, en saam sy pa gewees het, en saam sy opa gewees het, en ek kan net aan dit vasthou, die troos gedeelte aan dit is vir my net, dat die Heere wat samen hulle gewees het, is nog steeds die God, wat samen my ook is vanavond, en ek wil vanavond vir een en die aakie net bemoedig om te sê, Pastor Kevin het vroeger gesê, dat ons thema is, Godse teenwoordigheid in ons lewe, Godse teenwoordigheid in ons situasies, dit is belangrik, en dit is noodzakelik, dat ons Jesus in ons lewe moet het, hy moet teenwoordig is, en ek glo nie, een Christen, as Jesus nie teenwoordig is in sy lewe nie, Jesus moet teenwoordig is in alles wat ons doen, in alles wat ons aanpak, in alles wat ons beplan, moet Jesus Christus teenwoordig is, en ek glo dat, stellig dat, wanneer dinge in ons lewe verkeerd loop, glo ek, en ek judge niemand, maar ek glo nie dat Jesus in daardie planne is, want hy sê, met alles wat ons deur sal gaan, ons het vanmiddag het ons gehoor dat, al gaan ons deur een dal van doodskade, weet ek gehoor vanmiddag dat, die dal is jou laaste punt van jou laagte, die dal is jou draaipunt eintlik, want in, ja, by elke, waar daar een dal is, beteken het, daar is berge, waar daar een dal is, beteken het, daar is een piek, daar is weer een hoogte, so jy moet terugdraai uit jou laagte uit, en as jy uit jou laagte uit teruggekom het, dan jy weet, jy gaan nou net opwaarts, en vanavond wil ek u net begroet en aanmoedig met daar die woorde vanavond. Amen.
0: Geliewe vriend en vriendin, ja, soos ons vir u sê, dit is ons voorreg om saam met u te kuier. Ons weet dat u is ingeskakel, ons weet dat u nou daar die kopie koffie nader trek, dat u nou pen en blaai nader trek, en saam met ons gesels oor hierdie aspek. Ons praat met u oor die teenswoordigheid van die Here, en ons wil vindig vir u twee fundamentele waarhede wil ons vir u stipuleer. Is dit dan so dat Jesus Christus is gestuur, vir een en een belangrike ding, en dit is om die mens terug te bring in die teenswoordigheid van God. So we know that God, to Adam en Eva sondig, toe is hulle uit die teenswoordigheid van God verwerp. En dit is dan so, dat die wat in die Here glo, sê die Bybel, die tweede waarheid is, dat ons sal dan in die ewigheid, sal ons dan wees waar hy is, in die teenswoordigheid van sy Vader. Nou wil ek vir die vraag, as dit dan nie belangrik was nie, waarom al hierdie moeite, waarom al hier die suffering, waarom hier die kruis, en daarom wil ek u vanavond weer eens bemoedig en sê there is the presence and there is the absence of the presence of God, en ons wil met u gesels oor die belangrikheid dat ek in die teenswoordigheid is. Waarom is het belangrik dat ek in die teenswoordigheid van die Here moet wees? Is dit nie dan so dat mense wat in jou teenswoordigheid is sal jy ken en hulle sal jou ken? Do you hear that? I don't want a people, but the Lord don't want a people that knows of him but don't know him. En dit is wat ons in die teenswoordigheid van die Here vanaand uit wil haal wanneer ons met die gesels. Ons gaan saam met die gesels uit die woord van die Here, en ons vertrou en ons glo dat die Here ons sal gaan seën soos wat ons hier rondom die woord van die Here vergader. Die teenswoordigheid van die Here en wat die teenswoordigheid vir my en vir u beteken. Ons gaan van muziek breek. En ons kom terug na die muziekbreek en ons gesels heerlik saam hier in die atelier, Making a Difference, saam met my Pastor Hilton en Pastor Grendel, hier in die program Making a Difference. Die difference wat ons geervaar het, is die verskil wat ons geloof die Here vanavond vir u kom doen.

0: Geliewe vriend en vriendin, ons gesels saam met u in die woord van die Here. En ons gesels saam met u rondom die belangrikheid van die teenswoordigheid van God. The presence of God. English talks about the presence of God, and it is the desire that God wants us in his presence, and the Lord wants our presence and his presence to be one. As dit is so 'n wonderlike gedagte pas hier om te weet dat die Here 'n begeerte het om die mens in sy teenswoordigheid te hê.
1: Ja, Pastor Kevin, het baie excited. Ek luister nou aan die woorde van die sanger en is so wonderlik as ons is allemaal in die lewe op pad ergens en ons is vind ons op verskillende plekke in die lewe. En die wonderlikste ding van God is dat hy wil hom net daar self openbaar. En dit is hoekom het altyd vir my so interessant is as ek deur Dier dinge gaan in die lewe, of het nou goed of wat ook al gaan, dan is het vir my belangrik dat ek net vir myself sê, Here, dat ek die les mis nie, want die les van die lewe is dat jy dit nie alleen deur gaan nie. Die sukses van enige lewe is dat die Here teenwoordig is. Die song sê is, jy is in die diepste vallei, jy vind jouself op die hoogste berg, maar kan jy 'n love song skryf daar, is my vraag aan jy. Want jy sien, wanneer die Here teenwoordig is, dan word die moeilikste stryd, dit word 'n testament, dit word 'n getuienis van wat die Here gedoen het daar. Dawid sê, maak ek my oë oop in die doderyk, dan is die Here daar. Dis wat Dawid sien, want hy het saam met die Here geloop. Die Here het elke dag saam met hom beweeg, want hy het die Here die spasie gegee. Ek wil vir jy sê, elkeen van ek en u beweeg in spasies. Wie is in hy spasie? Want as die Here in die spasie is, dan kan dinge gebeur, dan kan jy die goedheid van die Here sien. Ek kom nou eendag stap ek in John Thys dam toe en op pad terug, keer 'n broer my voor en sê, asseblief, bid vir my broer, bid vir my, ons bid daar by Busy Corner, terwyl hy nou 'n dopje ingaat het, bid ons vir hom, want ek wil vir jou self vra, wie is in die spasie? Want dit bepaal mense geluk, dit bepaal jou vrede, dit bepaal, en die Here moet altyd deur, ons leef in ons lewens waar daar ons tussen klomp mense altyd is, maar daar's 'n spasie wat spesifiek is, daar's 'n love song wat gespeel word deur, en ek luister aan die lyrics van die love song, die love song sê, there's a space in my heart, en ek sê dit baie op my status vir my vrou, ek sê is there's a place in every man's heart, there's a space, a place in his fantasy is die song se naam, there's a space in his heart, there's a place, every man has a place in his heart, there's a space. Nou wil ek vir jouself sê, wees daar, want jy moet weet wat in jou hart ingaan, wees die kern van jou hart. En dit is belangrik, want dit is dit praat van die teenwoordigheid, dit praat van wat het daar is, en ons moet seker maak dat die Here daar is, want dit bring 'n mens op 'n aangename plek in jou lewe, wanneer die Here die hoofkarakter is in hy spasie van jou. Die gedeelte ook in die song sê there's something burning in die hart, wat brand in jou hart, want dit bepaal alles van jou lewe, dat God die kern is, want my hoofskrif in my lewe, waarmee ek myself altyd my vergewis is, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Die Here moet die sentrale punt is van ek en u se lewe, want u sien die probleme en die druk van die lewe is altyd teenwoordig, so hoe moet ek maak? In my eie vermoëns kan ek dit nie maak nie. So ek het die teenwoordigheid van die Here altyd deur my lewe nodig.
0: Pastor Grenville, terwyl ons vanaand gesels rondom die teenwoordigheid van die Here, dit is iets wat baie keer in mense se lewens ontbreek. Dis die groot ontbreking in baie keer in mense se lewens. Pastor Hilton praat van omstandighede en situasies. Ek leer die by die Here. Hy sê wanneer jy in vrees gevang is, byvoorbeeld, die rede hoekom jy in vrees gedompel is baie maal, is omdat jy die Here nie merk in jou teenswoordigheid. It's when you see this fearful thing, when you anxiously na iets kyk, Weet jy wat is die rede baie maal waarom jy dit anxious aanskou? Is omdat jy nie sien wie saam met jou is. Jy is jou, die vyand het raak ons gedagtes aan, en ons praat hierdie maand van gedagtes by die kerk, ons, in ons devotions, the mind, jou die prentjie van die ding wat jou in jou droom jaag, sien jy, maar jy sien nie Jesus in die prentjie. Maar die moment wanneer Jesus in die prentjie is, dan sal niks jou jaag en jou met vrees vervul nie, want hy is met jou. En dit is waarom ons praat oor teenswoordigheid. En ons skrifgedeelte, Pastor Granville, vanaand wil ek gebruik uit Exodus uit. In Exodus 33 is die volk van God op reis na die belofte toe. En dit is dieselfde vir my, vir ek en u. Die Here het...
1: Is elke dag ding.
0: Is elke dag ding. Die vraag wat Pastor Hilton vra, wie stap saam met jou? Met wie hou jy geselskap? Vir wie... Vir wat brand jou hart en vir wie brand jou hart? Because, listen to this. The presence of God, if you read the Bible, and please allow me, just quickly, I'm reading from verse 12 in chapter 33. Then Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up this people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you also found grace in my sight. Now therefore I pray, if I have found grace in your sight, then show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Hulle is in 'n woestyn. Hulle is as slawe uitgelei. Ek en u, miskien verslaaf van drugs of dwelms of van een of ander evil, is uitgelei. En die Here sê vir my, deur hierdie gesprek tussen hom en sy dienskneeg Moses, my presence will go with you. Moses' vraag is, u het nie gesê, wie gaan saam met my nie? Pastor Granville, is het nie aangenaam om te weet dat die Here kies om saam met u die pad te gaan, te loop en die stryd te konfronteer en mee te gaan.
2: Pastor Kay, dit is 'n groot voorreg om te weet dat die Here dat uitkies om saam met jou deur jou stryd te gaan, om saam met jou op die pad te gaan.
0: Ja.
2: Pastor Kay, noem nou hy ding, ek lees nou net, ek sit en lees ook nou net hierso, Exodus 23, waar hy sê, ek stuur 'n engel voor jou uit,
0: wow,
2: om jou op die pad te bewaar.
0: Wow.
2: Maar wat vir my uitstaan is dat hy sê dat om jou te bring by die plek wat ek gereed gemaak het. En kyk, die mense, as altyd, daar sal iemand, mense sal altyd sê dat ek bly vervelig rondom, want die ding wat ek van praat vanaand, Pastor Kay, is, toe ek nou so sit, die Pastor Hilton noem het ook nou net, die ding is die wat ek altyd van praat, die voorbeeld eintlik, wat ek altyd sal maak, op een gesprek soos die, of op een thema soos die, dan sal ek altyd verwys na Daniel en sy drie vriende, wat in die oond, in die vuur oond gegooi was. Daniel en sy drie vriende was in die oond gegooi, maar die Bybel praat van toe, Nebukadneser toe hy sien, toe hulle vir hom kom sê, maar daar is dan nog iemand, ons het dan drie manne ingegooi, maar as nog iemand, en hy wil homself gaan sien, wat gaan hy so aan? Voel ek maar nou net dat, die teenwoordigheid van Jesus Christus, sal ons, hy sal ons nie verniet deur dinge laat gaan nie. Hy sê, al sal hy ons uit die vuur uit red, dan beteken het, as hy nie uit, ons uit die vuur uit sal red, dan beteken het ook, dat hy sal saam met ons in die vuur inkom. Hy sal saam met ons kom dwaal, so. En soos Moses ook, sê, ek glo stellig dat baie mense opgegee, wat Moses gevolg het, en wat saam Moses die pad gestap het, baie het opgegee, en baie het gesê, soos Pastor Kay nou net genoem het, baie van hulle wou gesien het, fisies gesien het, waar is die Jesus wat jy van praat, waar is die God dan wat jy van praat, wat nou gesê dat hy sal ons op die pad bewaar, wat gesê dat hy gaan saam met ons stap, baie van hulle het omgedraai en gesê, maar Moses praat die ding nou al vir jare, Moses praat, is die net gisterse ding die nie, is die verlede weekse ding, Moses praat die ding al, ons was jong manne toe Moses die God praat, ons is nou groot manne, maar ek het nog steeds nie gesien nie, maar nou sê die Bybel dat wat die oog nog gesien het nie,
0: yes, sir.
2: en wat die, wat die, en wat die, en wat die mond nog nie van gepraat het nie, sal ons nou nie van kennis dra nie. En ek glo stellig dat Jesus se teenwoordigheid in ons lewe is so belangrik, op so 'n manier dat ons moet ook 'n bypunt kom pas te kry waar ons wil sien dat hy gaan teenwoordig is. As hy vir ons 'n woord gegee het, yes, as hy vir ons gesê het dat ek sal die engel voor jou uitstuur om jou te bewaar, moet ons dit vat. Moet ons weet dat hy gaan ons bewaar. Moet ons weet dat hy ons pad gaan op so 'n manier beskermd is dat ons sal weet dat dit is Jesus.
0: Yes.
2: Wat ons op die pad gaan bewaar. Dit is Jesus wat sal weet, of dit is Jesus wat weet wat hy doen.
0: Pas die hele groot verskil is dat almal gaan deur woestyne, almal gaan deur wildernisse, almal gaan deur moeilike tye, almal gaan deur moeilike omstandighede, word gekonfronteer met allerhande goed, pas die hele. Maar die verskil is, weet jy wie saam met jou? En wie wil jy hê moet saam met jou gaan? Het is belangrik dat ons vanaand vir 'n luisteraar sê, kies Jesus, kies God, want hy kies om saam te gaan. Hy sê, ek sal in Hebreë sê, ek sal julle, as julle my kies, ek sal julle nooit begewe. Maar jy sien, jy moet hom
2: kies,
0: en dan sal hy altyd en oral saam met jou gaan.
1: Ja, Pastor Kieran, is dit jy kan nie twyfel hoe naby God aan jou wil wees nie. Ek kyk nou aan Moses se dilemma, is dat hy's 'n leier. Ek ben Moses moes getwyfel het aan sy leier eienskappe. Hy sê nee, ek is 'n moordenaar, ek het 'n man doodgemaak. Moses, hy ken nie die mense regtig nie. Die lewe van môre is vir my so onbekend.
0: Ja.
1: Ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek weet nie wat vir my voorlê nie. So ek maak die beste voorsiening wat ek kan. Ek maak seker die een wat weet wat môre inhou, is saam met my. Daarom is dit belangrik dat ek hoef nie te weet nie. En dit is die wonderlike ding van die lewe van 'n Christen lewe is, ek hoef nie te weet nie
0: wat môre aangaan.
1: Ek hoef nie te weet nie,
0: want ek is saam met hom.
1: Ek weet net die een wat 'n beter plan het met my lewe, hy is saam met my. En dit is die wonderlike ding, toe ek die Here die eerste keer ontmoet het, is dat ek die vriend, die Heilige Gees wat saam met my is, die teenwoordigheid van die Here, dat dit is die een ding wat my die meeste confidence, weet mense, ek praat baie met miljonêers en ryk mense, maar ek kan vir jou een ding sê, vra vir die mense wat saam met my werk, baie min mense het confidence soos ek het, en dit is die confidence in goed nie, want as ek kyk aan materialisties, kan ek nie sê ek is daai ou nie, maar wat ek meen is, my confidence in die Here is so 'n ding vir wat die Here doen. Iemand vra nou die dag vir my, sê vir my, hy praat met my, ek praat eendag met 'n ou in wilderness, en hy sê vir my, hy glo nie in God nie, en ek sê vir hom, ek was ook so. Nou vertel ek hom my getuienis met die Heilige Gees, hy sê vir my, weet jy, ek kan vandag nou vir jou sê, ek weet, ek het hulle so ervaring gehad, hy sê, hy ry in Europa, in Europa, en hy kom op 'n brug, en het is 'n brug net vir een trok, of was hy genoeg spasie nie, toe hy nou oor die een trok verby steek, ry hulle langs mekaar, en die ander trok om aan, reguit na hom toe, hy sê, toe hy sy oë toemaak, en hy sê, Here, kan vaar dat ek vandag doodgaan.
2: Ja.
1: Of hy sê, ek kan vaar my lewe soos ek doodgaan. Hy sê, toe hy sy oë oopmaak, toe sy pad oop voor hom, en toe hy achter hom kyk, toe sien hy die trok die ander kant ry.
2: Ja.
1: Ek nou sê ek vir hom, my ervaring is, ek het die Here gesien in my lewe. Hy wil net nie erken, maar hy sê, you know what, it was, I'm not sure who it was, but al wat ek vir hom sê, is die Here wat saam met jou was. En die ervaringe moet ek elke dag, die Here moet jou elke dag 'n nuwe ervaring gee van wie hy is, want dit is wat die Here wil doen. Hy wil jou nie laat hou op 'n ou ervaring nie, elke dag ervaring. So wanneer jy beweeg in die vallei, moet God homself openbaar daar, sodat jy kan weer die volgende vallei is. Hy was aan hy tyd, dit is nie twyfel wat hy môre gaan doen nie. Hy gaan homself net openbaar, en dit is wat die Here wil doen in ons lewens.
0: Geliewe vriende en vriendinne, is by die program Making a Difference hier op Sondag aand is in 7:00 op die Gunsteling radiostasie Eden FM. Dit is ek, Pastor Hilton, en Pastor Granville, wat saam met die gesels rondom die teenswoordigheid van die Here. As jy net luister na die verhaal van die persoon wat saam met Pastor Hilton gesels het, ek wil hê jy moet dit hoor. Omdat die Here, omdat die persoon nie die Here ken nie, het die Here nie noodwendig besluit om nie teenswoordig te wees nie.
1: Hy wil homself elke dag openbaar.
0: David sê in Psalm 135, hy sê, al maak ek ook my bed op die bodem van die see of in die put van die hel, nogtans sal ek nie u teenswoordigheid kan ontvlug nie. I cannot hide from his presence. Now can I tell you, there's one place that many believers and theologians believe that is the absence of God's presence, and that's called hell. So hierdie man ken nie die Here nie. En dit moet vanaand vir my en vir u wat nie die Here ken nie, bemoediging wees. That even with that one, God is with such a person.
1: Yeah.
0: Maar dit kan nie net daar by die vlak gebeur nie. Because God wants to take you from being present, from being in his manifested presence. There's three presences. Daar's drie, God is drie, en daar's drie teenswoordigheid. En God die Vader is daar. Maar Jesus is die gemanifesteerde teenswoordigheid van God in die aarde. And then the indwelling presence. We don't have time to go

0: Dat iets was met my, en ons weet, dit is net God. Jy kan nie mense in 'n vuur gooi, en die mense kom niks oor nie. 'N vuur wat 7 keer, dit beteken, somebody stepped in. Nou Pastor Hilton, Pastor Granville, ek praat met u, hier wanneer ek lees in Moses se verhaal, do you see how you enter the presence? Because that's another question that we need to answer, and we will talk about that probably as the program goes. What did he do? He prayed. Hierdie man, glo of jy glo in die bid vir, wy hy achter die trok sy stief is het in sy dood verseker sien, maar hy opskiet gebed. That's how you enter the presence of God, simply by calling on his name. That's a reward vir die wie hom aanroep, vir wie hy is. Ver groter as net teenswoordigheid. Hy sê, as jy na God toe kom, jy moet weet wie hy is.
1: Glo dat hy is. Amen. Met jou hele hart.
0: So we'll get there. But the first thing is praying.
1: Ja.
0: Moses bid. Hy sê vir die Here, U het nie vir my dit gesê nie. U het nie gesê vir gaan saam nie. U het gesê U gaan die mense gaan ek moet bring en neem na 'n plek toe. But you never said who's going to go with. This is a prayer. This is a conversation. Pastor Granville, and prayer is so important. Ons kom nou van ons manne vergadering af, and we want to encourage especially men. Want ons as mans het die vyand so beroof. Almal van ons het begin by 'n plek van ek kan nie bid nie.
2: Yes sir, dat is waar. Almal het by 'n plek begin van ek kan nie bid nie, maar once die teenwoordigheid van die Here in jou lewe gemanifesteer word, dan sal jy weet om te bid. Al kom het op 'n plek in jou lewe waar jy in 'n trok sit en jy sien nie kom moeilikheid aan, dan ga jy beginne bid. Al kom het op 'n plek in jou lewe waar jy jouself in soveel probleme vind, of in so groot probleem vind, waar jy, en ek sê dit met alle respect en achting vanaand, waar jy jou vanaand in 'n tronksel bevind, of in jou hospitaal sy ICU bed bevind, gebed kan nog steeds, dis ook om hulle sê gebed vir ander sake. Dis ook om, die Bybel sê dat Paulus, die deur het sommer oopgewaai. Die deur het oopgewaai, want hy man het geprys en worship. En as jy in hy plek, as man, soos Pastor Kei het nou genoem het nou, as mans, en ons wil vir, specifiek vir George mans, wil ons aanmoedig vanaand, om te sê dat, jy is op die rechte plekie, maar vanaand sal gebed jou bring op die rechte plek. En die teenwoordigheid van die Here sal jou bring op die rechte plek. Ons het vroeger gehoor van, jy moet net roep aan sy stem, roep aan sy naam, en hy sal jou stem sal hy hoor, en hy sal kom maaltijd hou saam in jou. Dit is so eenvoudig soos dit, is hy lang ding, en is hy swaar, moeilike take wat ons moet uit dinge sê, roep aan die stem van die, roep na die Here en hy sal jou stem hoor. En wanneer jy op die punt in jou lewe kom waar 'n man beginne bid, bring het verandering in jou gemeenskappe. Waar man beginne bid, bring het verandering in jou straat self. Waar mans beginne bid, bring het verandering in ons government, in ons local municipaliteite. Dit kan verander word wanneer mans bid en wanneer mans glo wat hulle bid. Maar ons kan nie net bid nie. Ons moet weet na wie toe ons bid.
1: Yes, sir.
2: Ons moet weet vir wie ons bid. En ons moet weet waar toe ons gebed stuur. Soos pas, dit kan jy nou net gesê dat Moses het vir God gesê, maar hy het gesê, wie gaan samen ons hierdie pad beweeg nie. Met ander woorde, hy het al 'n vorige gesprek gehad met God. Hy sal nie net sommer so praat uit die lig uit die. Hy het al 'n vorige gesprek gehad met God. En wanneer ons by hy punt kom in ons lewe waar ons 'n goeie gesprek het met God, dan moet ons weet dat ons kind so praat soos Moses gepraat het, soos twee vriende.
0: Pastor Granville, bring my by die volgende gedeelte, Pastor Hilton. En dit is waar ons praat. 1, you need to take Jesus as Savior. Jy moet die Here kies. Jy moet die Here kies as jou alfa en jou omega, jou begin, jou einde. Jy moet die Here kies as die rigter van jou wil, jou optrede, jou keuses, en besonders in hierdie maand waar ons praat, jou gedagtes. Let God be Lord over your thoughts. Pastor Hilton, so dit bring my by die punt, ons het nog gepraat van gebed, is een van die elemente. Hierdie gedagte waarvan ons praat, is belangrik dat mense dit 'n leefstyl maak. This has to become a lifestyle of seeking the presence of God and seeking guidance direction, counsel, and even

0: rebuke in the presence of God.
1: Pastor Kevin, as ek kyk aan die dae toe ek die Here nie gedien het, I was arrogant. Nou, arrogantie is die een ding wat jou gaat deurhou van die Here af, wat jou nie gaan toelaat om in te kom nie. Dat jy nie wil nie, ek sal nie. En daarom is het vir my, is die wonderlikste ding as die Here jou gebreek het, of toegelaat het, dat die lewe jou breek en jy kom op die punt dat jy sê, is, ek het nie die vermoëns nie. My swakhede, dat jou swakhede altyd deur voor jou is, dat jy nie sonder die Here kan nie. Ek sien nie myself as volkome Hilton as die Here nie teenwoordig is. Wow. Daar is nie 'n lewe, daar is nie 'n suksesstorie agter my naam as die Here nie by is nie. Ek sien nie, die Here maak 'n mens volkome. Die Here gee identiteit aan 'n mens. Die Here gee, die Here bring 'n volkome herstelling aan facette van jou lewe wat jy nie eens van bewus is nie. En dit is die mooie ding van die Here in 'n mens se lewe, is dat is die diepe werk wat die ongesiene skade wat die lewe jou toegedien het, en die herstel wat die Here doen in 'n mens se lewe, is so 'n wonderlike ding. En jy sien dit stukkie vir stukkie die hoe jy stap met die Here. Ek meen, as jy kyk aan hoe verniel ons by die Here aangekom het in die herstel wat die Here bring, is 'n mooi innerlijke werk dat en as ons as gelowiges is belangrik dat ons daai sien in jou eie lewe, die herstel van die Here, want dit gee vir jou daai dankbaarheid teenoor die Here, daai dankbaarheid vir die mooi werk wat die Here kom doen het, en net die wete dat hy's nog nie op nie, hy's nog nie klaar met jou nie. Jy kan die beste pa wees, jy kan die beste man vir jou vrou wees, die Here kan, dit is in jou ingebou. Jy is al klaar die persoon, jy moet net toelaat dat die Here se teenwoordigheid deur en deur jou spoel, en dat die woord van die Here in jou lewe karakter kom bou en transformasie kan bring in jou lewe.
2: Pastor Hilton, Pastor Granville, baie dankie man, ons sit hier vanavond in die ateljee, geliewe vriend en vriendin, ons drie gesels met u, suiwer uit ons eie ervaringe en situasies en verhale wat ons ook van u kan deel, en ons praat met u oor die teenswoordigheid van die Here, the presence of God, and what a difference it makes. Pastor Hilton, terwijl u praat van die eie lewe, laat u my toe om my getuienis te gee, baie mense wat my ken, sal baie vindig kan aanklank vind by wat ek sê. Ek moet die Here prys en eer gee vanavond, want ek het sê, ek het 'n baie suksesvolle loopbaan. Ek het 'n baie besonderse professionele stand al ervaar en beleef en meegemaak. Ek consider myself baie begunstig met baie goed. En Pastor Hilton op 'n stadium met ek ook conference. Maar my conference is nie die conference wat Pastor Hilton van praat. Ek besef terwyl ek die oordenking, I was busy writing this about.
1: Want ons moet sê daar's 'n counterfeit vir alles wat God, wat goddelik is, wat geestelik is, ja.
2: So I one day was sitting and I started writing about myself. And this is one of the aspects that I realized I need to pin down. Unprivileged, which is one thing I want to say. But then the next thing I want to say is that I consider the confidence that I had was in the abilities that I had. The confidence that I had was in the capacity. En ek het op daai stadium neergeskryf, want ek het besef, ek het myself ook geag as een wat besonders is in wat ek doen, goed is in wat ek doen. Ek praat van iemand wat 'n sokkerspeler is, en jy speel en jy weet, kykie,
1: die
2: manne kan nie sonder my nie. Ja, daar is 'n plek in jou lewe wat jy met die confidence sit, wat eintlik spreek van wat binne jou is. Maar dan kom die Here op jou pad, dan besef jy, when I consider myself today, I am nothing but a blessing. Yes. I am nothing but grace. I'm nothing but love and kindness.
1: Yes.
2: I am nothing by the abundance of mercy, die begenadiging van die Here. It wasn't the way I used to see it. Terwyl ek hierdie,
1: wat in jou eie wêreld was, dit kuipie was die
2: myn. I really ek het die Here nie geken nie.
1: Maar wat mense moet verstaan is dat ons almal kom uit 'n lewe uit wat net ons bestaan, en dit is die draaipunt van die lewe wanneer die Here inkom, is wanneer die lewe begin sin maak, is wanneer die Here op die regte plek in 'n mens se lewe kom.
2: So the grace, wanneer ek vir julle sê ek staan in 'n plek in my lewe op 53 en ek sê die Here was vir my goed. Tot hier toe Ebenezer die Here was. Want in daar ek was nou 'n truck driver uit het in my as ek nou my story die story moet vat. Ek was daai truck driver. Ek weet nie eens die engele tussen beide getree. I never knew, I never even thought, I never even considered. The Lord has lifted me up. I'm going to say these things. I was elected into positions of high authority. I was appointed in positions of high authority. Okay, die dag toe die Here my aanstel as direkteur in Lesake, daai het deel van Unibank, Absa Bank, toe het ek die Here geken. Toe het ek die Here al 'n jaar geken. And that made me to become humble in who I am. Ek was nie meer so vol selfvoldaan nie. Maar ek praat van voor dit.
1: Anders toe kon jy alles verloor het in daai tyd.
2: Voor dit. En ek kan vir jy sê, I have found that a lifestyle of humbling myself, humbling means seeking God and praying.
3: Yes.
2: Depending on God.
1: Yeah.
2: Depending on His presence. It's changed me.
1: Mm.
2: I am no longer the same person. Al my gawes is nou vir my 'n prys en aanbidding vir die Here.
1: Yeah.
2: Because I know now where it comes from.
1: Yeah.
2: So I want to speak to somebody and say, as iemand soos ek vanaand op die radio met u kan praat oor die teenswoordigheid van God,
3: man,
2: en die verskil wat dit maak. Pastor Hilton, we don't have time, we've got 4 more minutes left in the program.
3: Man.
2: Ek wil nog praat van die teenswoordigheid van die Here, Pastor Grenville. Was in die vorm van 'n wolkkolom in die dag, yes, en 'n vuurkolom in die nag. Oral waar hulle gegaan het, al het hulle ook gesê, waarheen het jy ons gebring? Kyk waar is ons nou? Is beter dat ons maar gesterf het daar, as slawe in Egipte. Dan, die teenswoordigheid van God bring die verskil dat 'n klip sy water opgee. Hoe sterk en groot is die teenswoordigheid van God as 'n klip sy water opgee? A stone giving up its water. Just think about it. That the stone gave up its water. Why? Because Jesus, the Father and the Spirit were present. Nou, Pastor Grenville, ons gaan net die gedeelte in oor het vir die 2 minute wat ons het. David sê 'n mooi ding, hy sê, een ding het ek die Here gevra. Een ding het ek gevra. One thing I have desired of the Lord, Psalms 27 verse 4 says, that will I seek. Sien jy? Hy vra dit en dit. Hy gaan hom wet ywer daarvoor.
1: Jy moet een ding in die lewe het, 'n begeerte dat die myn ding.
2: I may dwell in the house of the Lord. I will be in the presence of God.
1: Yeah.
2: All my days.
4: Yes, dat is ook my bemoediging terwyl ek aansluit daar, om vir iemand te sê wat luister vanaand, dat al jy nie raad vandag gekry nie, jou raad vanaand waar jy luister is vanaand, soek die teenwoordigheid van die Here op. Roep vanaand aan sy stem. Roep vanaand aan hom en hy sal kom na jou toe. Roep vanaand aan die Here en hy sal in jou teenwoordigheid intrek. Roep vanaand aan hom en hy sal vir jou alles wat jy soek sal hy vir jou oopmaak. Hy sal vir jou gee. Maar jy moet die Here vanaand aanroep. Jy moet vanaand vir die Here sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek net soos ek is. Ek neem u in my lewe aan net soos wat ek is vanaand.
2: Oh,
4: en ek wil ook soos Dawid sê, ek wil in die huis van die Here tot in lengte van dae wil ek wees.
2: Pastor Hilton.
1: Dawid sê ook 'n volgende ding. Hy sê en dis die mooiste ding van alles. Hy sê to behold the beauty of the Lord.
2: Sure.
1: Jou persepsie moet altyd die Here verander. En die enigste manier hoe 'n mens se persepsie kan verander, dit word nie in 'n boek gelees nie, dit word in die woord van God gelees. Dis die woord van God wat die persepsie van mense verander, want die woord van God praat oor die hart van God, dit praat oor die mooiheid van God, dit praat oor alles van God, en die persepsie verander. En wanneer persepsie verander, dan kan die Here die een ding bring wat ek altyd onder die een span wat ek altyd onder support Ian George, dan kan die Here progress bring. Wanneer jou persepsie verander het en die Here jou persepsie verander het in die lewe, dan kan hy net goeie dinge oor jou kom.
2: Is daar iemand anders wat kan sê dat my God is met my? Hy stok en hy staf, hy gaan saam met my. Is daar iemand anders wat kan sê van dit van hulle gode? En nee, dis net hulle wie die Here dien. Ons wil hier vanaand sê, dit is die einde van ons program. Don't you want to cultivate this practice? First and foremost, humble yourself and acknowledge there is no other God like our God. And allow the Lord God to be the most important person in your everyday life. Make Him to be the one whose presence you will always seek. Does not matter where you go. Maak nie saak, al gaan het opdrand, al gaan het afdrand. dat ek en u die teenswoordigheid van God altyd sal koester. Soos 'n hert na water smag, smag ek en u nou na die teenswoordigheid gemanifesteer van die Here. Die program Making a Difference hê vir u tot volgende keer hier in die ateljee. Shalom en Maranatha.
3: The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
5: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
3: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

0: Piet, weet je wat moet het doen als je sterfgeval in je familie hebt?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kies volgens die kliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die brede gemeenskap vir die afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Piet, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, na by die Texerens, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
4: God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap Eden FM e-stem in die paradijs vir die program die jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Heere is ons enigste ware helper, mag die Heere u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Everts by 078-268-0739.

0: Liewe luisteraars, ons is vir die Here dankbaar. Ons is vir die Here so bly dat ons vanaand weer eens in die pragtige studio vanaand kan wees. En al ons pragtige luisteraars wil ons baie baie welkom sê vanaand. Hartelike groete vanaand aan al ons getroue luisteraars, ons vriende op sosiale media wêreldwyd, ons intercessors. Ja, liewe luisteraars in al ons opvangsgebiede en in besonders al ons senior burgers, ons studente in die onderskeie kampusse, ons skole, ons inrigtinge, opleidingssentrums, wie vanaand ingeskakel is by die program Deo Gloria, gebedsbesoeke, versoeke program tussen 8 tot 10 op 'n Sondag aand in die diens van Pastor Dion Ewerts. En ja, ek het ook vanaand ook 'n gas hier in die ateljee saam met my wat ek gaan voorstel so later. So, u is ingeskakel op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradiostasie in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Weens die toenemende groei van ons luisteraarstal en die uitbreiding van ons opvangsgebiede, kan ons ongelukkig nie al die plase en nedersettings en woongebiede opnoem nie. Indien nie ingeskakel is, is jy hartelijk welkom by ons program vanaand. So ek wil vraag, skakel gerus vanaand al die vriende en familie in ander provinsies en oorseese lande om te luister via die internet op www.edenfm.co.za. Onthou liewe luisteraars, dat God stel vanaand belang in elke een van ons. As u vanaand ingeskakel is, liewe luisteraars, dan kan u by die volgende frekwensies kan u inskakel op 87.8 in die Langeberg en die Overberg area kan u inskakel. Op die 93.8 frekwensies kan u inskakel vanaand op die Kus en die Tuinroete in die George. Ja, liewe luisteraars, op die frekwensie van Kannaland is 97.9. Op die Uniondale en die Langkloof frekwensie kan u dan gerus inskakel op 98.1. Liewe luisteraars, ja, die oplet in die Nuisna omgewing kan u inskakel vanaand by ons op 99.7. Ja, en dan, wat kan ons doen sonder die Klein Karoo? U is ingeskakel by die Klein Karoo vanaand op 103.6 is u ingeskakel vanaand. Besonderse woord vanaand van verwelkom ook aan al ons getroue luisteraars en ons sendelinge via die internet en die ander media platforms in ander lande en buurstate en selfs vanaand ook op die see. Ek wil dan vanaand 'n hartlike welkom aan al ons geestelike leiers van die groter Ekklesia, die Kerk van Christus Jesus, alle streeks leiers, alle dominees, alle vaders. Die vaders was by ons vorige programme, was hulle ook ingeskakel op die 6-uurse program wat die Catholic ouwe wat daar gewees het. Ek wil die vaders wil ek ook vanaand groet, al ons pastore, die priesters van die onderskeie bisdomme en gemeentes, manne en vroue in die vyfvoudige bediening, ons evangeliste, ons profete, al ons apostels, ons herders en ons leraars. Welkom ook vanaand aan al ons ouderlinge, ons diakens, ons kosters, altaarbedienaars, en al ons leiers van die onderskeie subdepartemente, en onder meer wie die sistersvereniging, die jeug, die kinderbediening, ja, ons welsynsorganisaties in ons kerke, ons broederband, die mannebond, die brigades wat so prachtig speel in die pad, in die paaie van ons dorpe, ons kore, ons sanggroepe, ons aanbiddingsspanne. Ons bid, ons verwelkom vanavond ook al die worship teams, die tempeliere, die IOTT, ja, daar is die CAB, vereniging vir persone met gestremdhede, ons kansa vrywilligers, ons thuisbesorgers en alle ander organisaties, ons NGO's bemoeid met ons opheffingswerk in ons opvangsgebiede. En 'n besonderse welkom vanavond aan al ons jong studente en dogters, manne en vroue in die onderskeie rehabilitasiesentrum en korrektiewe dienste en selfs vanavond die aangehoudenes. Manne, julle is vanavond ook welkom in die SAPD aanhoudingsselle. As julle vanavond daar so, as julle ingeskakel is, wil ek vanavond vir julle sê ook baie baie welkom. Ook 'n woord van 'n besonderse woord van verwelkoming aan al ons poskantoorwerkers, as ook aan ons Eskom en ons kragnetwerke, die bestuur en al ook die personeel. Hartelike welkom ook aan al ons bestuurders, ons eienaars en besonder ons verkoopsmanne, vroue en algemene werkers, wie ons altyd so vriendelik bedien by die onderskeie besighede, die boumateriaal besighede, die restaurante, die kettingwinkels, die supermarkte, die klerewinkels en die sportwinkels in al ons opvangsgebiede. Spesiale welkom ook aan ons bestuur en die opvoeders en die algemene personeel by die ons op by ons inrigtinge en rehabilitasiesentrums vir leerders met spesiale behoeftes. Liewe luisteraars, u is vanaand hartlik as u verwelkom. Ek wil ook vanaand dan ook vir Pastor JP en dan ook vanaand vir Pastor Leon Prinsloo wil ek ook dan hartlik welkom sê. Ek wil ook hartlik sê vir hom Willie, vir Auntie Molly en vir Sister Maggie. Daar in die George en Mosselbaai area wil ek vanaand vir u sê, u is baie meer as welkom en dankie dat ons vanaand die Here se naam gaan wonderlik groot maak en stuur vanaand u gebedsversoeke in, maar voordat ek enigszins verder gaan, liewe luisteraars, ek het vanaand 'n gas in die ateljee en ek wil vanaand vir ons gas vanaand sal vanaand homself voorstel. Goeienaand pastoor.
1: Goeienaand pastoor. Nou, ek is baie bly, pastor, vir die voorreg wat ek het vanaand, yes, om op die radiostasie te kan wees en te kan praat. En ek is Apostel Sabbat, daar vanaf, ek is nie eindelijk van Oudtshoorn nie, gebore nie. Ek kom daar van Victoria West,
0: ja,
1: en groot geword, in die Kaap gebleef vir 27 jaar. Wat my hierdie kant toe gebring het, was 'n vrou troue.
0: Ja.
1: En dis hoekom ek hier is, maar die meeste mense in Oudtshoorn ken my meestal as die pastoor van die yskaste. Nou, ek dink hulle is so 'n bietjie verwar as hulle hoor hier is 'n apostel Sabbat, maar hulle weet nie wie regtig is nie, want hulle ken my as die pastoor van die yskaste.
0: Ja.
1: So ek groet elkeen vanaand in die wonderlike naam van die Here.
0: Ja.
1: En dis 'n groot voorreg vanaand om julle te kan groet.
0: Yes.
1: Ook vir Pastor Dion vanaand saam met my hier in die ateljee. Ek groet die man van die Here.
0: Halleluja.
1: Hoe hy my bel, het ek gesê nie, ek sal kom.
0: Yes.
1: Amen,
0: yes.
1: Die Here seën.
0: Pastoor, gaan u ook dan nie vir vrou lief groet nie?
1: O, jene, ek is goed vergeet.
0: My kan nooit begin, ek het in die moeilikheid kom.
1: My vrou by die huis en die kinders is hartelijk gegroet. En ek denk, hulle is opgewonde om my stem te kan hoor oor radio.
0: Ja.
1: En dis mos 'n voorreg as jy kan oor 'n radio praat.
0: Absoluut.
1: Ek dink sy sal verstaan. Ek is in die moeilikheid amper paaste. Baie dankie.
0: Ja, nee, ons moet maar keer waar ons moet keer.
1: En ook vir Dessensdorp Apostel Willem Breintjes.
0: Ja.
1: Van die International Pentecostal Assembly.
0: Dis reg.
1: Ons is saam by een bediening. So ek groet hulle ook met die hele gemeente. Ja.
0: Ah,
1: in die wonderlijke naam van die Here. Dankie, pastor.
0: Amen. Pastor het ook sommer lekker gegroet. So die bar is, jy kan vanaand dan ook dan vir ons inbel by die volgende nommers in die studio. Kan jy ons skakel by 044-884-0831. Jy kan dan ook vir ons WhatsApp stuur by die volgende nommer 060-505-2693. Ek herhaal weer eens die nommers vir die wat miskien nog vir die eerste keer ingeskakel is. U kan hierdie nommertjie skryf hom af, 044-884-0831, en ons WhatsApp lyn is 060-505-2693. So liewe luisteraars, u is vanaand, is u hartlik ingeskakel, en ek gaan vanaand, gaan ek met 'n gewyde lied, gaan ek vanaand vir ons intree voordat ons oorgaan na die woord van die Here toe, wat Pastor Sabbat vir ons gaan bedien, en hier ek wil praat dat al die koore vanaand sal saamtrek en rondom die radio sit en saam met ons lekker saam sing, waar ons hierdie lied sal sing, Ouwe Vader.

0: Oude Vader, hoe art in heaven. En daarom is ons vanaand vir die Here so dankbaar. Ons is vir die Here vanaand so bly, liewe luisteraars. Ons weet vanaand dat by die Here is daar vanaand geen ding onmoontlik nie. Ja, liewe luisteraars, as u dan nou so pas ingeskakel het, u kan ons by die volgende nommers kan u vir ons skryf by 044-884-0831 en u kan ons ook dan 'n WhatsApp gee by die volgende nommers 060-505-2693. So u kan vanaand dan ons net so na die afloop van die boodskap, dan kan u vir ons dan inbel en mag die Here vanaand vir u wonderlik sien, Pastor Sabbat. Oor na u toe.
1: Amen. Nou, baie dankie, Pastor. Nou, ek groet elkeen in die wonderlike naam van die Here weer eens. Nou, die woord vanaand sal wees in Spreuke hoofstuk 16. Maar voor ek sal lees, gaan ons eers gou die woord seën.
0: Yes.
1: Onse Vader wat in die hemel is.
0: Dankie, Here.
1: Here, ek wil vanaand bid, hier is die woord, my God,
0: Jesus,
1: wat nou gebedien sal word deur myself,
0: ja,
1: dat ek nie gesien sal word, die Here,
0: yes,
1: maar dat die woord deur my geopenbaar sal word. Steek my nou weg agter die ou ruwe kruis, Here, raak my tong, my lippe aan,
0: yes,
1: met die koolvuur van die altaar.
0: Kere.
1: Ek bid die seën van die Here op hierdie woord toe, in Jesus naam, amen.
0: Halleluja.
1: Nou, ek wil saam met u lees vanaand in die woord van die Here in Spreuke hoofstuk 16. En die tema van my boodskap vanaand is Godse guns is om jouself te wees.
0: Ja.
1: Vanaf vers 1: die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Here. Al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die geeste. Laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Alles het die Here gemaak,
0: ja,
1: vir sy doel. Ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.
0: Yes.
1: Elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik hy sal nie ongestraf bly nie. Deur liefde en trou word die skuld versoen. En deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Vanaf vers 7 sê: as die Here behaag het in die wee van 'n man,
0: come on,
1: dan laat hy self sy vyande met hom vrede hou.
0: Prys sy naam.
1: Nou hierdie skrif is vir my so bemoedigend en hierdie skrif praat vir my naam vir my so baie mooi.
0: Ja.
1: Hy sê God se guns is om jouself te wees.
0: Ja.
1: Nou ek sien hier dat vir elke item of elke skrif hier het die Here uitgesit is vir 'n doel.
0: Ja.
1: Hy sê, hy toets die geeste.
0: Oeh.
1: Hy sê ook die goddelose.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die goddelose sal ook sterwe.
0: Ja.
1: Hy gaan nie ongestraf bly nie.
0: Right.
1: So elke ene kry hier sy loon.
0: Ja.
1: Wanneer hy nie goed doen nie.
0: Yes.
1: Maar wat ek vanaand vir die luisteraars wil bring op die tafel is dat God se guns is om jouself te wees. Dit maak nie saak of jy jou gaan voorgee wie jy is. God kan nie deur enige mens werk nie. Hy werk deur iemand op wie sy guns is. Want die guns was op Dawid. En Dawid het ook iemand gesoek om hom te bless.
0: That's right.
1: So dat, want hy wil die guns op die persoon sit.
0: Ja.
1: En hy vra, is daar nie iemand wat oorgebly het in die huis van Saul nie?
0: Ja.
1: En hulle sê toe daar is 'n seun, Mephiboset, wat in al twee sy bene verlam is.
0: Wow.
1: En Saul sê, want ek wil vandag, Dawid sê, ek wil vir iemand wil ek guns bewys.
0: That's right.
1: En hy kry toe vir Mephiboset wat homself sien as 'n hond.
0: Ja.
1: Maar Saul, Dawid het onmiddellik nie gesien na sy verlamheid nie,
0: ja,
1: maar hy het die guns omdat sy pale vir hom iets beteken het. Jonathan het vir Dawid iets beteken.
0: That's right.
1: En dit het gemaak dat hy ook vir iemand iets beteken.
0: Mm-hmm.
1: En ek wil hy vanaand sê dat het maak nie saak wie jy vanaand is.
0: Ja.
1: Hy sê 'n hoogmoedige is 'n gruwel voor die aangesig van die Here. En ek wil hy vanaand sê dat maak nie saak of jy vanaand vir jou pretend dat jy 'n kind van die Here is nie.
0: Mm.
1: Maar ek sê vanaand die guns van die Here kan nie op 'n pretender rus nie. Die guns van die Here kan nie op iemand rus wat hom voorgee wat hy nie is nie. So die guns van die Here rus op die man in wie die Here behaag het. As die Here behaag het in 'n man, dan laat hy self sy vyande met hom aan tafel
2: sit.
1: In vrede lewe, pastor. Dis 'n baie mooi gedagte hierdie. En ek hou daarvan. Kyk mense, wanneer jy aan hulle kwaad doen, dan hou hulle nie van jou nie.
2: That's right.
1: Maar hierdie skrif sê, as die Here behaag in die wee van 'n man het, laat hy self sy vyande met hom vrede hou. Om saam met jou vyand aan tafel te sit. As net die Here wat het
2: die Here.
1: As nie enige mens nie.
2: Ja.
1: Kyk, jy moet die guns van die Here op jou lewe hê.
2: That's right.
1: Dan kan jy teen jou vyande, dan kan jy saam met hulle aan tafel sit.
2: Ja.
1: Nou ek glo ook dat die Here doen net wonders, pastor.
2: Ja.
1: Ek dink 'n paar jare, klompie jare gelede, dis seker nou so 45 jaar gelede, wat my stiefpa my ma doodgemaak het. En dit was nie maklik nie, hy het haar met die byl doodgekap.
2: Ja.
1: Maar as gevolg van die Here Jesus,
2: yes,
1: en die bekering van my lewe, die redding van my kosbare siel, moes ek met daai man in vrede lewe.
2: That's right.
1: Vandag wil mense oor klein dingetjies kan nie eens mekaar groet nie.
2: Ja.
1: En ek het 'n baie groot probleem met dit, pastor.
2: Dis reg.
1: Die feit bly staan. Dit kan nou maak wat jy wil, jy kan maak wat jy wil, of jy kan jou pretend vanaand, of jy kan jou voordoen as 'n kind van die Here. Maar ek sê vanaand, as God se guns nie op jou lewe rus nie, dan kan jy maar vergeet.
2: Absoluut.
1: Die guns van die Here maak dat mense jou respekteer. Die guns van die Here maak dat mense jou sien. Gister het ek met 'n man gepraat daar in Horapot by my. Hy kom af voorby, hy is van Dijsselsdorp. Hy sê, hy word sommer vir my lief, pastor.
2: Ja.
1: Hy sê, ek het 'n goeie gees. Maar ek dink toe by myself, hy sien dat die guns van God rus op my lewe.
2: That's right.
1: Pastor, wanneer God se guns op jou lewe rus, jy het nie nodig om vir jou te hou wat jy nie is.
2: Absoluut.
1: Jy sal sien, mense sal jou vra, en hulle vra nie ander mense nie. Ek het gevra daar in die Kaap, hoekom vra die mense dan al die net vir my vir begrafnisse? Hoekom kom hulle verby al hierdie klomp pastore? Toe sê die evangelist vir my, hy sê, pastor, is omdat God se guns op jou lewe rus. Daarom sal mense vir jou vra. Hulle gaan nie die ander pastore vra nie. Daar's net 'n spesifieke man wat die guns van die Here op rus. Daar is baie leiers in Oudtshoorn, maar die guns van God rus nie op al die leiers nie. Daar is net spesifieke manne wat die behaag van die Here in hulle lewe het, wat God uitverkies het. Wanneer God jou uitverkies het, dan het hy behaag. En hy laat ook jou vyande sabbe jou aan tafel sit. Halleluja. Die Here is die Here, pastor.
2: Halleluja.
1: Ek glo dat wanneer 'n mens vir jou voordoen, kom jy nie skande.
2: That's right.
1: Wanneer jy pretend, kom jy nie skande.
2: Absoluut.
1: Maar jy moet altyd deur weet dat die Here maak die verskil in 'n mens se lewe. En bekering vereis dat jy moet afstand doen van die hoogmoed. Bekering vereis dat jy moet afstand doen van sangomas. Jy moet afstand doen van hierdie sonde.
2: Yeah.
1: Bekering het my gedwing om met die moordenaar in vrede te lewe. En dit is nie maklik
2: nie. Maklik, ja.
1: Maar ek moes met die moordenaar in vrede lewe.
2: Sure.
1: Vandag is bure kan nie mekaar groet nie. Kerkmense kan nie mekaar groet nie. Gesalfde manne loop kwaad vir mekaar. Maar ek glo dat eendag sal die Here hulle in die skande bring. Al sal jy ook wat wil maak. Jy moet sorg dat God se guns op jou lewe is.
2: Prys sy naam.
1: Dan kan jy die wêreld deurgaan.
2: Ja.
1: Want hierdie skrif is vir my so mooi, pastor.
2: Yes.
1: Hy sê elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik sal hy nie ongestraf bly nie.
2: Absoluut.
1: Deur liefde en trou word die skuld versoen. En deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Nou daar is 'n gedeelte wat sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is.
2: Ja.
1: Wanneer jy die vrees van die Here het in jou lewe, dan haat jy slegte dinge.
2: Jo.
1: Nou wanneer jy nie die vrees van die Here het nie, dan doen jy nog altyd wat jy wil.
2: Ja.
1: En ek glo dat 'n mens moet altyd sorg dat jy vir die buitestaander, ek het vanoggend gesê of vanoggend het ek gesê, ons kan nie gelykvormig met die wêreld wees. Al sal mense sê, jy ken nie vir my nie. Ek is 'n ander persoon, of ek is 'n ander potse dekse, of hoe mense hulle noem. Maar ek sê vanaand, ek ken jou aan jou vrug wat jy dra. Die vrug wat jy dra sal wys wie jy is. Amen, want die boom word geken aan sy vrugte. Halleluja. En ek wil vanaand die luisteraars bemoedig met hierdie gedeelte dat om by die Here te skuil is beter. Hy sê die planne van die hart is van die mens. Die planne van die hart is van die mens. Maar die antwoord van die tong kom van die Here. En ons elkeen moet sorg dat ons maar liever in contact met die Here kom.
0: That's right.
1: Dat ons in contact met die Here bly. Sodat ons ook kan eendag, as die vyand vir my kwaad is, net ter wille van die behaag wat die Here in my het, laat hy toe. Al sal daar hoe baie mense my haat, maar as ek, as die Here behaag in my het, dan laat hy al hierdie klomp vijande met my vrede hou.
0: Amen.
1: Of met my aan tafel sit. Yes. Prys die naam van die Here.
0: Halleluja.
1: Baie dankie, pastor.
0: Prys die Here. Dankie, baie dankie, apostel. Ek is vir die Here so dankbaar, ek is so bly, dat die guns van die Here vanaand op ons moet wees. Die guns van God is, daar is baie belangrik, die luisteraars. En ek glo vanaand dat die Here vanaand hierdie kort woord vanaand geseën het. En ons glo dat die Here vanaand magtige dinge gaan doen vir die wat geluister het. U kan vanaand gerus vir ons binne die volgende minute kan u vir my skakel in die studio by 044-884-0831. U kan dan ook vir my WhatsApp stuur in die studio by 060-505-2693. So liewe luisteraars, u kan dan gerus kan u vir ons dan gerus dan skakel by die volgende binne die volgende paar minute. Mag die Here vanaand vir die wonderlik seën. Ek gaan dan vanaand vir ons hierdie lied gaat ek vanaand vir ons speel en ek glo dat die Here gaan vanaand vir ons wonderlik deurdra. En ek dink ons gaan hierdie lied wat hy is nogal baie naby aan my hart. Wat is die ou wat hom sing? Ek het dit met die intro het ek het gedoen. En ek glo ook dat die Here gaan vanaand ons wonderlik seën diebaar is. Ek sal weer die nommers by u deurgee. Die nommers in die ateljee is 044-884-0831 060-505-2693. Dit is ons WhatsApp linkie. So u kan ons dan gerus dan skakel net na afloop van hierdie pragtige lied wat ons aan vanaand vir u gaan speel in die studio. Mag die Here vanaand u seën met hierdie weet, ek weet dat Jesus, hy lewe.
2: Ek

0: Gloria, goeienaand. Die Gloria, goeienaand.
1: Hartlike goeienaand, Pastor Dion.
0: Prys die Here, bro.
1: Prys die Here, ons is deurgedra, ons apostel, dan te gastprediker vanaand in die ateljee. Baie dankie vir die woord.
0: Yes.
1: Baie dankie vir die gunst van die Here op
0: yes.
1: ons lewe, Pastor.
0: Amen.
1: Vanaand is ons ingehak en ingeskakel, Pastor. Ek wil net baie sterkte sê. Gister is 'n Godsvrou in Mosselbaai te rustig gelê aan die Glennis Flores. Dis 'n dame wat baanbreker werk gedoen het. Dit is 'n vrou wat nie gebouste het in dit wat sy gedoen het vir die gemeenskap nie. En mag haar pragtige seën vrede is aan dink ja. of daar aan sy Christie byna dat sy daar aan Oudtoring by ons kerk by die 7de Adventiste kerk te rustig gelê het. 'N vrou van die Here, ons sal die Here vanaand dienaar, baie dankie vir jou Gloria Oudtoring.
0: Yes.
1: Mag die Here vir u ryklik seën, ons ere president Pastor Leon, Pastor
0: ja.
1: JP en Sister Maggie en Sarissa, almal wat betrokke is met jou Gloria is vanaand hartlike groet en mag die Here hierdie gebedsprogram ryklik seën, Pastor, voortbeding vir al ons senior burgers
0: yes.
1: spesiaal vanaand vir hulle, want hulle het vanaand die Here nodig en baie van hulle is afgeleë plekke, hulle is alleen in hulle woningkies. Ons bid dat die Here vanaand hulle sal bewaar. Pastor Dion en ons gas, moene shalom aan die baie dankie apostel vir die woord en dankie vir die gunst van die Here, want dit maak ryk geseende aan van die Cameron en Mosselbaai.
0: baie
1: dankie Pastor Dion.
0: Dankie broer Cameron, ons waardeer u, mag die Here vir u wonderlik seën. Ja, dis al die paraar, Mossel, prachtige Mosselbaai. Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand. Is ingeskakel, jy kan praat.
2: Goeienaand, Pastor Dion.
0: Goeienaand, Broniek. Gaat het goed?
2: Ons klaar nie, Pastor. Hoe gaan het, Pastor?
0: Nee, ons is deurgedra. Ons is aan die kant. Ons is gezond.
2: Daar sê, Pastor. Ek wil naam sê, daar, Apostel.
0: Ja.
2: Baie dankie vir die woord, Apostel. Pastor, ek wil eerstens wil ek vir julle sê dankie weer, dat julle weer vanaand vir ons bedien, Pastor.
0: Dis reg, ja, Broniek.
2: Dan wil ek, Pastor, vir die frontline workers,
0: ja,
2: die mense wat die moeilike werk doen,
0: ja.
2: wil ek voorbereiding vraag.
0: Yes.
2: Ek wil lief vir die verkeersmanne, die provinciale manne,
0: ja.
2: en die familie, natuurlijk en alle.
0: Dat is recht.
2: Wil ik allemaal die mannen wat daar werken, wil ik ook voor binnenkrijgen. Dat weet Pastor.
0: Dat is recht, Broniek.
2: Dan wil ik de Pastor Leon en zijn gezin. De Pastor JP en zijn gezin. En de Pastor Leon en zijn gezin.
0: Dank je, Broniek.
2: Wil ik ook dat ons dat en voor binnenkrijgen.
0: Yes.
2: En Pastor wil ik vir die bejaardes, al die bejaardes in die hele opvangsgebied.
0: Ja.
2: En ek voorbereid vraag, en ek wil vir die wat siek is, wil ek ook voorbereid vraag, Pastor.
0: Dis recht.
2: Ek wil ook vir die mense die na hulle omsien in die oude thuis en inrichtings,
0: ja.
2: wil ek ook voorbereid vraag, dat hulle moet maar baie geduld het met die oude mense.
0: Dis waar.
2: Ja, Pastor. Pastor, dan wil ek die mense die oopgerachtig gestaan het.
0: Dis recht, Broniek.
2: Baie bekend is, dat hierdie naweek wordt te geralen.
0: Ja.
2: Wil ik ook voorbereiding vragen.
0: Ja, Broniek.
2: Ik wil voor die Van Hansen, ik wil voor die Andriessen, ik wil voor die La Roos,
0: Emin
2: Winsters,
0: ja.
2: Evelyn Willier, Willem,
0: ja.
2: sy familie wil ek ook voorbereid vir haar Pastor. En Pastor, hulle met een mooi aandacht weer, een mooi program.
0: Baie dankie, Broniek.
2: En een baie mooi week met julle het, Pastor.
0: Amen. Apardeer het, Broniek.
2: En blij die mooi man dat jy is.
0: Dankie, Broniek. Groete ook daar by die huis, Broniek, en alles sien vir julle en die familie. Mooi week vir julle. Baie dankie, Broniek.
2: Dankie.

0: Nick, jy kan ons nog steeds skakel binnen in die studio, liewe luisteraars, by die volgende nommer 044-884-0831 en jy kan ons WhatsApp stuur by die volgende nommers 060-505-2693. Ja, liewe luisteraars, terwyl ons dan so aanstap in die tyd, kan ons so hier na die skerm toe, terwyl jy dan inskakel by ons by die volgende nommers 060-505-2693, dan kan jy ons dan by jy WhatsApp linkies, kan jy dan vir ons een boodskap stuur. Deo Gloria, goeienaand.
1: Goeienaand, Pastor Deo, luisterwaarde van my gebied.
0: Goeienaand, Sasa.
1: Pastor Deo, baie dankie vir die boodskap.
0: Amen.
1: En baie dankie vir die prachtige diep.
0: Ja.
1: En Pastor Deo, ek wil het graag vir al die vestig.
0: Yes.
1: Vechtse tweens, wat daar gezien gestig, ah, er is te geleer.
2: Ja.
1: En sy moet sterf wees. En daar wil ook op vir sitte dames,
0: ja,
1: wat sy daar verjaar. Mm. Hy geluk sê vir met daar verjaar, wat daarbij is.
0: Mm.
1: En ek wens sy God rijkse sien toe.
0: Ja,
1: en daar daar nou baie sieninge vir haar sal wees.
0: Dankie, sister baie, Baba.
1: Dankie, Pastor Dion. Jy moet een gezienne aand he, en jylle moet veilig wees, baie dankie.
0: Ach, baie dankie, Ellen Heidelberg moet ook een prachtige week het, ne, alle sien vir sister Baba, mooi bly. Ja, liewe luisteraars, Dio Gloria, goeienaand. Goeienaand, jy kan met ons praat. Goeienaand, jy kan ons luister. Ja.
3: Van
0: Lady Smith. Yes.
3: En het is nou de sterke van haar.
0: Mm.
3: En haar kan het niet wat nog niet sterke van het vrienden sterk.
0: Ja.
3: Ik ben veel aardig.
0: Als hij bij je, dank je Godsman, alles zien voor Ile. En dan Lady Smith mag die Heere Ile wonderlijk zien. Ja, Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Ja, hier is ingeskakel, ik kan hier versoekie deursteer.
4: Goeienaand, Pastor.
0: Goeienaand, gaat het goed?
4: Broestout,
0: ja, is al die pad van Sierbrak.
4: Gaan het goed met Pastor?
0: Nee, het gaan goed, het gaan baie goed, Broestout.
4: Baie goed, baie dankie, Pastor. Ek wil graag net het sterfgeval aan die deur gee.
0: Ja, Pastor.
4: Dat u vir die vijver familie
0: die vijver
4: in gebed sal doen vanavond. Wat die naweek voor een opgraf sal staan.
0: Ja.
4: En baie dankie vir een prachtige boodskap van haar die apostel.
0: Amen.
4: En ek hoop ek krijg contact met haar die pa, met haar die apostel.
0: Dis recht,
4: mag die Heere vir julle wonderlik sien vir die werk.
0: Ja.
4: Dat die Heere allemaal op die radio doen.
0: Dankie, Broestout.
4: Die Heere tot eer van die Heere vir een breed gemeenskap oor die golwe. Die Heere sien vir julle prachtige week ook.
0: Baie dankie, Broestout. Ek wou die Heere, alle sien vir Ellen daar in die Sierbrak omstreek, waar die Heere Ellen sien. Ja, dit is ons Broestout Alipada van Sierbrak. So pas apostel het sommer inbuit het u gekry, prys die naam van die Heere.
5: Amen.
0: Prys hom. Kom ons gaan na die skerm toe. Hierdie enetjie sê wat ons sien. Ja. Goeienaand pastoor en aan die prediker Warren Officer Salomi Britspra voorbidding vir Jacques Stalmeester. En familie geseende program en geseend is u dan vir die week. Ja, liewe luisteraars, dankie dat ons vanaand so lekker saamwerk. Hierdie enetjie sê goeienaand pastore en al die luisteraars, vanaand wil ek graag voorbidding vra vir Susanna Koppies, Francis Lenford, Anna en Wilna Koppies, Maria Lombard en Griet Braaf. Ons bid vir gesondheid en krag. Dan vraag ek ook voorbidding vir al die siekes, die werklooses en die jeug van ons gemeenskap. Geseende week vir aan almal, dit kom al die pad daar van Martha, al die pad van Berrydale. Baie dankie, sister Martha, voor. Ek gaan nou gou vra dit pastoor vir ons, net vir die paar versoeke vir ons bid. En u kan ons dan nog steeds vir ons bel, by die volgende nommers 044-884-0831. Pastoor, kan u vir ons hierdie paar gebede in gebed opdraai?
5: Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is.
0: Dankie, Here.
5: Here, ons sê vanaand vir die baie dankie.
0: Jesus.
5: Vir versoeke wat deurgekom het. Here, daar is mense wat vra, wat by oopgrafte gestaan het. Here, dankie, Here, dat u vir hulle gehelp het. Dankie dat u hulle deurgedra het. Dankie dat u hulle geseën het deur hierdie tyd. En ek wil bid, Here, vir hulle wat nog moet op by grafte moet staan, wat sterfgevalle het in die huise nou,

0: dat die Here die familie sal versterk. Here, ja. Lei hulle van oorwinning tot oorwinning, van krag tot krag en van sterkte tot sterkte. Here, yes. Daar het ook gekom 'n versoek vir die senior burgers.
1: Yes, Jesus.
0: Here, die siekes van daar.
1: Mm,
0: ons bid dat die Here my God se salwing van genesing
1: in die naam van die Here
0: se lewe sal gaan. Ek vra dat die Here sal aanraak, Here, van hulle hoofde tot hulle voetsole. Here, doen 'n wonderwerk vir die senior burgers,
1: in die naam
0: vir elke
1: van Jesus
0: sieke
1: Christus.
0: In die hospitale, Here. Elke keer wat vanaand my God met siektes stry of deur gaan met siektes, Here,
1: ja,
0: dat my God vir hulle sal aanraak, elke bed sal aanraak, elke pasiënt sal aanraak. Ag Here, ek het gehoor ook van die verkeersmanne.
1: Ja. Ah,
0: ek bid dat die Here die provinsiale manne ook
1: Jesus
0: sal seën in hulle werk.
1: Oh,
0: Here, die lewe is gevaarlik hier buite. Ag Here, mense gee nie meer om vir wetstoepassers nie, Here. Die geweld het oorgeneem en
1: Jesus.
0: Oorgevat. Maar ek vra dat die Here onder die bloed sal trek.
1: In die naam van die
0: Here. Dat my God vir hulle sal deurkom. Here, ons begint 'n nuwe week.
1: Jesus.
0: En ons ken nie wat dit inhou nie.
1: Halleluja.
0: Maar is alreeds bekend, Here. Vra dat die Here elkeen sal seën. Van nou af tot in ewigheid. Amen.
1: Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek weet vanaand, liewe luisteraars, dat die Here vanaand ons gebede beantwoord het. Liewe luisteraars, ons stasiebestuurder het my hierdie advertensie gestuur. Ek sal net hierdie advertensies gehad ek saam met u speel. En mag die Here dan ook vanaand vir u wonderlik seën.

0: Ja, lieve luisteraars, daar is ons soepdryf wat begin morgenochtend en ek weet, gaan al die manne wat vroegochtend in die werk gaan spring, jy het die advertentie gehoor by die volgende plekke waar dan die soepdryf gaan begin, so ek sal het so later in die aand sal ek weer eens die advertentie speel en ek glo ook dan dat die Here vanavond vir u wonderlik gaan sien. Lieve luisteraars, u kan my skakel in die atelier by die volgende nommers 044-884-0831 en die WhatsApp, u kan u vir my stuur by 060-505-2693. Ja, nee, lieve luisteraars, ons is vir die Here so bly en ons is vir die Here so dankbaar. Ek gaan net hierdie boodskapie wat Pastor Leon vanaand vir my gestuur het. Pastor Leon sê, en sy vrou, Sister Leen, van die AGS gemeente Greenhaven, in Groot Brak wil medelee betoon vanaand aan broer Mostert en sy vrou met die afsterwe van hulle se seun Enrico. En dan is die begrafnisreëlings dan die volgende. Dit is saterdag 11:00 by die huis in Malfastraat in Tarka en 12:00 by die Lighthouse Assembly of God in uitbreiding 13. Pastor Leon sê en sy vrou sê dan baie sterkte aan sy ouers en sy vrou en ook dan aan al die kinders. Mag die Here dan vanaand hulle versterk in hierdie tyd van rou. Ja, ons het daardie luisteraar het ons nou verloor. U kan ons beskakel by die volgende nommers 044-884-0831. En hy is meer as welkom om ons vanaand dan te bel in die atelier. Naan, pastoor, ek wil net voorbidding vraag wat Jacob stoffels per sy bene en voete wat so pyn, dit kom van die stoffels en die Sambu familie van Riversdal. Pastor Dion, goeie naan, dan vir een apostel, dan vraag ek voorbidding van my seun Dion, hy het een doring in sy hand gehad, maar die dokter het gister uitgehaal en ek vraag net voorbidding per sy hand om te genees en dat dit kom van sy ma, Sister Magdalena van Riversdal. Sister Magdalena, ons gaat die Here vanavond, gaat ons vertrou, dat die Here vanavond vir u seun sal deurkom in Jesus naam. Dio Gloria, goeie naand.
1: Goeie naand, pastoor.
0: Goeie naand, met die barre.
1: Ek is hier van God, pastoor.
0: Ja.
1: Pastoor, ek is thans by die huis, en ek soek werk,
0: Yes.
1: Ek vraag voorbinding van my, asjeblief.
0: Amen. Ons vertrou die Here, my broer, dat die Here sal deurkom, dat die Here vir jou sal deure oopmaak in Jesus se naam. Alle sterkte daarso.
1: Dankie pastoor, waardeer.
0: Blessings, baie blessings, dankie my broer. Ja, die Here ken vanaand my broer se uitroep en ek glo dat God gaan vanaand vir hom deurkom in die naam van Jesus. Goeienaand pastoor, bid asseblief vir my dogter. Sy het aan aansoek gedoen by 'n crash dat sy die werk kan kry. En dan wil ook ek jy dat pastoor moet bid vir my se finansies. Bid asseblief pastoor, moet ook een mooi aand het en jylle moet van veilig huis toe ry. Ja, my sussie, ons vertrou die Here vanaand. Mag die Here dan vanaand vir die deur kom. Goeienaand pastoor apostel, ek bid asseblief vir ons die Jager familie wat in een maand twee niggies aan die dood afgestaan het. Baie dankie, dit kom daarvan Leslie 1. Leslie 1, ons gaan die Here, gaat ons vanaand, gaat ons vertrou vir jylle en ek glo God gaan jylle deerdra in hierdie tyd. Goeienaand pastoor Dion en pastoor aan apostel Sabbat, verjaardags gaan vanaand aan wense gaan vanaand aan my seun Damien January van Oudtshoorn wat môre verjaar. Mag God het en guns jou altyd agtervolg. Baie dankie vir die seun wat jy vir my is en dankie vir jou liefde en omgee. Psalm 91 vir jou op jou nuwe lewensjaar. God seën jou, dit kom daar van Paulina January, alipad van Oudtshoorn. Gegroet geseendes, bid asseblief vir die familie van Weile Brein Buys en Johnny Kuris. Asook vir Boet Simon en vir juffrou Clarensie Hoogbaard wat siek is en dit kom van Brohansie. Dan sê Brohansie ook dan ons moet geluk aan my maat Chessa Reuters en Leila Abrams van die VGK Blanco Tiener Aksie wat verjaar het en alle seëninge. Dit kom daar van Brohansie. Brohansie, dankie dat u ingeskakel is vanaand. Mag die Here vanaand dan vir u ook wonderlik seën. Goeienaand pastoor, ek wil net sê dankie vir julle se gebede. My agterkleinkind is uit die hospitaal uit. Prys die Here, hy is gesond pastoor. Alle eer kom die Here toe. Halleluja, dit kom van Salome Mahona. Geseende aand vir julle en ook vir pastoor Sabbat. Nou, u sien pastoor is 'n mens vanaand, sulke getuienisse kry,
2: Amen.
0: Dan het dit gee dit vir ons meer rede, dit gee ons meer aanmoediging om vir mense te kan bid en om die Here te kan vertrou.
2: Voel goed.
0: Ja, Suster Salome, dankie dat u vir ons die positiewe boodskap vanaand gegee het, hierdie getuienis gegee het, en ons gee die Here vanaand al die eer dat die Here vanaand daai kind sal heeltemal haar sal nie weer siekte naby daai kind kom nie, in die naam van Jesus. Pastoor, gaat u vir ons bid in Jesus naam.
2: Ons bid saam, onze Vader wat in die hemel is, Here, U is die kenner van die hart,
0: yes,
2: die toetser van die nere.
0: Dankie, Here.
2: Dankie, Here, vir die goeie results wat Jesus gekom het. Ach, Here, U is die God van Abraham, Isaac en Jacob.
0: Ja,
2: ons bid vanaand, Here, daar is so baie versoeke wat uitgegaan het. Maar ons gaan hulle allemaal, Here, opdra voor die troon. Here, U ken vanaand elkeen wat een versoek gerig het.
0: Jesus.
2: Ek wil bid dat die Here vanaand elkeen sal sien, ook die verjaarsdag wat sal plaas van
0: Jesus,
2: sien ook die verjaarsdag, want ek
0: Heere.
2: Weet my God, U is die God van die onmoontlike.
0: Here,
2: ons kan maar net vra en U sal vir ons antwoord.
0: Yes,
2: Here, U sê, roep my aan, ek sal jou antwoord en aan jou bekend maak ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.
0: Oh, yes,
2: Here, seën ons mense.
0: In die naam Here,
2: seën ons huise, Here. Ons dink aan hulle vanaand, my God, wat die herberg het nie. Ag, Here, wat vanaand onder lappe en kartonbokse slaap, Here, my God, Heere. Dat die Here hulle ook sal voorsien, Here. Seën hulle ook vanaand,
0: Here. In die naam van Jesus.
2: Terwyl ons in warm huise lê,
0: oh,
2: is daar mense wat in die koue, Here, onder geen komberse moet deurbring.
0: Here,
2: doen vir hulle ook 'n wonderwerk. Seën hulle vanaand, Here.
0: Oh,
2: ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun, Heilige Gees, om Jesus wil.
0: Baie, Amen. Baie dankie, Here. Mag die Here vanaand vir u wonderlik, wonderlik seën. Hierdie lied sê vanaand, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, is 'n bewys van die dinge wat ons sien.
3: Amen. Met die lied, geloof is 'n vaste vertroue.

Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondag aande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: Piet, weet je wat je moet doen als je sterfgeval in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakket om van te kies volgens die kliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die breë gemeenskap vir die afgelopen 16 jaar.
1: Nou Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakket.
0: Piet, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, na by die Texerens, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudsoere is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
4: Ja, liewe luisteraars, ons is vanaand vir die Here dankbaar. Ons is bly dat ons weer eens kan voortgaan. Ons is vanaand in ons tweede uur van ons program Deo Gloria, en ons wil vanaand dan vir ons luisteraars vra om ons borge moet u asseblief ondersteun vir Shalom Alijek en dan vir Elijah begrafenisdienste. Oral waar u gaan, hier die advertensies het u gehoor, ons sal dit so deurentyd sal ons oor die advertensie vir u speel, en mag die Here dan vanaand ons borge van krag tot krag vat en van sterkte tot sterkte vat, en mag die Here julle grondgebied vermeerder en vergroot in Jesus naam. Ja, liewe luisteraars, in hierdie tweede uur dan doen ons baie kere, dan doen ons die begrafnisse van ons geliefdes, en u weet, liewe luisteraars, is dan, kom ons op die punt waar die woord van die Here sê dat, al gaan ek ook in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want die Here is met my, sy stok, want sy authority is saam met ons. En daarom kom ek vanaand vir u sê, liewe luisteraars, dat die doodsny waar een mens nie verwag, dit moet sny nie, en dit is vir ons so hartseer in tye van die dood. En terwyl ek gister by die begrafnis van ons geliefde sister Lena, wat lank saam met my op pad stap, en terwyl ons haar gaan begrawe het, en wanneer jy kyk na iemand wat in Christus gesterf het, dan sien jy dat die heerlikheid van die Here op so 'n persoon se gesig, en dat die vrede van God, wat ons benaam van gehoor het, dat die hy vrede benaam op ons lewens rus, en wat dan wanneer ons die dag tot te sterwe kom, liewe luisteraars, dat ons weet dat ons het met almal in vrede gelewe. En ek wil benaam vir al ons families wat benaam op hierdie naweek voor oopgrafte gestaan het, wil ons vir u baie sterkte sê, en mag die Here benaam dan vir julle vertroos. Ek wil benaam, in besonders wil ek dink aan die prachtige familie van Evelien Willemse, wat gister gebegrawe is daar in Springboklaan, hier in Oudtshoorn. Ek wil al die Winsters wil ek vanaand baie sterkte toewens in die breë familie. Ek wil vanaand dan ook in besonders die familie van Katrina Willemse se familie wil ek vanaand dan baie sterkte toewens met die heengaan van Katrina, wat daar in Johnsonstraat in Duiselsdorp gebegrawe is. Mag die Here dan vanaand hierdie families deurdraai. Ek wil vanaand ook dan hierdie pragtige babietjie wil Kia Meiring, ek wil vanaand vir die mamma daar in Calisdorp en die papa daar in Calisdorp en Royal Heights wil ek baie sterkte toebid. Mag die Here vir julle versterk. Sy was maar net 5 jaar oudjies gewees, paste, en mag die Here julle dan versterk in hierdie prachtige dogter wat julle verloor het. Dan ook die familie van Gerrit Linden, alipa daar van wat in 20ste laan in Beambridgeton Oudtshoorn begrawe is. Mag die Here vanaand Gerrit se familie vanaand versterk in hierdie tyd van rou. Ons dink vanaand ook dan aan die familie van Lea Zeltia, mag die Here hulle daar in Rosedale en George in 7678 in Keinstraat. Mag die Here vanaand ook die familie daar versterk. Ek dink ook vanaand, liewe luisteraars, ons dink vanaand aan die familie van Mina Gesoon, wat gister begrawe is daar uit Golden Valley in Blanco. Mag die Here vanaand julle dan in hierdie besondere tyd, mag die Here vir julle deerdra. Die familie van broer Gregory Peterson, mag die Here dan ook vanaand julle daar in Rosemont, mag die Here vanaand vir julle versterk in hierdie tyd. Die familie van Johannes Stuurman, daar ook in Calitzdorp, Bergsig, wat gister begrawe is, mag die Here vanaand dan hierdie families vanaand baie versterk en vertroos in hierdie tyd van rou. Die familie van Elaine Arends, wat daar in Hillview, in Willowmo, wat ter ruste daar gelê is, mag die Here vanaand daardie families vanaand bystaan. Dan ook die families van Ryk Meiring. Nou Ryk Meiring ons basies groot geword daar voor Ryk. Dan wil ek vanaand vir my hulle sê dat dat die Here moet julle versterk in hierdie tyd, die hele Meiring familie, April hulle, mag die Here julle versterk in hierdie tyd met die heengaan van Ryk. Soos ons het hom genoem Rykie, mag die Here dan ook vanaand dan vir julle wonderlik deerdra. Die familie vanaand van Veronica Wagenaar, mag die Here vanaand julle seën daar in Warmbad, mag die Here vanaand vir julle ook versterk en mag die Here vir julle deerdra. En dan het ons ook hierdie naweek hierdie jongman was ook gister begrawe. Hy het ook baie sleg aan sy dood gekom. Die familie van Petrus Damons, hy is gister daar die PPK kerk, hy is uitbegrawe. Ek wil vir die familie ook baie sterkte toebid en mag die Here vanaand dan ook hierdie familie sal deerdra en mag die Here se geregtigheid ook in hierdie saak sal geskied. Ek bid ook dan vanaand, bid ons vir die familie van Hedley Armse, wat dan gister begrawe is daar uit Andrew Bynstraat uit hier in Oudtshoorn. Mag die Here vanaand vir die familie van Hedley, mag die Here hulle versterk in hierdie tyd. Liewe luisteraars, dan wil ons ook dan dink ook dan in Aubrey Valentine, wat dan begrawe is gister uit Elfdelaan het, daar in Bridgeton, Oudtshoorn. Ons het so 'n tydjie terug, 2 weke terug, dink ek, het ek sy suster begrawe. Oom Aubrey was paste Sabbat was al die jare het hy bus gery in Oudtshoorn. Almal het Aubrey geken as 'n busdrywer. En ek wil vanaand dan vir die familie, ja, wil ek aan baie sterkte sê met die heengaan van Aubrey en die hele groot familie. Dan die luisteraars, ek het hierdie ene keer nou vir laas gehou, wil ons ook dan dink vanaand aan een van ons Carpe Diem predikers, broer Raymond Leroux. Hy het ook die lewe geontval. En dan wil ons vanaand namens ons program Dio Gloria, wil ons dan vanaand vir broer Raymond Leroux se familie, wil ons baie sterkte, wil ons vir julle toebid. Mag die Here vanaand vir julle versterk. Ons weet, hy was een van die manne wat agter hierdie ateljee gesit het en die woord van die Here geverkondig het aan ons mense. En ek sien, sy sitplek is regtig leeg hier in die ateljee, maar mag die Here vanaand die hele Leroux van in die breë familie, mag die Here vanaand vir julle versterk in hierdie tyd van rou, liewe luisteraars. Ja, liewe luisteraars, ek gaan voorraad dat pastoor Sabbat vanaand vir ons bid vir hierdie families wat vanaand voor oop grafte gestaan het, dat die Here vanaand vir hulle sal deerdra in die naam van Jesus. Amen.
2: Onse Vader wat in die hemel is, Here, ek dra vanaand op, Here, hierdie families wat voor oop grafte gestaan het.
4: Yes, Lord.
2: Ons weet, Here, hulle harte is nog stikken.
4: Jesus.
2: Die dood kan ons nooit gewoond raak.
4: Ja, Here.
2: Dis 'n groot verlies wat daar die stikkende harte alleen kan heel maak.
4: Jesus.
2: Ek vra vanaand, Here, vir vrede.
4: Asseblief, Here.
2: Vir kalmte in hulle huise.
4: In die naam van Jesus.
2: Omdat die dood, Here, bring ook wrywing.
4: Dis waar, Here.
2: Die dood breek families uit mekaar uit. Die dood verstrooi families,
4: yes,
2: Here.
4: My to God.
2: Maar ek bid vanaand, Here, vir eenheid onder hierdie families. Ek bid dat die Here vir hulle sal deurkom.
4: In die naam van Jesus.
2: Dat hulle weer van lekker nie.
4: Dit is die Here.
2: Maar
4: halleluja.
2: Dat U is alleen die God.
4: Yes, Lord.
2: Wat vanavond hulle harte kan genees.
4: Halleluja.
2: Die wonde kan genees, Here. Baie dankie, my God. Seën die families vanavond. Lei hulle van oorwinning tot oorwinning. Van krag tot krag.
4: Ja,
2: en van sterkte tot sterkte. Om Jesus wil. Amen.
4: Amen. Baie, baie dankie, pastor. U weet ook, liewe luisteraars, daar is vandaan mense wat, of families wat vanavond nog steeds nie kan oor familie se dood kom,
2: ja.
4: Pastoor, en die pyn is beskrikkelijk,
2: seer.
4: En daar is baie mense wat die kan aangaan, wanneer hulle geliefde verloor het, maar ook vanavond vir julle sê, families, dat troos u vanavond, daarin dat die Here,
2: ja.
4: Het, die Bybel sê, die Here het geneem, die Here het gegee, en dan het die Here ook geneem, en u moet ook dan ook op daardie punt kom, wanneer u, wanneer is die partykeer, pastoor, dan rou ons, en dan verval ons in die rou en ons gezondheid gaan in einde van die dag, ja. Achteruit. En ek wil vanavond vir so luisteraar sê, ja, ons ken vanavond die liefde wat u vir die familie het, maar onthou dat die Here wil ook hê dat u moet aangaan met u lewe. En mag die Here vanavond julle ook versterk wat vanavond nog rou oor die familie. En daarom wil ek vanavond hierdie lied speel vir u van Three Family Music, wat There Is a Land. Lek vanaan vir die speel. Mag die Here vanaan aan u vertroos in Jesus naam.

Ja, liewe luisteraars, there is a land. Mag die Here vanaand hierdie families wonderlik ondersteun. Liewe luisteraars, ek gaan hierdie advertensie speel vanaand van ons soepdryf. Mag die Here u seën in Jesus naam.

Ja, liewe luisteraars, daar is onze soepdruif. Mag die Here dan ook al die manne wat soep en die vrouwen wat van die Here, mag die Here julle ook wonderlik ondersteun en mag die Here julle van krag tot krag vat en ons weet dat die soepdruif is gaan 'n sukses wees. Ons bid die beskerming van die Here op julle af en baie dankie vir julle bereidwilligheid om Eden FM vorentoe te vat en dan ook 'n hongermagie te kan gaan voed en iemand wat op pad is werk toe in die koue en julle wat ook in die koue is daai goedjies doen. Ek weet dat is nie altyd maklik nie, maar die Here sien vanaand elke een van u se opofferinge en al ons presenters mag die Here vir julle ook dan wonderlik

0: met haar verjaarsdag en ook dan sister Prendeline en broer Rendel Jennis met hulle 43ste huweliksherdenking. God seëninge vir hulle. Dit kom van Marinda. Baie baie dankie Marinda dat jy vir hierdie boodskapie vir ons gestuur het. Mag die Here dan vir u ook dan wonderlik seën. Goeie aand pastore, ek vra net voorbidding vir werk groot asseblief. Ons gaat vanaand die Here gaat ons u vertrou met die barre. Mag die Here dan vanaand vir u wonderlik ondersteun. Ariska, hierdie boodskap, goeie naam, pastoor Dion, pastoor Sabbat, bid vir my sodat ek kan vergewe en laat gaan en vir geopende deure asseblief. En ek wil vanaand vir u sê met die barre, dit is die beste besluit wat 'n mens kan maak, apostel. Wanneer 'n mens gaan vergewe,
1: ja,
0: dan maak die Here outomaties die deure oop, apostel.
1: Korrek.
0: Is dit die waarheid?
1: Is die waarheid.
0: Is die waarheid. U het die beste besluit gemaak met die ware, wanneer u sê dat u laat gaan en die Here gaan dan outomaties die deure oopmaak in Jesus naam. Hierdie enetjie sê, goeie naam pastore, wees gegroet. Ek wil vir my suster se dogter Evenet January, my buurman Wilko Willemse wat vandag verjaar het, baie geluk sê, dis genade, die Here het haar veilig deeggedra. Het hulle veilig deeggedra en selfs ook my suster Susie January, wat môre verjaar. Baie, baie geluk. Die padkos by jou is Psalm 23. Dit kom van suster Vicky en Brendan daar al die pad van Ladysmith. Dan gaan gelukswensinge ook dan aan juffrou Jane en Bishop Daniel Flink met hulle 40ste huwelikjaarsdenking. Mag die Here hulle nog vele jare by mekaar hou en alle seën en vrede en liefde op hulle lewenspad en op hulle huwelik. En dan gee Wiekie ook dan van Lady Smit gee dan ook suster Wiekie gee hierdie ene Psalm 100 gee suster Wiekie dan vir hierdie pragtige dierbares. Hierdie enetjie sê goeie naam pastoor, wil net vra om my broer John Oktober in die gebede te hou. Ons het gister sy vrou te ruste gelê. Wil net sê, hy moet sterk wees en moed hou. God sal die seer en die pyn genees. Ek weet vanaand, pastoor, dit is seker maar een van die moeilikste dinge wat een mens seker kan voorvra, is wanneer die geliefde so na aan jou, as het jou vrou en jou man is,
1: dis waar,
0: om dit te verloor, en dit is bitter seer. Ek vra vanaand voorbidding vir my man, en dan sê die vrou, haar naam, ek sal nie haar naam sê nie, maar ons gaat net voorbidding gaat ons doen, mag die Here dan vanavond vir u wonderlik seën. Goeienaand pastor Ewerts, goeienaand apostel, baie dankie vir die bemoedigende woord, ek het myne gevat, bid vir my dat ek altyd by die Here sal skuil, veiliger huis toe paaste en span, dit kom van Antie B. Nou, u sien, apostel, Antie B is, elke week is Antie B ingeskakel.
1: Amen.
0: Op hierdie radiostasie. Sy is, soos ons sal sê, 24/7 is Antie B ingeskakel. Dankie Antie B vir die pragtige boodskappe wat Antie B vanaand vir ons gestuur het. Hierdie enetjie kom van, goeie naam, pastoor, ek wil graag vir Wiltrudien Berends gelukwens. Sy verjaar môre, die 6de. Dan sal sy 19 jaar oud wees. Dit kom van haar oupa en ouma, antie, niggie, nie neefs. Baie, baie dankie. So, dit kom sommer van die hele familie. Baie, baie dankie, Maria. Mag die Here dan vanaand, hierdie prachtige familie, mag die Here julle seën. Hierdie en ek sê, naan familie en die Here, bid asseblief vir deurbraak. Ek het die werkie. Ek glo die Here gaan deurkom vir julle. Ek gaan toe hierdie tweekies lees, pastoor, dan gaan ons dan vra, pastoor, moet ons dan gaat ons bid vir dit. Goeie naam, pastoor, gelukwensinge gaan aan Jordan Hope Swart, wat vrydag die 3de Julie 12 jaar oud geword het. Sy was lekker bederf, dit van haar twee tannies, Antie Anna Kamfer en Tina Swart van Oudsoring. Psalm 23 word vir julle gegee. Dan sister Tina Swart ook hierdie enetjie gegee, baie geluk gaan aan Zion Swart, wat donderdag die 2 Julie 5 jaar oud geword het van Bystraat. Dit kom van sy twee tannies weer aan die Anna Kamfer en dan Tina Swart van Oudsoring. Mag die Here vanaand vir julle wonderlik seën. terwyl pastoor dan julle gaan opdra in die gebeden, glo ons benaan die Here gaan deurkom vir u en
1: Amen.
0: Die Here se seën op u rus.
1: Ons bid saam, onsse Vader wat in die hemel is. Here, vanaand sê ons weer eens vir die baie dankie.
0: Baie, baie dankie, Here.
1: Vir die versoeke wat deurgekom het.
0: Jesus.
1: Ag Here, dankie vir my suster.
0: Dankie, Here.
1: Wat vra dat ons vir haar moet bid, Here. Hmm,
0: Jesus.
1: Want sy het besluit, my God.
0: Ja, Here.
1: Om vrede te maak.
0: Halleluja.
1: Met hierdie lewe.
0: Hmm.
1: Here, wat haar geplaai het, wil sy laat gaan.
0: Dankie, Here.
1: En ek wil bid, Here, dat eer sal tegemoet kom, dat eer sal seën. As sy haar hart leeg maak, Here, dan kom die guns van die Here en hy vul haar lewe en hy maak van haar 'n nuwe skepsel. Baie dankie, Here. U is die God wat alles ken en ek bid vir hulle vanaand wat verjaarsdag wat alreeds verby is.
0: Ja, my koning.
1: Ons weet, Here, dat kinders is so lieflik as hulle verjaar.
0: Ja, my Here.
1: Ons gaan uit ons pad vir ons
0: Jesus,
1: kinders, Here.
0: Yes, Lord.
1: Hulle is opgewonde, my God.
0: Here.
1: Hulle wat nog moet verjaar. Jesus. Ach, Here, die sissie van môre.
0: Ja, my
1: koning. Ek weet, Here, sy is alreeds opgewonde.
0: Yes, Jesus.
1: Want om te verjaar is iets anders, Here.
0: Halleluja.
1: Dis iets niets in 'n mens se lewe.
0: Oh, thank you, Lord Jesus.
1: Ek wil bid dat die Here elke ene vanaand
0: oh,
1: sal
0: sien. Oh, halleluja.
1: Hulle wat vanaand,
0: Here,
1: met probleme sit,
0: Jesus,
1: wat ons nie van weet nie.
0: Ja, my koning.
1: Here, ons dra dit op voor die troon.
0: In die naam van Jesus
1: Here,
0: Christus.
1: Here, u ken elke mens by sy naam.
0: Ja, Here.
1: Here, u ken elke behoefte van mense, Here.
0: Jesus se naam.
1: Maar ek wil bid dat u vanaand vir hulle sal tegemoet kom.
0: Dis,
1: Seen hulle vanaand. Ons bid het om Jesus wil. Amen.
0: Halleluja, prys die naam van die Here. Liewe luisteraars, ons gaan hierdie lied speel en ek dink u gaan hierdie enetjie gaan u sommer lekker gaan u omgeniet wat lê van die lekker kroeg. Die Here is my herder.

0: Wat in die stad, hey, dit vertroos my siel. Ja, lieve luisteraars, dit gaat lekker hier in die atelier, maar halleluja, die stok en die staf, die vertroos my, halleluja. Lieve luisteraars, ons gaan voort met die program, dan praat Theresa Olivier van een voorbereiding van my pastoor, dat ek by die Heere moet bly en dat ek sal opstaan en na die huis van die Heere toe sal gaan, en dan het ek ook voor iemand wat voorbereiding vraag, sy voel vanavond nie lekker nie, en sister Natasha Kreer, mag die Heere dan vanavond vir jou ook sal deerdra, en mag die Heere vir julle sal gesond maak, en ek glo dat die Heere vir julle gaan deerkom in hierdie tyd, en dan glo ons dat die Heere gaan deerkom, Natasha, dit gaan een tyd vat om oor jou broer se dood te kom, maar onthou dat die Heere gaan julle deur hierdie tyd gaan die Heere vir julle dra. Dan sê pastor Jeppie vir my een lysie gestuur, hy sê ook aan ons oudste dochter, voorbeding, ons oudste dochter, het in die Kaap het gister 4 Julie verjaar, Krishandre Maruli Sabawam plaatjes. Pastor J.P. Meiring. Liefde van ons familie van die plaatjes, die Laurens, die Pouty, die Mei en die Rooi familie. Pastor J.P., die kinders het zwaar name. Die kinders het zwaar name. Mag die Heere hierdie prachtige kind van wonderlik sien. En ek glo ook dat die familie, jyne, dit is altyd so lekker om te kan sien dat wanneer ons familie so by mekaar is en ons kan mekaar so gelukkige geluk wens. En, yeah. Maar pastoor JP, man rechter, man, hy name is bykie zwaar. Ja, goeienaand pastoor en prediker vanaand, dankie vir die wonderlike woord van die seën van God op ons lewe. Die Heere seën u werk, apostel. Gelukwensinge gaan aan S. Wayne Barnard met sy 21ste verjaarsdag. Gebede ook vir genesing vir Merlin Please Leroux. Dit is hoe ek hom kry die waars, nee? Dit is hoe ek hom gekry het. Dit kom van Delia en dit kom van Denny Bota. Mag die Heere vanaand vir julle wonderlik seën. Hierdie enetjie sê goeienaand pastor Dion, apostel, pastor JP, apostel vanaand, dankie pastor Dion vir die bemoedigende boodskap. Ja, dit was apostel wat die boodskap gebedien het. Ons is gestig vir die week en die mooi musiek. En ek weet dat Jesus lewe. Dankie broer Owen van die VGK Kerk Pakkelsdorp vir 'n geseënde diens vanoggend. Baie geluk ook dan op vir my oom Ken en Auntie Ems en op Iele se huweliksherdenking van 58 jaar. Wow. Ja. Dis 'n mylpaal. Dis elfs ouer as wat ek is. Die Here se seën op Iele. Geseënde aand vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van suster Essie en Uncle Baba. Dit is ons Mosselbaaise mense wat elke week ingeskakel is, pastoor. Hulle is elke week is Uncle Essie en Uncle Baba op al die programme van Eden FM, ja. Van die liggolwe van Eden FM is hulle ingeskakel. Hartelike goeie naand aan al ons predikers vanaand. Word gegroet in Jesus naam. My boodskappe gaan vanaand aan Faith Arendse van Mosselbaai. Sy het 8 jaar oud geword. Bid God se voorspoed op jou lewe af. Ja, dit is 'n groot blessing vir ons, vir 5 maande ouwe baba. A miracle. Dankie liewe Jesus, dat mag God jou baie jare seën. Groete van almal jou oupa Davy en ouma Des in Ribbesdal. Dan vra ons ook voorbidding ook vir die reëlings van Pedro Bota hierdie week, dat die Here ons haar versterk en deedra. Dit kom in haar familie en sterkte, Jonathan en haar families. Baie dankie pastoor, ons wil ook baie sterkte sê vir hierdie familie. Mag die Here julle ryklik wysheid gee met die reëlings hierdie week. Goeienaand pastoor, sterkte aan almal wat siek is, Tilileni en almal wat geliefdes verloor het. Dan gee Delia vir julle Psalm 23. Voor hierdie enetjie kom gaan sê, goed, pastoor, ek wil net my innige meegevoel deel met my niggie Zelda Johnson van Albertina met die heengaan van haar suster. God sal julle troos en julle trane afdroog en 'n geseënde week vir julle. Pastoor, dan vraag ek ook voorbidding vir almal in die hele opvangsgebied, by huise of in hospitale. Vertrou op God, hy genees ons. En pastoor, baie sterkte aan Miranda Janties, Florina Norkie, Elizabeth Bekes, Francina Simon, sis Michelle Buys, Nana Cookie, Magdalene Hoffman, van Heidelberg en selfs Emmy en al my familie en vriende in die hele opvangsgebied en vir Zelda is Johnson van Albertina vir krag en sterkte vir die week wat voorlê. En dan sê vra die persoon ook dan voorbeding vir anti-memory en haar man vir krag en sterkte. Vertrou op God en hierdie boodskapies kom van Emerentia Buys van Kwanakatula in Ribbesdal. Pastor, dit is Emerentia is elke week ook ingeskakel. Dankie Emerentia vir die boodskapies wat jy elke week so getrou vir ons instuur. Koenhan pastoor, bid asseblief vir Aiden sy neus is toe en ook vir my rug dat die Here sal ingryp in Jesus naam. Goeienaand pastoor, bid asseblief vir my kleinseun en sy pa, hulle is op dwelms. Asseblief pastoor, bid vir hulle. Dit kom van 'n bekommerde ma en dit kom van 'n bekommerde oma af. Ons gaan vanaand pastoor Sabbat, ons gaan die Here reg vanaand vertrou dat die Here daar in daai familie sal ingryp en daai dwelmgees is 'n vuil gees. En ons vertrou die Here dat die Here sal 'n magtige deurbraak doen in haar familie. Goeienaand pastoor, ek vra voorbidding vir my suster wat baie siek is, dat die Here haar sal aanraak met die hand van genesing en die Here seën u mooi aan verder. Baie dankie pastoor. Goeienaand pastoor en almal in die ateljee, baie dankie vir die kragtige boodskap. Ek is ingeskakel uit Grawer Netheid.
1: Ja.
0: Uit Grawer Netheid pastoor. Haai, prys die Here. Vra voorbidding vir Auntie Oulie. Kinders van die Hebreë familie met die heengaan van my oom Virgil Sarels in Bolemo. Dit kom van John Sarels. Baie dankie my broer, mag die Here vanaand vir u wonderlik seën. Dankie dat u ingeskakel is al die pad daar uit Grawer Netheid my broer. Prys die Here. Goeienaand pastoor, ek wil net my suster Elise van Wieling en my neef Willem Steenkamp gelukwens wat gister verjaar het en juffrou Marjorie Piet wat vandag verjaar. Ook sterkte aan Amelia Mooney en gesin van Nysna met die heengaan van haar man Christian. Dit kom liefde van Mr. Poom Mooney en dan ook van sister Susan Mooney. Dit is een van ons ook van ons prachtige getroue luisteraars. Ons gaan die Here vertrou vanaand, meneer Poom. Mag die Here vanaand vir u en die familie vanaand wonderlik seën. Sister Sarah Solomon sê hierdie boodskap, goeienaand pastoor. Die Here ken my hart. Bid asseblief vir my vir werk en vir my oudste seun dat die Here sal 'n deurbraak maak vir hom en dat die Here vir hom sal deurkom. Die Here seën u. Pastoor het daardie boodskap het die pastoor gesien, so ons gaan vanaand die Here vertrou ook vir daardie jong man. Baie sterkte vir die Petersen, die Adams en die Touten verwante familie in Heidelberg en Stangrivier wat heen gaan van William Petersen, Jenny Albert van Albertinia en Buysplaas gemeenskap. Dan wil ek ook hierdie ander boodskapie wil ek liewe luisteraars wil ek 'n groot vriend van my en dan sit ook my swaarse broer John Julius wat sy broer verloor het. Ons het hom Sakkie genoem. Ja. Sakkie het daar in Oppermanstraat het Sakkie gebly. Hy en sy suster het daar gebly, maar hulle bly nou almal getrek, maar is nou en hy was nou die afgelope tyd was hy by sy suster gewees en daar in Touwsrivier. Ek wil vanaand ook dan vir sy seun wil ek vanaand

0: Nou, mag die Here vanaand julle versterk in hierdie tyd, Johannes, as jy ingeskakel is daar uit Plettenberg, in Plettenberg Bay, mag die Here vanaand dan ook vir julle versterk. En ek het die geleentheid gehad, pastoor, ja, om terwyl Sakkie daar gelê het, om Sakkie na die Here toe te kon gelei het. En dit was vir my so 'n voorreg gewees om Sakkie na die Here toe te kon gelei het. Sure. En op daai laaste oomblikke, dan laat dit jou dink aan die man wat op die kruis gewees het.
1: Ja.
0: Wat sê Here, dink aan my, yes, wanneer u, yes, in die paradys ingaan.
1: Toch so waar.
0: En die Here het die twee keer gedink, die Here het sê, vandag nog.
1: Ja, gaan jy saam met my.
0: Gaan jy saam met my in die paradys. Maar nogmaals, baie sterkte vir Sakkie se familie. Mag die Here dan vir julle in hierdie tyd van rou, mag die Here dan vir julle vanaand seën. Pastoor, kom ons vat dit saam in gebed en ons vertrou die Here vanaand.
1: Amen.
0: Vir 'n wonderwerk vanaand in Jesus se naam. Halleluja.
1: Onse Vader wat in die hemel is.
0: Jesus se naam.
1: Here, ons sê vanaand vir die baie dankie, omdat die God is van die onmoontlike.
0: Halleluja.
1: Dankie Here dat ons het gehoor van die geval, Here Jesus, die versoek van die dwelmpa en seun. Here, 'n moeder het gevra dat haar oudste seun
0: Jesus
1: is op dwelms, Here.
0: Ja, Here.
1: Ons wil vanaand, my God,
0: Jesus naam,
1: kom in die naam van Jesus, teen daar die ewel, Here, wat in hulle lewe woel.
0: Ja, Here.
1: Ek wil bid, Here Jesus, dat U hulle vanaand se muur sal verlos. Ek weet, my God, U is 'n waarmaker van U woord. U is die God van die onmoontlike, omdat by U niks onmoontlik is, Here, want U het gesê, alles wat julle my naam vra,
0: yes,
1: dit sal ek vir julle doen. En ek vra dat die Here vanaand daar die pa en seun sal verlos van die dwelms,
0: in die
1: Here,
0: naam van Jesus.
1: Ek weet hoe gaan dit in daardie huis, my God.
0: Yes,
1: daardie moeder is radeloos. Sy weet nie meer wat kan doen, die Here.
0: Yes,
1: ek wil bid dat U vanaand daar die lus van daardie dwelms
0: in die naam van
1: uit hulle lewe sal verwyder. Ek bind elke plan van die duivel oor hulle se lewe.
0: Ja, Here.
1: Baie dankie, Here.
0: Dankie,
1: elke versoek vanaand wil ons weer opdra voor die troon.
0: Dankie, Jesus.
1: Ek dink aan Pastor JP se klein dogter.
0: Ja, Here.
1: Ek bid dat die Here daardie kind sal seën.
0: Dankie, Here.
1: Ag Here, dit is lieflik.
0: Yes, Lord.
1: As hulle verjaar, Here Jesus. Maar ek wil bid dat U daardie kind sal groot maak, laat groot word.
0: Yes.
1: En hulle haar oupa of pa in die vrese van die Here vir haar sal lei. Ek bid vanaand vir elke versoek, hulle wat verjaar het, hulle wat nog moet verjaar. Ek bid vir elke huisgesin, Here. Ja, daar waar die duivel woed, wil ek vanaand vra dat die Here kalmte in daardie huise sal bring.
0: Yes, Lord.
1: Here, waar daar so onlus in die huis is, waar pa of ma, Here, die kinders verwaarloos, ek wil bid dat die God van die hemel,
0: yes,
1: elke moeder se gedagte gevange sal neem,
0: in die naam van
1: elke
0: Jesus,
1: pa se gedagte gevange sal neem, Here, dat hulle sal van vanaand af besef, die Here is vanaand die Here, en die Here is my herder, en
0: Jesus,
1: niks sal hulle ontbreek nie. Doen vir hulle 'n wonderwerk, my God.
0: Jesus,
1: verlos hulle van die ewel van hierdie wêreld. Ek bid dit in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen en amen.
0: Jesus, halleluja. Ons gee vanaand die Here al die lof, al die eer en die aanbidding vanaand vir wat die Here gaan doen.
1: Amen.
0: Ek het so passie en ek so liefde vir die mense wat deur die goed gaan, pastoor.
1: Ja, pastoor.
0: Want ek weet dat dit is 'n
1: dis
0: 'n maklike ding. Oh, ek weet nie, maar die Here gaan hulle vrymaak in Jesus se naam. Goeienaand, pastoor, sterkte aan die Blom familie van Francisstraat, Rosemont, wat 'n ma, suster en 'n vriendin aan die dood afgestaan het. Dit kom van Audrey Wegman af. En dan ook wil ek vanaand ook dan vir Felicity en vir Blom hulle en al die familie wil ek vanaand baie sterkte sê. Wat dan gister het, wat ons gister suster Lena gaan begrawe het. Ek wil vanaand vir Felicity en Meisela al die spanne wil ek vanaand en die kleinkinders wil ek baie sterkte toebid. Mag die Here julle versterk in hierdie tyd. Ek weet die Here gaan julle deurdra in Jesus naam. Goeienaand, pastoor, praat voorbeding vir my vir 'n finansiële deurbraak dat die Here vir my sal deurkom. Goeienaand, pastoor, ek wil net voorbeding vra vir 'n werksgeleentheid in ons huis en vir elke werklose en 'n finansiële deurbraak asseblief, pastoor, en die seën van die Here oor my nuwe hoofstuk in my lewe. Ek is aanvaar by South Cape College. Ons is van Riversdale. Mooi aan. My dierbare, ek is met die Here bly dat jy gaan van jou lewe 'n sukses

0: Die woord van die Here, die pastoor Sabbat het vanaand genoem dat die guns van die Here is op spesifieke mense.
1: Ja.
0: En vanaand is die guns van die Here op jou geval, my dierbare. Mag die Here vanaand vir jou dat die Here gaan geleenthede oopmaak. Die beste geleenthede, werksgeleenthede gaan die Here vir jou oopmaak in die naam van Jesus Christus. Ek weet God is 'n God wat die dinge, die deure en die kettinge oopmaak in die naam van Jesus. Goeienaand pastore, vra net voorbidding vir John Robert wat sy moeder aan die dood afgestaan het. Baie sterkte aan die kleinkinders en die breë familie van Ousie Marie Kussen in Pakkelsdorp. Mooi week aan almal. Ja, dankie Sister Marie. Een van ons getroue luisteraars ook vanaand wat ingeskakel is. Goeienaand pastore en luisteraars, geluk en seën en voorspoedwense aan ons neef Adam Geldebloem in Sonskynvallei word toegebid met sy nuwe lewensjaar. Lief vir jou van al jou niggies en al jou neefies daar uit Sonskynvallei. Sonskynvallei is ingeskakel. Goeienaand, sterkte ook aan die familie van Chris Mooney en sy vrou wat en sy kinders wat hom gister ter ruste gelê het. Baie sterkte familie. Good evening my brothers and sisters, children of God. My word to you is the word of God said that every word of God is spirit and praise. When you receive and obey the word of God, the power of God change lives. From Pastor Christopher Kleinans, Sia Bonga, a blessed evening in the studio. Good evening, brothers and sisters. The word of God said every word of God. Ja, hier ene keer nou so twee keer deurgekom. En ja, ons gaan veilig huis toe ry. Baie dankie my broer. Mag die Here dan vanaand vir u ook wonderlik seën. Goeienaand Godsmanne. Voorbidding vir my seun wat so drink asseblief. Mag die Here, ek glo die Here gaan daai geestige die Here breek.
1: Amen.
0: Want die Here ken die gedagtes wat hy aangaande ons koester is om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. En ek glo die Here gaan vir die seën. Ongelukkig kan ek my liewe luisteraars, julle weet by nou al by die tyd al by ons program kan ons ongelukkig nie stemboodskappe kan ons aanvaar nie, so ek sal nie stemboodskappe gaan ek oopmaak nie, so dan ons ken hierdie inhoud van dit nie, so daarom vra ons die luisteraars asseblief om nie vir ons stemboodskappe te stuur nie. Goeienaand voorbidding vir my ma se kop wat pyn asseblief en verwerk asseblief, amen. Hierdie enetjie sê goeienaand, baie sterkte aan my niggie wat vanoggend daar babietjie aan die dood afgestaan het. Weet dat ons January familie saam met jou hartseer is. Ons bid vir jou, Lindy. Dit kom van sister Vicky en die breë January families van Lady Smith. Ons wil vanavond vir die mama sê baie sterkte dat die Here gaan vanavond vir jou deurkom. Die Here gaan vanavond vir jou versterk en ons bid God se seën vanavond op jou af. Goeienaand pastoor, bid asseblief vir Mikaelin Jaars. Dat die Here ken vanaand die situasie daarso in die naam van Jesus. Vader, ek kom vanaand vir die baie dankie sê Here. Dankie Here dat ons vanaand Here vir ons families kom bid Here. Vader, U het vanaand Here elke gebedsversoek het U vanaand gehoor Here wat hier gelees is Here. Here, ons mense het tekort aan werk Here. Ons mense Here het werk nodig. Here, ons kyk vanaand nie na die ekonomie van Suid-Afrika nie. Here, ons kyk hier vanaand, Here, aan hoe dinge kan gebeur nie. My gebed vanaand is, liewe Here, dat U vanaand, Here, vir ons gaan besigheidsidees gee. In die naam van Jesus Christus. Here, gee vir ons, Here, U het alles binne ons opgebou, Here, sodat ons, Here, kan vooruit gaan, Here. U het alles binne in ons ingesit, Here, om besigheid te kan doen. Ek bid, Here, dat U vanaand, Here, selfs in elke luisteraar wat vanaand werk soek, Here, dat hy vanaand, Here, sal introspeksie doen in dit in sy lewe in, Here, wat hy vanaand sal sê, dit kan ek doen om my lewe te verbeter. In die naam van Jesus, Here, laat daar die skills uitkom uit hulle binne uit in die naam van Jesus Christus. En ons sê vir die dankie daarvoor Here, dat so 'n man en 'n vrou, jong man en jong vrou Here, daar die entrepreneurs vanaand Here, daar die miljonêers entrepreneurs idees Here sal inkom vanaand en na vore sal kom Here in die naam van Jesus Christus, want U het ons dominion gegee op hierdie aarde Here. U het vir ons die krag gegee, Here, om rykdom te verwerwe. En so bid ek vanaand, Here, maak ons harte oop, Here, maak ons minds oop, Here, sodat ons kan sien wat die plan van God vir ons is, Here. En ek sê vir die baie dankie daarvoor. Here, dankie vir elke luisteraar, Here, wat vanaand, Here, hier ingebel het en ingeskakel het, Here, dat vanaand, Here, voorbinding vra, Here. O my God, halleluja, daar is ons jong mense wat vastgevang is in dwelms en drank, Here. Ek bid dat die hand van die Here hulle sal vrymaak van hierdie mag. In die naam van Jesus, ek kom verklaar in die atmosfeer, Here, dat die krag van God hulle sal vrymaak. In die naam van Jesus Christus, ek roep verlossing uit vanaand, Here. Ek roep redding uit in die naam van Jesus Christus. Ek maak roep vrymaking uit in Jesus naam. En hulle lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. En ek sê vanaand vir u so dankie daarvoor, Here. Dankie vir 'n jaar, Here, wat u deur by hulle lewe gevoeg het, Here. Ons gee vanaand u al die lof. Ons gee vanaand al die eer vanaand in die naam van Jesus Christus. Here, kom deur vanaand hierdie week, Here, vir ons, Here. Ek kom vanaand, Here, bid vir gemeentes, Here. Ek kom bid vanaand vir leierskappe, Here. Ek bid dat u vanaand hulle sal ontmoet, Here, op die gebied van hulle behoefte, Here. Ek roep vanaand, Here, siele uit die noorde, die ooste, die suide en die weste uit, Here, om die Here te dien in die naam van Jesus Christus. Hulle wat in die modderpoel sit vanaand, Here. Hulle wat vanaand nie weet watter kant toe om te gaan nie, bring redding vanaand, Here. Bring vrymaking vanaand, Here. Bring hulle vanaand, Here, in die akker van God in Jesus naam. En ek sê vir die baie baie dankie daarvoor as ons dit bid in Jesus se wonderlike wonderlike naam, in Jesus naam. Amen en amen. Nou, liewe luisteraars, ons het alweer gekom aan die einde van ons program. Hier het ons deur al die boodskappe, hier nog so een boodskapie wat nou deur gekom het, voordat ons nou die slotgebed gaan doen. Hierdie enetjie sê, goeie naand pastoor, ek is ingehak en ingeskakel by jou Gloria. Ek ag dit as 'n voorreg en nie as 'n reg om vanaand in die teenwoordigheid van ons Vader te kom sit nie. Ek is dankbaar vir hierdie kragtige woord. God seën en ook voorbidding en seënwensinge en voorspoed aan die Miggels familie van vermaaklikheid wat gister broer Henry ter ruste gelê het. Oom Wei, so sal ons hom ken. Ja, dis nou Oom Wei. So sal ons hom ken. Soos die woord uitgegaan het, 'n boom word aan sy vrugte geken. Amen. Die Here weet wat hy doen. Our God, please bless us all the good and the bad, the happy and the sad. Amen. Geseënde week vir almal. Dankie vir pastoor hulle en ook vir alles. Dit kom van Sister Elmarie daarvan vermaaklikheid. Liewe luisteraars, ons gaan oor na die slotgebed toe en mag die Here vanaand vir julle in besonders vanaand wonderlik seën. Liewe luisteraars, dankie dat u ingeskakel was. Die tyd het so vinnig gevlie, pastoor.
1: Ja, baie vinnig.
0: Die tyd het so vinnig gevlie en hier is ons alweer aan die einde van ons program. Maar mag die Here vanaand vir u wonderlik seën. Here, ons bid vanaand, Here, vir al ons pasiënte in die onderskeie hospitale, Here, in die private klinieke. Ons bid vanaand vir alle personeel, Here, van die medisy, Here, die dokters, ons ginekoloë, Here. Ons bid vanaand vir alle professore, spesialiste. Here, ons bid vanaand vir verpleegkundiges, vir die in besonder, Here, hulle wat vanaand aan diens is op hierdie oomblik. Ons bid, Here, dat u vanaand, Here, sal versterk en die wysheid gee. Ons bid vanaand vir algemene werkers en administratiewe werkers, die bestuur en die personeel van die Departement van Veiligheid en Sekuriteit, die SAPD, vir die gemeenskapsveiligheid en Bamanani werkers, Here. Wel, Here, ons bid vir al ons buurtwagte, ons korrektiewe dienste en alle NGO's bemoeid met opheffingswerk in al ons opvangsgebiede. Here, ons bid vanaand vir die manne en vroue en hulle gesinne in die weermag. Ons bid vanaand vir hulle wie ontplooi is in ander lande en buurstate. Here, ons bid vanaand vir ons senior burgers by die verskeie inrigting en aftreeorde. Ons bid self vanaand, Here, vir hulle wie woonagtig vanaand is in die gebied, Here, in die gerief van hulle eie privaat wonings, Here. Ons bid vanaand vir die departement van armoedeverligting vir die gestremdes, Here. Ons bid vanaand, Here, vir die geestesversteurde persone. Ons bid vir die vanaand vir die bestuur, Here, en hulle wat kyk aan hierdie mense, Here, dat u hulle sal hou, Here, en sal versterk. Ons bid vanaand, Here, vir ons verkeersmanne. Here, hulle wat op die hoofweg beweeg, Here. Here, ons bid vir ons provinsiale en ons munisipale verkeersdienste. Ons bid, Here, wat u vir ons brandweermanne, Here, vir ons ambulansdienste, Here. Hulle wat in privaat nooddienste, Here, dat hulle daar diens doen. Ons sekuriteitsbeamptes, Here, wat vanaand, Here, aan diens is, Here. Ons bid vir alle instansies, ons inkopiesentrums, Here, vir ons winkels of fabrieke, Here. En selfs hulle persele, Here, waar hulle besig Here is, Here, wat u sal onder die bloed van die Here trek. Ons bid vanaand, Here, vir die bestuur en die onderwys, Here, in die opleidingssentrums vanaand, Here, dat u vanaand, Here, sal ingryp, Here, in al hulle behoeftes vanaand, Here. Ons administratiewe beamptes, Here, algemene werkers, ons burgemeesters. Ons bid vir ons speakers en munisipale bestuurders, ons direkteure en ons toesighouers vanaand, Here, van hulle personeel, Here. Wanneer hulle besluitneming sal doen, Here, dat dit tot voordeel van die dorpe sal wees. As ons het bid in Jesus naam, ons bid vanavond vir diegene wie op hierdie oomblik in een op ander kaping, Here, is, Here, wat vanavond in 'n intensieve eenheid vanavond is, Here, wat nou besig is om te sterwe. Ons bid vanavond, my God, dat u hulle vanavond, Here, sal verlos in die naam van die Here, dat u hulle vanavond sal bevry in die naam van Jesus Christus. Wil u vanavond, Here, hulle vanavond, Here, 'n mooi werk doen in die naam van Jesus Christus. Here, ons bid vanaand, Here, vir hulle wat vanaand, Here, beplan, Here, om iemand, Here, leed aan te doen, dat bose planne beplan om wil uitvoer, Here, wat misdaad wil pleeg, dat die Here hulle hand sal draai, hulle wat in tik en dwelm verslaaf is, Here, dat u hulle sal vanaand, Here, vrymaak. Ons bid vir hulle wat vanaand in die gevangenis is, Here, wil u vanaand vir hulle ingryp. O, Here, ons bid vanaand vir diegene wat vanaand teruggeval is, Here, o, Here, vir volkome verlossing en herstel. Ons bid vir al ons kliënte, Heere, ons jongseens en dogters, Heere, vir ons manne en vroue, o, in die verskillende rehabilitasiesentrums, Heere, dat die Heere vanavond, Heere, vir hulle sal deurkom in ons opvangsgebied in ons land Suid-Afrika, hulle wat vanavond, Heere, voor die hof, môre moet voor die hof in hierdie week moet gaan, Heere, dat u ook daar sal ingryp, my God, Heere, hulle wat voor die paroolraad moet kom, Heere, wil u daar ingryp in die naam van die Heere. Ons bid vir al ons gesagsbegeerders, ons leiers, Heere, vir ons land Suid-Afrika, Here, ons bid vir ons president, meneer Cyril Ramaphosa, Here, dat hy vanaand, Here, sal in, dat hy vanaand die regte besluite sal neem om ons land, Here, vorentoe te vat, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Ons bid vanaand, Here, vir ons radiostasie, vir die direksie vanaand van Eden FM, meneer Monay Pietersen, Here, ons stasiebestuurder, Here, en sy gesin, vir Eden FM personeel, ons omroepers en ons administratiewe en algemene personeel, Here, vir ons bid vanaand vir al ons bemarkers, Here, al ons lede en getroue luisteraars, bid ons vanaand. Ons bid ook vanaand, Here, self vir die span, Here, wat die soep drijf, gaan ry, Here, o, gaan lei hierdie week, Here. Ek bid dat u hulle sal kom versterk en dat u hulle sal bekragtig vanaand, as ons het bid in die naam van Jesus Christus, met baie, baie danksegging. Amen en amen. En liewe luisteraars, laat hierdie week niemand jou vrede steel nie. En wanneer jy vanaand dit gaan toelaat, dan sit dit jouself.
1: Ja, is so.
0: As jy nou gaan toelaat, dat jou vrede gesteel word. Pastoor, ons groet vir ons vanaand, die luisteraars.
1: Ah, ek wil baie dankie sê vir die luisteraars wat ja, na my stem geluister het. Dankie vir die uur, twee ure wat ons saam kon gesels het.
0: Absoluut.
1: Dit was vir my 'n baie groot seën gewees.
0: Amen.
1: Om met julle te kan deel.
0: Ja.
1: En ek dink dit sal nie die laaste keer wees nie. So julle moet ook maar vir my bid en ons bid vir mekaar. Yes. Bid vir Apostel Sabbat, hy het u gebede ook nodig.
0: Halleluja.
1: En ek bid vir julle ook, ek bid vir die versoeke, nog altyd by die huis, ek bid nog altyd vir die mama, wat die probleem het met die, by die pa en die seun.
0: Ja.
1: Ons bid vir alles wat ons vanaand gedeel het,
0: yes.
1: Ons gaan nie op bid die, en die Here sal seën.
0: Amen. Liewe luisteraars, van my kant af, wil ek ook aan baie, baie dankie sê vir almal wat ingeskakel is. So ja, ons is nou weer einde gekom van die program, is 2 minute voor die uur van 10, en Brother Dwe Sango, hy gaat vanavond vir ons verder vat by die volgende program, mag die Here vir hom ook dan sien. Wees ingeskakel en ingehaak op ons program, Deo Gloria, mag die Here dan vanavond vir u wonderlik sien, en ons speel uit met hierdie prachtige lied, geredde siele. Mag die Here vanaand u seën in Jesus naam. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan in die vrede van die Here. Die Here seën u, die Here behoed u. Hy laat sy vriendelike aangesig oor u skyn en hy gee ons sy vrede in Jesus naam. U gaan 'n geseënde week hê in die naam van die Here. God bless you. Amen.

Ha, ha, ha, ha, ha.

0: toe al gesê nie.
1: Daar's geen verskoning om jy my so moet verraai nie.
2: As die cherry, naam is Gloria, dink ek smaak a bietjie.
3: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.

0: niks ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesien?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verruim.
4: Daar's die cherry. Naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Is dit meer wat ook al jy drink? Daar's 'n fancy dame van die pad op pad na jou.